Prege. Napolno nepoznati.

И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Сега някои са познати, някои са напълно непознати. Започвам с една, която има много странна история в своята рецепция в България. Това е новелата на Станислав Пшебишевски «De Profundis». Разбира се, при нас минава като роман. Това е една творба, която е написана 1896 година. Смята се за една от най-добрите творби на Пшебишевски. Пшебишевски е, как да кажа, автор на модернизма, който владее умовете на европейците в края на 19-ти и началото на 20-ти век по много мощен начин. De Profundis разказва една история, която е в основата си инцестуална, но това е любовта между един брат и сестра,

братът е омъжен, така. Той постоянно вижда в мечтите сестра си, тя също има така влечение към него и винаги, когато се достига обаче до някакъв тип възможност за физическа близост, нещата се разпадат. Така че те живеят постоянно в любовта и омразата един с друг, като по този начин и унищожават себе си и всъщност изпадат в една изключителна лудост. Написана е много експресивно и е владяла умовете на много хора. На общо взето до 1944 година в България има 4 или 5 издания, така много периодично, след което изчезва, разбира се, такова нещо по времето на социализма е невъзможно да се публикува, след което 1995 година някой някъде публикува един стар превод и ето сега издателство Фабула М пуска Станислав Пшебишевски De Profundis, 102 страници, казах ви, че е новела, на приличната цена, така че тази класика на модерността отново е достъпна за българските читатели. Сега, втората книга, която съм подбрал за вас, тя е нова. Макар вече част от тези неща да са излизали, и то Христо Геданов. Спомням се, че това е първата ми среща с Хулио Кортасър и особено с ония по-дълъг разказ Южната магистрала, на което страшно ме впечатли. Онзи превод беше на Румен Стоянов, той е 78 година излезе тази книга. Сега, на български излиза в Колибри Всички огньове в този огън. Та е един сборник от 8 истории, нов е превода. Счита се, че тези 8 истории изключително точно разкриват стилистиката на писането на Хулио Кортасър във всичките аспекти, като започнете от Южната магистрала, та стигнете до другото небе. Тоест има и експерименталност, има дълбока психология, има магически реализъм, има всички тези неща. Тоест много представителен, хубав том за Хулио Кортасаровото писане на по-къси неща. Всички огньове в този огън се нарича сборникът, 178 страници, на малко по-високата, но прилична цена, както ви казах. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, третата книга е на Магда Сабо. Магда Сабо е една от най-превежданите унгарски авторки в 20 век. Спомням си, че отказ от тази книга, която излиза сега за първ път, излезе в списание Страница преди бая години, мисля, че беше 22-а година. Романът се нарича Фюр Елизе. Значи, това е един много интересно направен роман. Тя е страхотна разказвачка. Действието се развива в Дебрецен и авторката със своето име Магда се връща в детските си години. Успоредно с нея в художественото пространство съществува една нейна сестра, която е осиновена, Цили. Това автобиографично не е вярно. И в паралелите между нейното израстване и израстването на Магда се описва целият онзи свят между двете световни войни и, разбира се, и псих. Има много най-различни литературоведски спорове какъв образ е Цили, дали това има реален прототип или това е някакъв тип алтер-его на Магда. Магда като реалност и Магда като такава, каквато би желала да бъде в образа на Цили и така нататък. Но така или иначе, изключително хубаво написано, с хубаво разгръщане на атмосфера, на действие. Магда Сабо наистина си е така голям майстор. 448 страници е този роман. Около така по-високата цена е като издание. Изданието е също на издателска къща Колибри. Сега, четвъртата книга подбрах за вас, понеже на мен ми се стори много интересна, защото човек може да научи. Тя е хубаво написана, но може да научи много неща. Авторът се нарича Асхер Джирджис.
Той е от Ирак. Роден е 1973 година. Разбира се, по-критичен е към това, което се случва в, в Ирак. Има един терористичен акт спрямо него, налага му се да бяга. Живее в Норвегия. А тази му книга се нарича «Долината на пеперудите». Не е много голям роман. Той разказва за времето в Багдад между 99-та и 24-та година през образа на неговия главен герой Азиз Ауат. Може човек да попадне в цялата тази атмосфера на Багдад. Знаете, това бяха превратни времена за този град. Защото в живота, в онова, което се случва, това са големи изпитания човешки, ние тук сме абсолютно разглезени за такива неща. Дори си мислим, че не могат да се случват. Те се случват, разбира се. И съчетанието между магически реализъм и сатира, между реалистичност и въображение, показва онези пътища, по които човек се спасява в изключително тежки ситуации. Затова въображението и иронията са много важни за оцеляването на човечеството. Това са неща, които ние днешните българи, ние точно не, но много хора около нас напълно са изтрили, а пък младите поколения, те вече това почти го нямат. Примерно, дори виждам ето сега, те не си дават сметка дори какво правят, а единственото само се молят за своя комфорт. Да, но така не се съществува. Та долината на пеперудите на Асхер Джирджис ни въвежда в един такъв свят и много може да ни помогне и да научи. Вярно, на по-висока цена е издадена книгата, тя е само 186 страници от университетско издателство, Софийското университетско издателство, една много хубава книга. И преди да мина към научно-популярното четиво, Неда Антонова. Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря. Много любопитна е конструкцията на този нейн нов роман. Излиза, както е обичайно, в издателска къща Хермес. От една страна върви историята на Буров. Човека, който дори от трибуната на ООН спасява България в икономически план. Човека, който създава една модерна финансова система, отдадена на политика. Една огромна фигура. Дъщеря му, една глезла, която така, тя е недялка, наричате беби, беба. Беба има бял мерцедес, фърка насам, натам едно друго. И сега, важното е, какво става, когато идва 9 септември? Ами Буров, този спасител на България, е осъден и той умира. Умира, но е запазено името му завинаги. Докато Беба, за да може да продължи, става сътрудник на Държавна сигурност и умира в ухолство, все пак и в социалистическия свят, но името и наистина ще остане и остава единствено само в архивите на Държавна сигурност. Интересна конструкция, човек може да научи също много неща, така че това е Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря, един роман от около 400 страници на много приличната цена. Изданието, както всички книги на Неда Антонова, е в издателска къща Хермес. И последната книга е на Йон Кулиано. Непознат за мен автор беше до сега. Много интересна история. Румънец е, естествено. 1950 година е роден. Общо взето 73-та година му се налага да бяга доста млад заради възгледи едно друго. И всъщност прекарва живота си в Италия, в Нидерландия, в Съединените американски щати. Той е ученик на Мирча Илиаде, преподавал е и в Нидерландия, преподавал е и в щатите, в университети. И Мирча Илиаде, дори на тази книга, която сега излезе на български, е написал предговорите и нататък. В какво е специалист Кулиано? Кулиано е специалист в епохата на Възраждането, т.е. ренесансовите идеи, и особено фокусиране върху окултизма, магията и отношенията им с точните науки, с тези неща.
И тук той в тази книга, която се нарича Ерос и магия през Ренесанса, проследява схващания, виждания върху тези неща през неоплатониците, като Пико де ла Мирандола, Марсилио Фичино, Джордано Бруно, и след това как реформацията и контрреформацията унищожават тези виждания за въображението, окултизма и магията и налагат точната наука. Но е страшно интересно, защото човек разбира как се движат в тази 2-3 века, в които се движат идеите и как едни неща, които са може да поведат света в една посока, изчезват, развиват се други. Но много интересна книга. Твърди корица, 394 страници, поради тази причина и цената е доста, доста висока. Но това са книги, които, нали, излиза един път, купуваше и до тук. Изданието на Йон Килиано «Ерос и магия през Ренесанса» е в издателска къща «Изток-Запад». Еми, виждате, много интересни книги има, така че чети не му е майката. Хе-хе!

0: Preghe. Матрицата.
1: И така. Започваме с днешната дата. На днешната дата рожден ден празнува Теодора Димова. Тя е един от много добрите български съвременни автори. В нейната белетристика има ангажимент, обществен ангажимент. Това е много хубаво нещо. И в същото време нейното художествено умение

е да създава своите текстове през ритъма на музиката, като не се подчинява винаги на граматическите правила на езика. Това е много интересно. В по-последните романи тя малко по-малко намалява тази техника на писане. Те стават доста по-близки до реалистичното, понякога и до публицистичното, но тя наистина е едно от големите имена на съвременната българска литература. Да е жива и здрава и така да ни радва с неща, които има какво да се чете. Утрешната дата, 20 септември. На 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина. И така, след като пророка отишъл в Медина, арабите започват своето летоброене. Сега, това е интересно, това на нас са напълно непознати тия неща. Няма откъде да се прочете нещичко. Имаше на времето една книга на Есад Бей за Мохамед Готуранов. И си не бяха издали 2008 година, изчерпа са толкова такива проблеми, дали ние, деца века, беше питаме изкуствения интелект, той ще ни каже. Така минаваме към 21.9. Сега тук вече имаме един много мощен и особен интелект, защото на 21 септември 1947 година е роден Стивън Едуин Кинг. Той е от американец, но от шотландски происход. Като чете човек неговите спомени, как още като ученик написал така, в една тетрадка един текст и го продавал да могат да го четат, учителката го фанала, накарала го да върне парите. Общо взето, писател, роден писател. Неговите текстове, романи, повести, каквото щете, най-често са свързани с това. Едни обикновени хора, средна класа, понякога и писатели, и изведнъж се случва някакво свръхестествено преживяване. Този хорор жанров, той е наистина наложен майсторски от него. Той има обаче изключително интересни, хубави неща без свръхестествени елементи, като примерно неговият роман Рита Хелуърт и Изкуплението Шоушенк, по който е екранизацията на Изкуплението Шоушенк. Така че Стивън Кинг е абсолютен майстор, абсолютен. На български се издава и няма никакви проблеми постоянно от него на пазара. В момента има поне 40 заглавия. Поне 40. Последните са, айде да почна тук с 22-а. Приказка. Излезе 22-а. След това Подпалвачката. 22-а. След това Никога не трепва, 25-та. Всички излизат в Барт, но аз лично препоръчам, особено на онези, които искат и да се занимават с литература, неговата книга За писането. Мемуари на занаята. Тя има няколко издания, последното е от 2016 година в Сиела. Заслужава си това да се прочете. Другото голямо и много шумно име от тази дата, 21 септември, е това на Фредерик Бекбеде. Фредерик Бекбеде е роден на 21 септември 1965 година и е, един вихър. Той е завършил Институт за политически науки, специализирал маркетинг, комуникации и така нататък. Работил е какво ли не. Литературна критика са големите. За Пари Мач, за Ел, за... След което работил е, създали една награда 94-та година, Ле Флор, по кафенето Ле Флор. След това беше дълго време редактор в Фламарион. След това напусна, след това какви ли не такива рекламни фирми. Абсолютно мощно през своите текстове той разкрива много актуалните проблеми на нашето време. Аз го открих с Windows of the World, един роман от 2003 година, който описваше събитията от 11 септември. Пократително добре беше направен.

След което излезоха всичките онези негови романи, които как да кажа, атакуват рекламния бизнес и т.н. 9,99 евро примерно. Последно от него излезоха 24-та година изповедта на един назадничав хетеросексуален мъж, така, спрямо контекста на всичко това, което се случва около нас, и 25-та година един самотен човек. А всички негови издания са в издателска къща Колибри. Така стигаме до датата 29 септември. Знаем, това е празника на независимостта на България. Всъщност, на този ден, 1908 година, князът става цар и България вече не е в васален тип отношения, в каквито е била до този момент. Тоест, имаме вече една наистина самостоятелна държавност. Общо взето, тук трудно могат да се намерят някакви хубави, важни и интересни неща. Има издавани, как това е отразено в пресата, как има един сборник на БАН, как ние от 21 век виждаме тези неща, но те са доста научни, стоят настрани, така че трудно мога да ви препоръчам нещо. 23 септември. На 23 септември е роден Ярослав Сайферт. Той е чешки писател. Започва да публикува 20-те години на 20-ти век. Членува в крайно ляво крило на чешката социал-демократическа партия, т.е. това, което като военно. И много интересно, след 49-та година, след като така ясно изявен антифашист, е принуден да напусне журналистическото поприще, защото започват репресиите на Сталин. Той е най-големият преводач на Гийом Аполинер и Пол Верлен на чешки, т.е. отдръпва се в това нещо. И разбира се, благодарение на тези свои усилия в литературата, дори е ознаменуван с званието народен артист. Той получава Нобелова награда. Нобеловата награда е за неговата модернистична лирика. Тя му е връчена 1984 година и за жалост от Сайферт нищо не можем да намерим на български. Нека само спомена, че на тази дата, 1953 година, е роден Димитър Атанасов, който ни напусна доста рано. Уви, от неговите и разкази, и книги, включително и така критически, вече като че ли попаднаха в забрава. Тарапани последно излизало 2010, преди 16 години, а на предела Хермес 2012 година и толкова. Не е хубаво това. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фиджералд. Тук веднага на всички им светва Великия Гетсби, светва им Ерата на джаза, светва им Изгубеното поколение. Така е. Всичко това е абсолютно така. Фиджералд е роден в Миннесота, има така и ирландска кръв в него. Общо взето, наистина постъпва в Принстънския университет, но е изключен. Влиза в армията и така, в крайна сметка, по време на Първата световна война, общо взето, така в сравнение с Хемингуел, той преживя почти нищо. Но след демобилизацията попада вече в Париж. Там е с жената на живота му Зелда, влиза в този свят, в който е Хемингуей, в който там, където в Париж се ражда тази нова американска литература и общо взето малко след това се изстрелва на върха. Много е търсен у нас. Издаване е постоянно издаван. Да кажем, виждам, че издателска къща Хермес си го следи. Бих умрял за теб и други изгубени истории в Клуб Класика излезе от 2018. Последното издание на Клуб Класика 24-та година е луксозно хубаво издание.

на Великия Гетсби. А иначе Великия Гетсби си излиза постоянно. Ето виждам тук знаци го издал 21-а година и така нататък. Във всички издателства издават Фама, примерно Пат Хоби, сценарист в Холивуд, Пергамент, Американски мечти, Хиликон издаде Диамант голям колкото риц 21-а година. Фама, странния случай с Бенджамин Бътън, Аквариус от Сам Рая, Кръг, Нежна нощта. Тоест, много издателства, издание Фиджералд добре си стои на нашия книжен пазар. Следващото име е малко странно за българските читатели, защото това е Антонио Табуки. И човек, като му чете нещата, ще каже, той е португалец. А той не е португалец, той е италянец. И на всичкото отгоре в Сиена, в университета, преподава португалска литература и португалски език. А той е известен в Италия с това, че е най-големият познавач на творчеството на Фернандо Песоа. Романите му са изключително финно и хубаво направени. Аз го открих с Твърди Перейра, който страшно много ми хареса. Колибри го издаде 2007 година. И след това така съм следил какво излиза, но то излезе само едно нещо и спря. И това беше Изгубената глава на Дамашсено Монтейро. И за жалост до тук Табуки. Това не е хубаво. Той наистина е един голям автор. И последното име за днешната матрица, то е огромно, така че хубава точка ще има накрая. На 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. Това е американският писател, роден в щата Мисисипи, носител на Нобелова награда, променил американската литература за въвеждането на потока на съзнанието, също два пъти печелил Пулицър, както се казва, абсолютна емблема за голямата, мощна американска литература. Нобеловата награда той получава 49-та година. Към него има голям интерес в България. Постоянно се издават и преиздават неща. Общо взето от различни издателства, да кажем, една златна колекция от негови неща, Барт издаде 2015 година. Колибри издаде Докато лежах и умирах 2018. Също издателство Лист се включи с един превод на Елена Алексеева на Дивите палми, нещо, което не познавахме дори преди това, когато са правени събрани и избрани съчинения. След което излезоха Аве Саломе, Аве Саломе, Дървото на желанията, в Лист имам предвид. И последно, тази година издателство Нике пусна отново на пазара неговия роман Врява и безумство. Така че Фокнер е добре представен на българския книжен пазар, явно има интерес към него и това е хубав завършик за днешната матрица.

0: pregue. Sedmuto nebe.
1: Така, връщаме се към тази рубрика за пловдивският литературен живот, защото започва вече. Квото беха ваканции, квото беше щъкане насам, натам, няма. И така, сега, днес. Днес в рамките на страхотния фестивал Сцена на Кръстопът от 17.30 в камерната зала Стефан Данаилов, Калина Стефанова, тя е професор, театровед, ще представи новата си книга и още театър от света. Тя е една поредица нейна, мисля, че това е третата книга, за това как тя всъщност пътува, гледа, вижда театри. Общо взето, като се каже за театър, ама в Китай, Африка, Штатите, Япония. Общо взето, едно представяне на онази огромна световна театрална панорама, която прави това абсолютно древно изкуство, как да кажа, ние тук малко го възприемаме повече като или за фестивал, или за развлечение. А то наистина е едно общуване на човека с един друг свят през въображението. Само нека да кажа, че след като свърши това представение и мини спектакъла, в 20.30 същата зала ще бъде показан и един документален филм, нарича се Арката. Той е за самия фестивал, за тази негова 30 годишнина. Не като история на представленията, а как е възникнал, какъв е духа му, какво прави. Това мисля, че е много интересно. Надявам се, че след тази премиера той ще бъде пуснат и така за публично гледане. Та това е днес, в събота. Тези, които случат повторението, това, което сте чули, тук го забравете. Отминало ще да е. Сега, обаче няма да е отминало. Катя Зографова ще представи на 23 септември от 18 часа в Малката базилика своята книга за Райна Княгиня. Сега тя, разбира се, използва това нещо, за да представи още две други книги, тъй като Райна Княгиня всъщност излезе вчера или завчера от печат в Захари Стоянов. А тя ще представи и други две книги, които издаде тази година. Едната се нарича Незабрава. Прочити и почити на литературни класици и техните спътници, а другата е втората книга от Хроники на Вазовия род. Тоест, тази година Катя Зографова е създала, издала три книги и ще ги представи на

23 септември от 18 часа в Малката базилика. А интересно е, защото тя работи с архиви, документалиста, реконструира истории около големи фигури на българската литература и това наистина е много интересно. С това анонсите какво ще се случи приключиха. Приключи играта ни Лятно четиво. Само нека да кажа, че миналия път бях избрал един, а той е абсолютно емблематичен отказ от романа Отклонение на Блага Димитрова. Това е всъщност нещо, един проблем, който, да, той е световен за 20 век, за тази динамика на нашето съществуване, която ни унищожава, динамиката по принцип унищожава, потиска, дори всички хора, които, примерно, са се качвали на такова влакче в тия луна паркове, там динамиката играе, знаете, че физическата динамика, примерно, въкара, повдига ви се, ще умрете, адреналина се вдига. И това се случва с нас психологически или психически, когато ние живеем в подобен тип динамика на този роман, излиза от това нещо и така нататък. Сега, тук като за завършик на играта, голямо шоу се случи. Този път Иван Николов губи по точки. Защото Ангел Дишлиев и Иван Николов са отговорили по едно и също време. 11.44. Обаче компютъра ги подрежда. Явно сигурно все пак това нещо на Ангел Дишлиев е дошло по-рано. Тоест в рамките вътре на минутата двамата са направили, но подредната е такава. Така че всъщност последният победител в таз годишното издание на Литературно четиво е Ангел Дишлиев, а Иван Николов направи така майсторска игра и запомнищо си име. Тъй че, какво да ви кажа, почивайте, четете сега книги цяла зима и лятото, айде отново сме на терена. Но това чак до година. И последно в тази рубрика, нека кажа какво се случи, защото това е интересно, какво се случи с компонент 4 от тази помощ, която Община Пловдив оказва на Пловдивското изкуство и култура.

0: Романа 432 херца на Недялко Славов с преводач Михаил Кръстив. Той живее в Бразилия, преподава сравнително литературознание, т.е. превода е на португалски. Ако като излезе това нещо на португалски, защото има и хартиено издание в бразилско издателство, това е една трета от света. Айде да не е една трета, една четвърде, чете този език. Това е много хубав ход. На Краси Димовки, Тезе е в своя лабиринт, ще бъде превеждан от Трейси Спит Линзи на американски английски. Аз се познавам, тя е един изключителен и езиковед, и преподавател, и така майстор на превода. Така че издаването на този странно, не знам, но наела се, дори има пробни преводи. Това е хубаво, това прави много широк терен. Тук това е повече от една четвърт. След това Корабът на сирените на Александър Секунов ще излезе на македонски език с преводач Сашо Кузмановски. Тук, нали, маса народ вика, какво ще го превежда? Ама този Кузмановски той превел поне 20-30 най-различни романа на македонски. Такъв е път. Така трябва да бъде. След това Светата кръв на Антон Баев. Превод на датски. Интересно. И нещо, което започна вече да се, така да се утвърждава като стъпчици, преводите на арабски, тези пробиви за мен са много интересни. Този път Хайри Хамдан ще преведе онова, за което мълчим, на Инна Иванова за едно много голямо издателство в Кайро. Тоест, виждате, представителни, хубави текстове, тръгваме по света, мисля, че това е добре. Иначе книгите, които получиха подкрепа и ще бъдат издадени и трябва да ги чакате, защото те наистина са много интересни, казвам ги по подреда на точките, които са получили. Най-много точки получи един сборен том на Здравко Попов, Царство му небесно, този велик човек, нарича се Чичото от Аризона. Има и познати, има и непознати неща, прекрасно са направени, точно ето това е смисъла на тази програма. Впрочем и втората книга, Ръкописите на непознатата Лала Барзова, чийто съставител и с коментари и уводни е професор Клео Протохристова, е абсолютен удар в десятката за памет за пловдивски културен деец, който, това е Лала Барзова, която е впечатлявала и Елиас Канети, и много-много други хора, и това е първият дипломиран докторант по изкуствознание жена в България. Много важно нещо. След което една прекрасна книга на Атанас Хранов и Александър Секулов, която се нарича Каталог на сънищата. История на изкушението или малка книга за приятелството. Прекрасно нещо. С текстове от Наско и от Сашо, с илюстрации, наистина попадаш в един красив, хубав, магически свят. А четвъртата е Пастирът на свети апостол Ерн Филипополски. Паралингва ще издаде това. Има един стар превод на това нещо, но той е от руски език. За пръв път ще излезе превод с коментар от старогръцки и латински, защото текста продължава на латински, заедно и с оригиналния текст. Това е много хубава стъпка. Стефан Шивачев и Антонета Топалова. Капана във времето. Това е историческо, много полезно четиво. Здравко Дечев, Около мъртвото тяло, сюжети по възраждането, една много интересна книга за българската възрожденска литература през една особена гледна точка, която направо ще, така, ще запали много млади хора. И две художествени книги, текуща, как да кажа, работа на Владислав Христов, Кедър в Ерго, и на Станислава Станоева, това пък е проза, Дагеротип в Женет 45. Както виждате, тези знаци са хубави за пловдивската литература, която видимо е жива и здрава. Преге.
1: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета, както обичайно по това време, стихотворението «Сбогуване с морето» от Валери Петров. С Богом, мое море, с Богом, мое море, още топло е, още е лято, но от час там над нас се върти, без да спре, вече първото щърколоято. То се сбира, разрежда се, дълго се вие на различни въздушни етажи. С Богом, мое море, дойде време и ние да събираме вече багажи, а пък колко обичам те, не иде страни нелетовишно, диво и степно, мое синьо море от детинските дни, до задъхване великолепно. С чаршафа опънат, с дома от камъш, с заритите в пясъка котви, с варела ръждясал, с младия мъж, който риба на спиртника готви, и с момичето русо, което лежи или иде във весела блуза, и вода в кисийка от найлон държи, като жива, прозрачна медуза. С Богом, мое море, не е весел този час. Даже просто ми иде да плача. Този мъж не съм аз. Този мъж не съм аз. Аз съм само зад тях минувача. Боже мой, Боже мой, с Богом, мое море. Две дни, години, какво ни остава? Както твоята пяна в шепата мре, чезнат зависти, страсти и слава. И защо са ни те? Своя земен живот ни тъй бързо хабим в суетене. Дъх на сол, водорасли, черупки, йод. Влей своето спокойствие в мене. Стига този ламтеж. Не съм вече момче и в часовника вечен на Хронос. Твоя пясък, море, все по-бързо тече от добрия в лошия конус. А пред тебе какво е животът ни? Миг. Тък му почнал и его, изтече. И не с Богом е той, а панически вик. И какво, че познате той вече? Че безброй преди мен своя път един ден са изплаквали винаги тая своя жажда и скръп през простора зелен, виолетов и син до безкрая. Ти, което си люлка на всеки живот, насновенето наше нестройно, дай ми, вечно подвижно, не люшкаш се пот, върху който да стъпя спокойно. Отучи ме от нервност, стори ме ти цял, дай ми мъдрост и трезвост и верност. Стига вън съм блестял, стига вътре звънтял, като хвърлен на плажа ти термос. Укрепи ме море, укрути ме море, над пространство и време разлято, на въздушни етажи кръжи, без да спре, вече първото щърколоято. И в мъглата, като горестен зов, се дочува на кораба воя. С Богом, мое море, с Богом, моя любов, с Богом, вечност жадувана моя.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди остава само да ви кажем. Диляна Тодорова с Младен Влашки ви пожелаваме приятни, хубави завършващи дни на лятото и влизането в есента с книга в ръка. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа, емисия новини. Трудното справяне с познати задачи от дома и повтарянето на едни и същи въпроси са сред симптомите за болестта на Алцхаймер. Това припомнят от гражданското сдружение Алцхаймер България във връзка с днешния световен ден за информираност относно заболяването. У нас няма точни данни колко души страдат от болестта. Подробности от репортера Елена Бейкова.
1: Колкото по-рано се постави диагноза за болестта на Алцхаймер, толкова по-добри възможности има за лечение и забавяне на нейното развитие, обясни доктор Димитър Димов, експерт в здравната каса. Касата заплаща диагностиката, лечението и доживотното диспансерно наблюдение на такива пациенти. Добре е близките им да потърсят помощ, тъй като обгрижването е труден процес, каза още доктор Димов.
2: Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Освен това и личния лекар, и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ.
1: Според доктор Димов, близките трябва да бъдат търпеливи и да не се карат на човек с Алцхаймер заради това, че не помни. За новините Елена Байкова.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимост.

0: Ще остане България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция, припомня кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Във фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и Втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на Първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
2: Да служим на армия, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
3: За мен това е чест и привилегия да нося пагон и в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Над 5000 души се включиха в протестно шествие в Барселона срещу плановете за разширяване на местното летище. Според демонстрантите, увеличаването на капацитета ще доведе до сериозни социални и екологични проблеми за региона. Подробности предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Протестът премина под надслов «Не на разширяването, нито сега, нито никога». Демонстрацията събра хора от различни райони на каталунската столица и съседни градове, колоездачи и дори трактори. Акцията идва дни след като правителството одобри инвестиция от 1 милиард и 700 милиона евро за летището в Барселона през следващите 5 години, която включва подготвителни дейности за бъдещо разширение на пистата. Според протестиращите, увеличаването на капацитета ще засили масовия туризъм, ще увеличи замърсяването с въглероден диоксид и ще задълбочи кризата в цените на жилищата в Каталуния. Те се заканиха протестът да бъде само първа стъпка от продължителна съпротива, която ще блокира проекта. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването по първи петли от второ студио на Радио Варна. Аз съм Ваня Славова, а от другата страна е Добромир Мързов, звукорежисьорът, който избира и песните днес на 21 септември. Започваме с рубриката «Такси» на Мартин Николов, който традиционно записва таксиметровия водач Петър Милушев. Нека чуем неговите поредни интересни впечатления от пътя.
2: Бях в Кайсиева градина, може между 2 и 3 сутринта нямаше живопили вече. Явно съм прибирал някоя дискотека, нали?
3: Има, аз съм ставал свидетел, между другото съм се прибирал по булевард Левски, пресичал съм и съм виждал таралеж и съм спрял по средата на платното. Кола се приближаваше, махнах, тя спря, освети с фаровете таралежа, аз успях да го преместя, за да не стане беля. Друго е интересно през нощите.
2: Много, много рискови изпреварвания, много рискови
3: маневри, сигурно.
2: Маневри, абсолютно, да. Обобщението е, че имам чувство, че хората с скъпи автомобили, да не кажа, бързи автомобили, карат като, ще кажеш, че сме в града като на писта. Нали? Това, че един автомобил може да вдигне примерно 100-150 км в час без никакъв проблем, нали? С разликата от 2-3 см да си мръднеш големия пръст на десния крак, нали? Това не те прави добър шофьор, това не те прави примерен шофьор, това те прави глупак на пътя.
3: Аз пък, знаете ли какво си мисля? Че тъй като хубавите коли привличат погледа, би трябвало те да послужат по някакъв повод за добър пример да бъдат, а не точно обратното.
2: Пример е обратен.
3: Да.
2: Пример е обратен, както виждате. Всеки ден го виждаме ние всички, нали, по улиците, че примерът е обратен. Може да мине в насрещното, нищо, че е за една пряка през около 100 метра, да кажа, нали, че има една голяма работа, нали. Аз съм с Ерикъв си автомобил. По булевард Левски, що да не го изрежа колкото може така хубаво да се чуе и да мине бързо между колите, нали?
3: И да направи това, слалом.
2: Да, това е ежедневие, хора. Това е... Няма управия тая работа.
3: Лошото е, че създават напрежение в останалите участници от движението и някой по-лабилен може да направи голяма грешка.
2: Именно. И автомобили, и пистови мотори са като на рали. Не съм снимал мотори тук, не съм качил мисля, но тротинетки също. Трябва хората да имат едно на ум винаги, когато карат в градската среда. Много пъти сме го казвали и ще продължа да го повтарям. Белким се набие на главата на хората, защото, нали, ние не сме сами в този град, когато шофираме. Има много други участници в движението, пешеходци, децата тръгват на училище, студенти, възрастни хора, животни в случай.

0: Вие, както казахме, нали,
1: Тролеш.
0: не е нужно ние да караме с мръсна газа в града. Разликата много пъти сме казвали няколко минутки.
1: Даже секунди в повечето случаи, според
0: секунди,
1: мен.
0: Да.
1: Аз последните няколко дни преди нашата среща направих едни 1200 км из страната и ми направи впечатление, да, има ги изпреварвания не там, където трябва, на кръстовища, изкачаха ми на среща някакви бързаци, така да се изразя, но голяма част от шофьорите си спазваха ограниченията извън градските, което беше похвално, което ми се направи добро впечатление.
0: Доста похвално е това. Доста има го добрия пример. Забелязва се вече не на едно-две места. Но имам чувство, че създава едно излишно напрежение между хората. Едно такова бързане, нервност. Ето ще видите в един клип на паркинга, се стигна до бой. Не знам какво е.
1: Заради неправилно паркиране или заради заето място, защото някои смятат местата пред блока за частна собственост.
0: Нямам представа да ви кажа каква беше причината за това нещо, но боя беше факт.
1: Видя го.
0: Да, и слушатели.
1: Двама се бият, един се опитва да ги разтърве.
0: Да. Да, там също съм спрял звука на видеото, защото, нали, се сещате, че много нецензурни думи
1: по адрес на момент, да.
0: Се предаваха напред и назад, нали? Това е, някак си хората са изнервени, бързащи за някъде и палят от най-малкото нещо. Както се казва, от четвърт, което според мен е... Отидете на църква, бе, хора. Отидете, запалете и насвиш.
1: Не, той има и друг начин. Ако не им се разхожда до църква, да броя до 10, нали беше така? Брой до 10 и тогава кажи, направи и така нататък.
0: Да, да, твърде възможно. Да намерят тези 5-10 минути за тях си, спокойствие, да се размислят над нещата и да се успокоят, да го няма това бързане, тази нервничест и така нататък.
2: Да бързаме бавно, както правят и костенурките, и охловите, защото дори много да бързаме, животът пак отлита като миг. Но поне можем да си спестим стреса, когато това е възможно и когато зависи от нас. Така че бързайте бавно, все пак няма за къде чак толкова. Когато човек много бърза, той всъщност не е в настоящия миг, а гледа да се телепортира в бъдещето. Няма нужда чак така да бързаме, бъдещето е пред нас. А следващата песен е поздрав за всички вас.

0: И сега отправяме анонс към едно предстоящо лон събитие. Праисторическият солодобивен и градски център Провадия Солницата организира традиционен ден на отворените врати на 22 септември, т.е. утре. Посетителите ще могат да разгледат археологическия обект и да се запознаят с някои от новите открития на екипа. Обиколките ще бъдат в часовете между 8 и 15 часа на 22 септември, а организаторите отправят покана към всички, които искат да научат повече за историята и археологическите находки на Солницата. Там редовно има такава възможност, особено по време на празници. Емилия Николова ни отвежда сега в Провадия Солницата.
1: Когато отидеш в Провадия Солницата, трудно можеш да си представиш, че под краката ти се крие огромно солено богатство, но именно солта е причината хората да изберат това място в началото на 5600-та година преди Христа. Това всъщност е първият солодобивен и градски център в Европа. Тук солта е излизала естествено на повърхността, а древните жители се добивали и превръщали в ценен ресурс. Какво се крие дълбоко под археологическия комплекс и как природата е създала това уникално място, разказва екскурзоводът Георги Йорданов.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км достига самото то. В основата си е над 15 км в диаметър, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа. Уникалното обаче при него е, че то е пресечено от водоносен пласт на дълбочина от около 2 км и половина под нас минава водоносния пласт, промива част от соленото тяло и така се образува така нареченото солено огледало. Това представлява едно относително плитко солено езеро на дълбочина между 13 и 15 метра под нас, което е с диаметър от около 800-850 метра. И всъщност именно заради това солено огледало тук в миналото са съществували въпросните солени извори. Именно те са били сърцето, така да кажем, на самото селище, защото първите заселници просто са нямали възможност да копаят в дълбочина, за да добиват каквито и да е ресурси. Но тук не е първия сблъсък на хората с солта. Тя е добре позната на човека от дълбока древност. Хората се е ползвали като подправка, като консервант за храната, но и като разменна монета. И именно заради тези свойства и качества на солта, откривайки тези солени извори, започват да добиват самата сол. Като през първите около 400 години от живота на това селище, добива на сол е бил в самото селище посредством изваряване. Събирали са солената вода в керамични съдове и в глинени куполовидни пещи са изварявали. По този начин около 20 на килограма на зареждане са могли да добият, но това е било само началото.
1: От солта тук не са се възползвали само хората, които са живели край нея. Тя е напускала селището и е поемала по древните пътища на обмена, превръщайки Провадия Солницата в част от една много по-голяма мрежа. Защото преди хилядолетия солта е била нещо много повече от подправка. Тя е била богатство, разказва екскурзоводът.
2: Търговията със солта, търговския интерес, тя е двигателя на целия прогрес, така да се каже, на самото селище. И именно заради тази търговия и интереса като цяло към солта, не спират с търсенето на всевъзможни начини да увеличават добива на сол. И така стигаме до началото на 5200 година преди Христа. Тогава изнасят самото производство на сол на около 100 метра северно от самото селище, на територията на така наречения производствен център. Там започват да използват нов тип съоръжения. Това са вкопани в земята, каналовидни съоръжения. Отново чрез изваряване са добивали в тях, но вече около 150 кг на зареждане са могли да добият. На този етап 15 такива съоръжения.

0: Съоръжения са проучени. Разбира се, дали това е окончателната им бройка, те първа ще разбираме. Но тук вече започваме да говорим за едно, така да го наречем, постепенно индустриализиране на самото производство. Но търговският интерес не спира, точно обратното, той се увеличава с годините и това е довело до последващо увеличаване. Около началото, на 4700-та година преди Христа, отново на територията на въпросния производствен център изграждат още един вид съоръжения. Това са вкопани в земята и ямни съоръжения, пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане са могли да добият. Това огромно производство на сол всъщност е било възможно заради изключително високата концентрация на сол във водата под нас. Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само, Черноморе с концентрация между 16 и 18 промила. Тоест в пъти е по-солена водата тук и това им е позволявало, така да кажем, от относително малко количество вода да добият големи количества сол.
1: И така солта не просто е дала име на мястото, тя е дала причината на хората да останат тук, да изградят своето селище и да развият едно от най-значимите праисторически средища в региона, че и в Европа. А онова, което древните са виждали като естествен извор на богатство, днес ни помага да разберем как е изглеждал животът тук преди хилядолетия.
2: След песен продължаваме с впечатленията на репортера ни Емилия Николова от посещението ѝ в солницата в град Провадия.

0: Вие сте с предаването по първи петли, а наш фокус е това, което се намира в Провадия Солницата. Макар да е толкова близо до Варна Провадия и да съм ходила много пъти в градчето, никога не съм стигала до Солницата. Така че разказа на репортера ни Емилия Николова само загатва, че можем да отидем там, всички ние, които не сме били, и да разгледаме този комплекс, където животът покрай Солницата на времето още е врял и кипял.
1: Първите му обитатели са дошли тук много преди траките и дори преди индоевропейците. Това население и

0: края на 9-то хилядолетие преди Христа е изтечение на времето за селва Балканския полуостров. Генетично то не изчезва, а културно е претопено. Правени са изследвания на територията на цяла Европа преди около 10-на години. Близо 18 000 души тогава са се подложили доброволно на тестовете. Резултатът е, че около 35-36% от ДНК маркерите на това праисторическо население са се запазили и до днес, така че все един от нашите слушатели има прароднина, който е живял в провадия Солницата. Но къде и как са живели тези първи обитатели, разказва екскурзоводът Георги Йорданов.
1: Виждате останките на двоетажни и триетажни сгради. В височина нито една сграда не е запазена по този начин, по който я виждате на таблото. Просто дървената конструкция не оцелява до наши дни. Но отпечатъците от тази дървена конструкция много добре се запазват в самата глина, в самите мазилки. И тези отпечатъци дават много ясна граница къде започва и къде свършва всяко едно плодово ниво. И така всъщност по броя на плодовите нива може да се разбере дали са били едноетажни, двоетажни или пък триетажни сградите. На този етап само 6 сгради са разкрити от този последен период на обитаване, така че тепърва ще разбираме повече и за броя, и като цяло за начина на изграждане на сградите. Но интересното е, че до този момент и при 6 сгради, без значение дали са двоетажните или триетажните, винаги на нивото на първия етаж липсва каквато и да е керамика. Керамиката, която откриваме, е на нивото на втория и на третия етаж, там където той е наличен. Това ни навежда на мисълта, че най-вероятно първият етаж е ползван като складово помещение или пък са отглеждали животни. Но каква точно е концепцията, те първа се надяваме да разберем, и ако намерим някаква бележка, някой да каже, така го направихме, още по-добре, но за сега такива изгледи няма.
0: Покривната конструкция била изградена основно от дърво. Тя имала двускатна форма, което означава, че покривът се състоял от две наклонени равнини, които се срещали във високата си част. Покривът бил покрит с снопове житни стъбла. Изграждането на такъв покрив било особено впечатляващо за времето си.
1: В праисторията на територията на Балканския полуостров, всъщност тук за първи път в човешката история и в, така да се каже, жилищната архитектура, се появяват двускатните покриви. До този момент това население, което идва от днешна Централна Турция, Централна и по-скоро Юго-Източна Турция от този район, там сградите, които ползва това население, са с плоски покриви тип плоча. Но там самите климатични условия не предразполагат за обилни снеговалежи през зимните месеци. Докато идвайки все по-на север и така заселвайки Балканския полуостров, климата се променя и всъщност снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради такъв двускатен покрив. И така всъщност това, което ползваме до наши дни, като в повечето случаи, разбира се, нали, тъй като вече има и по-модерни начини за строителство, но използваме една технология на близо 7000-8000 години за изграждане на покривите. Разбира се, малко материалите не са слама, но...
0: Самите жилища били изграждани от дърво и глина, стените се правили от вертикални дървени стълбове, между които са изплитали тънки пръчки, а след това конструкцията се измазвала с глина. По този начин се получавали сравнително здрави и устойчиви стени. Тази технология, съчетана с дървена покривна конструкция, показва добрите строителни умения на хората, живели в провадия Солницата, както и познанията им за свойствата на различните природни материали. Макар и материалите и строителните технологии днес да са се променили значително, основната конструкция на двускатния покрив продължава да се използва и в съвременното строителство. Това показва, че някои от строителните решения, създадени от древните хора, са били толкова практични и ефективни, че техните основни принципи се използват и до днес.
2: По първи петли.

0: Следващата среща в предаването По първи петли е с художничката Василка Монева. Тя е родена през 1945 година в град Русе. Живее и до ден днешен в родния си град, а поводът за разговора с нея по телефона е заради изложбата, с която тя гостува във Варна до 5 октомври в двете пространства на галерия Папион. Чуйте още от Валерия Василева.
1: Василка Монева е безспорен майстор, признат на пейзажа и натюрморта. 42 платна са показани във Варна от различни периоди, с различни настроения, техники. За нейните интереси в областта на живописта ще стане дума в следващите минути в разговора с Василка Монева, една от най-запомнящите се съвременни жени художнички в България.
2: Изпълнявам всичко, което ми хрумни. Не върви в определени пътища да се начерта и да се движи в тях. Това съм аз. Аз съм неизменно това, което показвам. Неща около мен. Интериорите са около мене, предметите са около мене. В някакъв момент решавам, че трябва да ги покажа по някакъв начин. По-различен гледам да е от предния. Това е целта ми била непрекъснато, да ми е интересно на мене, защото човек рисува това, което му харесва, поне аз съм така.
1: Какво е важно за вас, когато наблюдавате един нов за вас интериор или добре познат, реда в него ли, хаоса ли понякога? Подреден човек ли сте вие?
2: Подреден в интериора, но иначе живота не е. Не правя изключение, вълнувам се от всичко. Без изключение. Интересувам се от живота, от събития и от всичко. Любимият ми плод за рисуване е ябълката. Това е кръг, затворено. Обема и ми допада цвета.
1: Нещо
2: би това.
1: По-хармонично, по-подредено.
2: Да, може би. Ябълката, грозито също е хубаво. Пък общо взето неизменно в моите натюрморти.
1: Казахте, че искате да рисувате големи платна, че това ви привлича.
2: Да, много не е добре. На голям платно се чувствам много хубаво.
1: Повече пространство, повече образи на едно място.
2: Голямото платно, просто нещата ги прави в естествения формат, размер. И това ми по-ми допада. Например, ще ви кажа нещо така, което си го знам. Понеже ме гледа, които искат малки работи, малък формат и т.н. И аз изхождам от голямата към малката картина, която е по принцип е обратното. От малката към голямата се работи. При мен е обратното. Не ми лежи, не ми е... Досадно ми е. Губя време в малкото.
1: Ходите ли на изложби на други художници?
2: Вече не мога. Иначе ходих с удоволствие на всички така интересни автори. Аз имах някога галерия и съм показал едни от най-добрите български автори в нея, но сега друга галерия имам, в която показвам вече само себе си. И дъщерята и внучката. Тя е семейна всъщност. Вече не е така проблемно да си съвременен и модерен художник на времето. Дечко Зунов е казал, на вас е сега лесно, имате списание къде да гледате, пък ние едно време като нямаше и ходихме по галериите по света, така стоят нещата. Не може без преемственост от големите световни художници и в това време, в което те вече са се развили и са стигнали до тези неща, ние сме крачили към тях. И за това, ето, връщам се, имам няколко ателиета на големи имена, които са много-много повлияли, например, и на цялото това наше поколение, не само на мен.
1: Модилиани, ателието на Шагал.
2: Да, те ателиета, да. Ателиетата, Модилиани Горке не е имал ателие, той е имал стая, която е рисувал и е ходил по хорските ателиета, но затова стая на Модилиани има и стая на Ван Гог, те са без ателиета.
1: Благодаря ви много за разговора. Малко е трудно по телефона.
2: Трудно е, но не мога да ви кажа. За съжаление, безкрайно мое голямо съжаление, не ми позволява първо да издържа такова пътуване, второ да стигна до и да стоя на изложба и вече никъде не ходя. Стоя си вкъщи и рисувам. Слава Богу, това поне мога.
1: Но рисувате всеки ден.
2: Почти всеки ден. Има дни, в които нещо друго ми се налага да правя, но... Общо взето гледам да съм всеки ден, въпреки че вече не. Аз по-рано работех по цял ден, па сега по няколко часа, пък вече то се свеждат и на час и половина, да.
1: Да.
2: С почивки. Така, това е положението при мен. Не съм си играла на равносметки. Не, няма равносметка. Аз съм с равносметка всеки път, когато почна да работя, защото трябва да вървя напред. И не се обръщам назад. Обръщам се само до толкова, доколкото е така, като се наложи някакъв разговор. Иначе вече не ми е интересно това, което съм направила. Искам нещо, което да ми е забавно, да ми е хубаво да го правя, да съм любопитна какво ще стане.
1: Добре, благодаря ви много.
2: Аз се забавлявам, това е.
1: Вие се забавлявате.
2: И аз за вниманието.
1: Вие се забавлявате. Добър финал. Добър финал. Много ми беше приятно. Бъдете здрава.
2: И бъдете здрава и хубави да ви са дните. Благодаря. Благодаря.
0: Хубаво е всички ние да се забавляваме, уважаеми слушатели. Чухте художничката Василка Монева, която гостува до 5 октомври със свои творби в откритите пространства на галерия Папион.

0: Излишно е да казвам какво огромно богатство крият книгите, какво се крие зад написаното от великите умове в световен мащаб, но важно е да продължаваме да четем, независимо на каква възраст сме, независимо дали имаме време или не, трябва да отделяме такова за книгите, за литературата, защото тя ни разкрива различни светове и е начин да размърдаме постоянно мозъка си, да направим така, че нашето въображение да се впрегне в действие и, разбира се, да запомним неща, които ако не четем, няма откъде да открием. За ползите от четенето сега ни информира Димитрина Дончева.
1: Ако сутрин кафето събужда тялото, една хубава книга може да събуди мозъка. И не, няма особено значение дали държим в ръцете си класически роман, криминале, комикс или четем поредната любовна история с дракони на електронен четец. Важното е да четем. Нов анализ на изследователи от университета в Кеймбридж събира данни от множество проучвания и стига до любопитен извод. Четенето за удоволствие е свързано с по-добро внимание и памет, по-малко проблеми с психичното

0: Здраве!
1: И по-здравословен начин на живот. С други думи, книгата не е просто билет за бягство от ежедневието. Тя се е своеобразна фитнес зала за мозъка. Учените посочват, че четенето може да помага за намаляване на стреса, да улеснява отпускането и дори да ни прави по-толерантни към различни гледни точки. А най-хубавото е, че за тази тренировка не са необходими маратонки, абонамент или специална екипировка. Достатъчни са няколко страници и малко свободно време. Само че има един проблем. Децата и младите хора четат все по-малко за удоволствие. Във Великобритания, например, проучване сред подрастващи между 8 и 18 години показва, че едва 36% обичат да четат в свободното си време. Преди 10 години този дял е бил близо 59%. И това си има обяснение. Телефонът, социалните мрежи, видеоигрите и безкрайният поток от съдържание, които превземат вниманието ни. Но как изглежда картината във Варна?
2: Най-активните читатели сякаш са ясни винаги. Това са по-възрастните хора в пенсионна възраст, най-малките деца, които са доведени от техните родители и учители. И вече, разбира се, имаме активни групи, примерно около 25-30 годишните, които обаче се стараем да задържаме повече в библиотеката.
1: Това, разбира се, би станало с подходяща литература. Оказва се, че читателският вкус е все по-шарен от вечните класики и криминалните истории до романтиката, фантастиката, фентазито и популярната психология.
2: Един от най-търсените ни автори, изненадващо за нас, е Достоевски. С всякакви заглавия хората в един момент решиха, че много им е интересно да се запознаят, дали чух от някъде за него или много ученици го четат, но се оказва, че е популярен. Също така винаги са популярни българските автори, нали, хора като Захари Карабашлиев, Георги Господинов, Здравка Евтимова. Винаги, когато изкарат нова книга, при нас наистина има голяма листа на чакащите.
1: А когато един млад човек не иска да започне с 500 страници роман, библиотекарите имат и други входове към света на книгите. Комикси, графични романи, книги по любими филми, сериали или видеоигри. И има още една добра новина. Ползите от четенето не свършват с училището. При възрастните хора заниманията, които стимулират мозъка, включително четенето, се свързват с по-бавно влошаване на когнитивните способности и с по-нисък риск от деменция. А ако към книгата добавим и компания, като например читателски клуб, хората получават още един бонус – общуване и усещане за свързаност.
2: Винаги са в библиотеката, когато могат. Това е тяхното място за общуване.
1: Така че ако днес се чудите как да направите нещо добро за мозъка си, не е задължително да решавате кръстословица или да учите нов език. Може просто да отворите книга. Само внимавайте, защото има опасност, като си кажете още само една глава и внезапно да стане два през нощта. Димитрина Дончева.
3: А ние ще продължим с предаването и след новините на Българското национално радио, които са точно в 5 часа.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите си и подписката за регистрация в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено за едно и също време, 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима – полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет журналиста Костадин Вълков и адвокат Васил Стефанов. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената пресслужба потвърдиха участието на премиера. По традиция във форума се включват и министри от кабинета. В навечерието на Деня на независимостта хората с увреждания от София ще протестират за правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Още от репортера Елена Бейкова.
2: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
3: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
2: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
1: Днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва до вечера в 23 часа и 59 минути централно европейско време. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми на бъдещия дизайн – европейска култура и реки и птици. Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от управителния съвет на Европейската централна банка при избора на окончателния дизайн на новите евробанкноти. Всички избирателни райони в Великобритания с изключение на 4 биха подкрепили отмяната на Брекзит и повторното присъединяване към Европейския съюз. Това показват нови проучвания в момент, когато се твърди, че премиерът Анди Бърнъм се стреми към по-дълбоки отношения с блока и към спечелване на подкрепата на избирателите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Ново проучване на ЮГАВ на ниво избирателни райони, поръчено от Best for Britain, установи, че членството в Европейския съюз е най-популярният политически вариант, като 35% от хората го посочват като предпочитано правителствено предложение, когато става въпрос за подхода на Великобритания към блока. 18% подкрепят настоящата позиция на правителството на Обединеното кралство да търси по-тесни отношения с Европейския съюз, но в рамките на червените линии на правителството. Индипендент, който публикува анкетата, коментира, че резултатите оказват натиск върху премиера да преосмисли червените линии на лейбъристите за предоговаряне на отношенията на Великобритания с Европейския съюз, като активисти предполагат, че проучването предоставя на партията ясна възможност да увеличи подкрепата си на следващите общи избори, като се сближи с Брюксел. Анкетата обаче разкрива също, че вариантът за половинчати решения е най-малко популярен, като само 6% подкрепят единен пазар и 5% митнически съюз. Само за 4 района в страната, контролирани от реформиране Обединеното кралство и да възстановим Британия, възстановяването на членството в Европейския съюз не е най-популярният подход. Там преобладаващият отговор е «не знам». Анкетата обхваща всички 633

0: и два парламентарни избирателни района в Великобритания, с изключение на 80-те в Северна Ирландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Канин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София измерена през 2019 година – 1 градус, а най-високата през 2000 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 13 минути и залязва в 19 часа и 26 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 13 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 15 минути и изгрява в 17 часа и 3 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро на всички ранобудници! Да ви е добър денят, да ви е ведър понеделникът, да ви е бодро настроението, да са ви хубави срещите. Добро да ви сполита, това ви пожелава нашият екип Ваня Славова и Добромир Мързов. Лятото почти приключи, отпуските също. Коментар за това как ни влияе отново стресът на работното място прави репортерът ни Павел Пенев.
2: Навярно, всеки би се съгласил, че лятното настроение трудно се побира в служебният стол. Особено когато след ваканция ви чакат отново същите имейли, таблици и задачи. И ето го, стресът вече се е промъкнал в нас тихо, като крадец в тъмна нощ. Понякога дори без да разберем. Но има и как да го разпознаем, според психолога Ирина Йончева.
3: Под формата на умора отразява се обикновено на основните жизнени функции от типа на сън, хранене, секс.

0: може да го усетиме като това, че сме по-груби в комуникацията, по-нетърпеливи.
1: И ето тук вече границата между не ми се работи и нещо не е наред започва да става доста тънка. В такива случаи нямаме нужда от още задачи, а от пауза. Разходка, няколко минути дишане, йога, движение. Или просто да станем от стола и да си припомним, че краката ни не са създадени само за да ходят до кафемашината. Има и още няколко трика, с които по-лесно да ограничим стреса на работното място и да спечелим битката между нас и собствената ни мотивация.
2: Отлагам, докато мога, отлагам, докато повече не мога.
1: Ами ако можете, не отлагайте. Макар че е трудно, особено след отпуска, когато отваряме пощата, после само за минутка социалните мрежи. После виждаме, че някой е качил снимки от морето и вече половин час сме на плажа, но виртуално. Проблемът е, че така задачата не става по-малка. Само става по-досадна. Един от най-простите трикове е правилото за 5 минути. 5 минути документ, 5 минути имейли и още толкова за онази задача, която е по-добре да свършим по-бързичко. Защото най-трудното често не е самата работа, а стартирането й. Вторият трик е да не се опитваме да правим всичко едновременно. Това е враг на работната енергия. Докладът върви, телефонът звъни, пощата мига, някой пише само едно бързо въпросче, а ние гордо наричаме това мултитаскинг. Само че според учени, той си е чисто и просто една илюзия. А това изяжда поне 40% от продуктивността ни. Затова и хората не случайно са казали много баби, хилаво бебе. В случая това би звучало като много задачи, хилава работа. И не на последно място, трябва да изядем жабата. Не буквално, разбира се. Марк Твен някога е казал, че ако сутрин изядеш една жаба, през останалата част от деня няма да ти се случи нищо по-лошо. В контекста на работата, жабата е най-важната, трудна и тежка задача за деня. Не я отлагайте. Защото докато тя си стои там, някаква част от мозъка ни просто знае, че тя предстои. А това всъщност води до стрес. Но има и любопитна подробност. Не всеки стрес е враг.
0: Хубаво е да сме леко в стрес. Леко в стрес означава, че така сме в тонус, нали? Не сме заспали.
1: Тоест целта не е да живеем в свят без стрес, защото тогава пък може да се озовем в другата крайност.
0: Ако няма абсолютно никакъв стрес и никаква предизвикателство, се изпада в една монотонност, която води до състояние наречено bore-out, от английски bore, скука.
1: Затова, ако още ви е трудно да превключите от ваканционен на работен режим, може би не ви трябва революция. Започнете с една задача. Дайте и 5 минути. После изяжте жабата. А ако успеете да свършите най-неприятната задача преди обяд, това си е една голяма победа над стреса.
3: Съвет от репортера ни Павел Пенев.

0: И сега към нещата от нашия живот, от българската действителност. След края на ваканцията, есента навлиза с аромат на печени чушки. Във Варна им казват пиперки, така ги наричат почти в цяла Източна България. Постоянно споря с варненци, че е правилно чушки, но те твърдят, че аз греша и пипер за тях е думата за чушки. Ще спра с моите твърдения, защото така или иначе, този зеленчук влиза в състава на нейно величество лутеницата. Кой не обича лутеницата и кой не предпочита домашната лутеница? Отговорите търси Павел Пенев.
1: Ако има вкус, който може да ни върне на село само с една филия хляб, това е вкусът на лютеницата. Червена, ароматна, понякога сладка, понякога люта, гладка или едро смляна. Тя е толкова позната, че сякаш винаги е била част от българската трапеза. Само че не е. Лютеницата е сравнително млада традиция. Пиперките и доматите се появяват по нашите земи едва през 19 век, а това, което днес разпознаваме като класическата българска лютеница, се оформя много по-късно, с развитието на консервната промишленост през 20 век. Но преди да стане бурканът, който всички познаваме, лютеницата е била нещо доста различно, разказва доктор Маргарита Котова от секцията по диетология и лингвистична география на Института за български език към БАН.
2: Лютеницата в началото не е представлявала тази, която я познаваме сега, днес. Не се е мелила, чушките са се нарязвали, сваряват се, също така се щуква лук или пък се нарязва лук, тогава се чука лука и се овкусява с оцет, други подправки по желание и това нещо се консумира като вид разядка.
1: Разядка, която днес намира заслужено място в топ 12 на най-добрите разядки и дипове в света за миналата година в престижната класация на онлайн изданието Taste Atlas. Така че дори и днес да е далеч от образа на класическата разядка, лютеницата си има заслужена световна слава. А някои дори я наричат българският червен хайвер. Този някой е Албена Тодорова, която има своя страница, посветена на различните лютеници и ги описва с професионалната сериозност на човек, който знае, че между две червени бурканчета понякога има цяла вселена от вкусове.
3: Няма нищо по-нефотогенично от филия с лютеница.
1: Много често филията изчезва по-бързо от мигането на апарата за снимка. И докато днес спорим дали лютеницата трябва да е гладка или едро смляна, с патладжан или без, люта или сладка, в различните краища на България са се запазили доста по-необичайни версии. Например, около Дунав, край Видин, има места, където лютеницата традиционно се пържи.
2: Покрай Видинско, това е едно село бяхме посетили, село Кутово-Видинско, там нарязват чушките, пържат ги, овкусяват ги с оцет, с сол и го наричат лютеница, но по тяхен си влашки диалект се нарича капаца на демагарица.
1: А името й също пази спомен за времето, когато люто наистина е означавало люто, защото в старите варианти към пиперките са добавени лук, чесън и други подправки. После идва индустриалната епоха. И така постепенно се ражда вкусът, който днес разпознаваме като нашата лютеница. Така че следващият път, когато отворим буркан с лютеница, може би е добре да си спомним, че за тази червена смес стои цялата карта на българските вкусове. А най-сигурният тест дали една лютеница е добра, разбира се, остава старият и безпогрешен метод, който включва една филия и никакви прибори. Павел Пенев.

след хубавия материал, който чухме за лутеницата, уважаеми слушатели, сега ще говорим и за това какво можем да сготвим днес. Един въпрос, който тормози почти всички домакини, е какво да готвя. Понякога едното дете иска едно, другото – друго, мъжът – трето, а жената не знае откъде да почне. И рови с рецептите, сега обаче ще ви предложим една много лесничка, като за домакини, които нямат особено много време да губят в кухнята.

0: ще я сподели шеф Силвия Йорданова, която готви в известен ресторант във Варна, а с нея ни среща Александър Йорданов, който я попита дали закусва.
1: Пропускам винаги закуската.
2: Защо така? Как наваксвате?
1: Ами, не наваксвам, защото цял ден готвя кухнята и за мен това вкусване на всичко това, което готвя, ми е достатъчно. Не, че като се прибера вече не съм гладна, но нямам навик да седна и да си хапвам, като предпочитам гости да са доволни и да са нахранени.
2: Да, това е най-важното със сигурност за вас като шеф-готвачи. Кажете, всъщност от колко години сте в кухня?
1: Повече от 20 години се занимавам с кулинария и за мен това е голяма страст. Обичам да го правя. Обичам да готвя, обичам да виждам усмихнати гости, клиенти, приятели от това, което съм им поднесла като храна.
2: Да.
1: За мен това е най-важното. Човека да си тръгне доволен и нахранен.
2: Да, наистина, това е най-важното. Когато има усмивка и ви благодарят гостите, предполагам, че няма по-хубаво чувство.
1: Абсолютно, да, това така си храня аз. Да.
2: Добре, кажете ни сега рецепта, която бихте препоръчали в края на лятото, нещо, което да улови последните летни вкусове.
1: Ами, моята рецепта за днес е картофено кюфте, което е поднесено по малко по-различен начин, нестандартно кюфте, с млечно-чеснов сос и може да се ползва като рецепта и през лятото, и през есента. Сезонна рецепта е това. Така че
2: да.
1: Мога да
2: кажете да точно кажа. Как.
1: Продукти за това картофено кюфте са картофи 6-7 броя средни на големина, яйца 4 броя, сирени около 150-200 грама, сол, пипер като за овкусяване, чесън и шалот настъргани, чесън 4-5 скритки, шалот една главичка е достатъчно и, както казах, сол и пипер и панко за спойка на самата картофена смес. От тази картофена смес оформяме хубави топчета, около 50 грама, изпържваме ги в загорещена мазнина, добре е с горещена мазнина и ги поднасяме с млечно-чеснов сос. Соса се състои от 250 грама заквасна сметана, сол, черен пипер, чесън настъргам отново и копър. И това е. Бон апети!
2: Апети!
1: Да.
2: Нещо друго около презентацията има ли? Което
1: ами можем да ползваме микрорастения, разбира се, така популярните и модерни, но и те сами по себе си картофените кюфтенца изглеждат вкусни и те карат да искаш да си поръчаш отново.
2: Да, вярно е това. Наистина са такива. Между другото, има ли продукт или подправка, която според вас се подценява, трябва да се използва по-често в кухнята?
1: За мен най-добро решение за всеки един готвач е да ползват пресни подправки. Аз съм за пресните подправки. Вече ги има доста на нашия пазар. За мен пресната подправка овкусява по-добре всяко едно ястие. Както мащерка, аз много обичам да ползвам мащерка, както обичам да ползвам и чесън, и пушен пипер, смисъл такъв, нали, от тези не пресни подправки, но за мен пресната подправка е най-важна в едно ястие.
2: Така да ви попитам, стават ли по-претенциозни клиентите?
1: Да.
2: Искат ли си?
1: Искат си, но съм забелязала една нова тенденция, че хората в днешно време не търсят вече това гурме, което беше толкова популярно назад годините, ами търсят вкусна и добре изглеждаща храна. Аз също търся това като готвач. За мен е важно, да, казват, че хората се храним първо с окото, но за мен е много важно, заминавайки си от едно заведение, да знам, че искам да се върна пак отново там. Това чувство е много важно, защото си останал доволен от това, което си хапнал. И чувствата са за добре свършена работа на колегата от среща. Аз нямам навик да се представям, че съм готвач. За мен това не е толкова важно. Не съм го правила никога.
2: Добре, много ви благодаря. Шеф Силвия Йорданова. Вярвам, че доста от нашите слушатели вече мислят кои продукти им липсват, за да подготвят днешната рецепта. Ще ви очакваме естествено отново и ние ще дойдем при вас. Вече може даже
1: ще
2: да
1: се радвам.
2: Да, на някой обяд да ни демонстрирате също.
1: Абсолютно,
2: така.
1: Абсолютно. Няма проблем. Заповядайте. Ще се радвам да ви видим в нашия ресторант.

0: Може би мнозина от вас, уважаеми слушатели, имат домашни любимци. Дори в тесните апартаменти хората гледат кучета и котки. Нещо, което аз не желая да правя вкъщи, защото знам, че животното иска да се чувства свободно, да му е зелено, да му е приятно, да е в друга среда, но всеки може да избира как да процедира. Сега ще ви разкажа за една мода, зародила се през последните години, а именно грумингът. Грумингът всъщност е грижа за хигиената и външния вид на домашния любимец. Или казано по друг начин, фризьорски и спа салон за кучета и дори за котки. Напоследък набира все по-голяма популярност. Дори в малките градчета и населени места вече има такива студия, в които разкрасяват кучета. Услугите, които се предлагат, са къпане, разрезване, подстригване, подрязване на ногтите. Има и специални терапии с конкретно предназначение. Релаксираща вана или масаж за кучето. Предлагат се също така балсами за лапичките и нослето или спрей за свеж дъх и дори парфюми. Запознах се с Марина и Павлета от известен груминг салон и това, което двете обобщиха е, че всичко трябва да става с любов, а те имат изобилие от любов към животните и разбира се много животни.
1: Тъй като имаме къща на село, на едно прекрасно място, село Зорница, имаме си кучета, имаме си котенца, вкъщи имаме папагал.
0: Как успявате да се грижите за всички тези животни? Не е ли трудоемко? Защото много често децата искат домашен любимец, а майката казва не, няма да ти взема, защото то не е играчка, трябва да го разхождаш.
2: Когато животното ти стане част от семейството, какво да му е трудно? В крайна сметка той е член на семейството. Колкото се грижи за детето...
1: И това даваме и като пример на децата.
0: За любителите на животните, животното не е... животно. Той е член на семейството. Така се възприема неговата същност,

0: А ето и как започват да се занимават с груминг Марина и Павлета.
1: Започнах преди няколко години така като помощник в един салон. Оттам, нали, тръгна тази моя тръпка към груминга. Преди година и половина изкарах курс. И година и половина по-късно с моята колежка решихме да направим тази стъпка, да отворим този салон. Това, към което се стремим, е животното при нас да се чувства спокойно, да се прибира спокойно от дома, да не е стресирано, да изглежда добре.
0: А какви животни най-често ви водят? Какви породи кученца са подходящи за груминг?
1: Почти всички породи са подходящи. В момента при нас повече са йоркитата, защото те са повече във Варна, бих казала. Йоркита, пудели, отскоро вече идват и големи породи при нас, като голдани, хъскита.
0: Как се справяте с по-голямо куче или пък ако кучето е леко агресивно, успявате ли да го озъптите, за да го пострижете, да го фризирате?
1: Успяваме някак си да комуникираме с самото куче, да го усечим, да се поставим на негово място, да го успокоим.
0: Виждам, че напоследък има освен шампуани, дори и парфюми за кучета, нали така?
2: Има, да, има. И те са разкошни. Дори имаме парфюм на Dolce & Gabbana за кучета, което...
0: Което какво означава, че собственика на такъв домашен любимец го обича прекалено много. Така че съвсем се затвърди максимата, че домашният любимец е член на семейството, щом можем всички заедно да употребяваме една и съща козметика.
3: Първи петли.

0: Много ми е приятно, когато в ефира говорим за сбъднати мечти. Като тази на Магдалена Николова от Варна, която чрез дарители получи възможност да следва в Кеймбридж. Там тя ще учи магистратура по медицина с стволови клетки. С нея сега ще ни срещне Иван Барбов.
1: Маги вече мисли за други хора, които имат нужда от малко подкрепа, за да сбъднат своята мечта. В началото на тази седмица тя постави началото на своя неправителствена организация, насочена към по-достъпно образование в науката и медицината.
2: Ами всъщност, юли месец течеше, нали, моята кампания за Кеймбридж и за хората това беше една новина, която мина и замина, но за мен това беше нещо, което абсолютно преобърна живота ми. И не само за възможността да аз да отида да уча, но и представите ми за това как изглежда подкрепата по един такъв път, защото аз през целия си живот съм смятала, че със всичко трябва да се справям сама и че да искаш подкрепа е един вид нещо, как да кажа,

жалко в някакъв смисъл. Но след тази кампания аз осъзнах, че всъщност подкрепата и хората, които ти дават възможност да се докоснеш до някои възможности, до които иначе няма как да стигнеш, са наистина ключът към успеха. И нещото, което аз много искам да направя, е да предам всичко, което съм научила до момента, към следващото поколение, за да може да се развива. Да, всъщност това започна от миналата година още. Аз се занимавам с преподавателска дейност, общо взето по цялото време на следването ми, но главно

0: отклик срещу мен. И в тази връзка започнах онлайн да преподавам на български деца невронаука, тъй като аз завърших биология и невронауки. И това беше част от организацията за първото състезание по невронауки в България, което в крайна сметка през 7000 км успях да организирам с екип, разбира се, който ми помогна. Да. И го проведохме във Варна. Та това нещо по един или друг начин щеше да просъществува и да го направим като една традиция, но след събитията покрай моята кампания, аз много се вдъхнових да бъде нещо повече от това и да бъде наистина началото на една кауза и на нещо, което можем да разраснем по различни начини, за да помогнем по най-добре.
1: Какво конкретно искаш да промениш? Финансова подкрепа, достъп до знания, контакти с учени, менторство?
0: На първия етап, това, което мога да предложа, са знания.
1: Да.
0: Знания, достъп до възможности и всичко, което съм научила до момента. Да. Да, започваме с състезанията, защото всъщност аз станах официален координатор за международното състезание International Brain Bee. Това е най-голямото състезание по невронаука в света. И аз се запознах с организаторите на една международна конференция, където международните лауреати бяха наградени. Това бяха деца между 9 и 12 клас от целия свят, които се състезаваха за тези почетни места и имаха невероятна възможност да се срещнат с учени и клинични лица от целия свят. Супер интересно нещо. И тъй като България не фигурираше в списъка на участващите държави, първата мисъл веднага беше как можем да го променим това и да се включим. Да, станах официален координатор за това и оттам започна всичко.
2: Магдалена Николова, която успя да сбъдне мечтата си и да запише магистратура в Кеймбридж. Добрите истории имат и продължение.
3: Така каза колегата Иван Барбов. Дай Боже повече добро всеки му. Време е тук да поставим точката на предаването по първи петли от студиото във Варна. Многоточието винаги идва с музиката. А следващата песен е за всички вас, които сте винаги с нас, уважаеми слушатели. До чуване и до нови още по-интересни срещи ви казват Ваня Славова и Добо Мърсов. Хубав понеделник и лека нова седмица!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Здравствам. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро в 6 часа и 8 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Роман Михайлов и ми е изключително приятно да ви кажа добро утро. Хубав ден на всички, които в момента се събуждате и така да ви бъде хубав спорен деня. От наша страна ще се погрижим да бъдете информирани за пътната обстановка, както в основните градове на страната ни, така и по републиканската пътна мрежа. Това, което трябва да знаете основно, е, че по основните големи градове в страната в момента трафикът все още спи, но с напредването на деня ще се промени тази ситуация най-вероятно. Поглеждаме към републиканската пътна мрежа. По автомагистрала Тракия трябва да имате предвид, че има ограничения и ремонти в някои участъци, включително около 30-39 км. На места скоростта е ограничена до 100 км в час. Има ограничения и в района на Стара Загора и Сливен. По автомагистрала Хемус ограничение при километър е 1 до 8 в посока Варна с максимална скорост 90 км в час. Ремонт на има и около Шумен, където платното към София е затворено и движението е прехвърлено двупосочно в другото платно. По автомагистрала Струма има ограничения около Перник и при почистване на откоси при Дъскалово е въведена временна организация на движението. София вода Перник през работните дни сутрин се въвежда две ленти към София в определени участъци, включително от 6 сутринта. Враца Мездра движението е в една лента заради ремонт на настилката, а Жерково е Лешница. Участъкът е ограничен за всички моторно превозни средства заради намален габарит на пътя. Проходи Върбишкия, Дюлински, Златишки и Пампорово са затворени. Има ограничения за тежкотоварни автомобили през Айтоски, Вратник, Петрохан, Твърдишки и Шипка. По автомагистрала Черноморе и автомагистрала Европа в последния бюлетин няма въведени ограничения, така че може да карате спокойно към този час, ако имате тепърва път. Имайте предвид, че ако пътувате към Турция, прощавайте, ще ви се наложи да поизчакате много, особено в района на Свиленград, защото това, което показват пътните карти до село Генералово, като се започна още отпреди с Свиленград, ще се наложи да изчакате, ще се забиете в колона от коли, която продължава, както споменах, до село Генералово. Имате предвид, че и на Капитан Андреево се извършват ремонти на съоръженията, които допълнително забавят трафика в района. Сега ви оставам с хубавата музика, с малко още трафик новини.

0: спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 23 минути. Сега поглеждаме към граничните ни пунктове. Каква е ситуацията към този ранен час? Преди малко ви съобщих всъщност, че в района на Свиленград е силно затруднено движението посока Капитан Андреево поради струпване на немалко коли, които така блокират движението и се получава една километрична опашка от свръзката за към Свиленград, малко преди да навлезете покрай самия град, до към село Генералово, където е точно преди Капитан Андреево, където от своя страна Капитан Андреево е по-натоварен от обичайното поради множеството коли, които се струпват както на влизане, така и на излизане от България, а също допълнително и ремонтните дейности, които се случват на самия пункт. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички пунктове. Има обаче важна информация за фериботите. Връзките Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. В района на Руса имайте предвид, че по самия булевард, който отива към граничния пункт Дунав мост 2, ще ви се наложи да карате се съобразена скорост, защото се извършват ремонтни дейности на самия булевард, което допълнително може да забави преминаването в района. На границата с Гърция установката е нормална на всички гранични пунктове през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлов град. Се пропускат автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават автобуси и товарни автомобили. Нормален е така също и трафика на границата с Северна Македония и Сърбия. Така че ако пътувате и имате път тепърва към Турция, имайте предвид на това, което ви споменах, ще се наложи да се забавите около Свиленград и на самия граничен пропускателен пункт Капитан Андреево. Малко за прогнозата за времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде порвист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изтока все още ще са високи. Максималните температури по щабите ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София очакваната е около 26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд на места. Главно в Рило-Родопската област ще превали краткотраен дъжд. Сега продължаваме с Родър Санчес. Вие се събуждате приятно.

0: ano vão, cala a TV materno. Ação por isto, estavam para ver quase.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро на всички. Часът вече е 6 часа и 36 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Ако сега тепърво се събуждате, имайте предвид, че в момента движението в основните ни градове е спокойно към този час, но знаете добре, че предстои тепърво старта на този работен ден и на тази работна седмица, което предполага, че повечето от вас ще пътуват към работа, но към този момент няма никакви осложнения по основните пътни мрежи в основните ни градове. Нека да погледнем обаче каква е ситуацията с влаковете. А ако трябва да пътувате от София, и по-скоро ако трябва да заминавате от София за към Банкя, Бургас и Костенец, имайте предвид, че влаковете закъсняват с около 5 минути, така че имайте предвид, ако те първо ще отивате към гара София, централна гара София, да имате предвид, че ако закъснявате, ще закъсне и влака с 5 минути. Прощавайте, още сутрин не мога добре да си формулирам думите. За гара Пловдив, ако трябва да заминавате за Асеновград, Варна или София, няма да имате никакви затруднения към този час, защото влакът се движи в редовно време. Имайте предвид, че ако трябва да пътувате към Бургас, това става въпроса от Пловдив, влакът, който от 9 часа и 28 минути ще закъснее

9 минути по предварителна информация. Иначе, каква е ситуацията с пристигащите влакове? Общо взето, влакът от Карлово Костенец закъснява с 9 минути, а влакът от Капоколе закъснява с цели 56 минути. Поглеждаме и от към София как е ситуацията с пристигащите влакове. От Септември Дупница влакът закъснява с 5 минути, а от Копривщица с 8 минути. Иначе това са големите забавения към този момент. Последно поглеждаме към летище София. Няма данни за закъснение за кацащи и излитащи самолети. Същата е и ситуацията с летище Пловдив, така че съвсем спокойно, ако ще трябва да посрещате ли или да изпращате пътници, няма да имате абсолютно никакви затруднения към този час. Още веднъж погледнаме към пътната карта, да видим каква е ситуацията с трафикът в основните ни градове. На първо време това, което виждам към Видин, няма абсолютно никакво затруднение. Единственото затруднение ще ви се наложи, когато влизате през Калафат към свръзката с главния път. Там има малко по-голямо забавене. Сега ви оставям с приятната музика, която следва.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Не е осветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече става 6 часа и 49 минути. Към този час движението по основните направления е сравнително спокойно, но има редица участъци с ремонти и временна организация, които могат да причинят забавене с напредването на сутрешния трафик. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за засилено движение по основните пътни направления. На Тракия трябва да се кара с повишено внимание в няколко участъка в Софийска област. При километър 33-39 километър Мухово и между 55 и 60 км, където има ремонтни дейности и ограничения на скоростта до 100 км в час. По автомагистрала Хемус също има ремонтни участъци, а при Шумен движението е организирано допосочно в едното платно. По автомагистрала Струма остава временната организация при пътния възел Даскалово. Особено внимание за тези, които влизат до София от Перник и Владая в делничните дни от 6 сутринта до 10 часа и 30 минути са предвидени две ленти в посока столицата. Това би трябвало да подпомогне сутрешното движение, но районът остава чувствителен към натоварване и пътни инциденти. По направлението Враца-Мездра движението в една лента заради ремонт при Жерково-Елешница участъка е ограничен за всички автомобили заради намален габарит на пътя. При границите основното натоварване остава по направлението към Търция, особено за товарния трафик на Капитан Андреево и Лесово. По останалите основни граници към последната налична сводка няма данни за сериозни затруднения. И още нещо важно за утрешния 22 септември, денят на независимостта, за това се очаква допълнително засилване на движението. От Агенция Пътна инфраструктура ще въвеждат ограничения за тежкотоварните автомобили по основните магистрали и направления. Няма данни за национална транспортна блокада, но започва да се увеличава сутрешния трафик. Най-голямо внимание изискват ремонтните участъци по Тракия, Хемус, Струма, София, Перник и направленията към граничните пунктове. Това имайте предвид, ако сега те първо ще тръгвате някъде на път. Иначе слънцето ще изгаре точно в 7 часа и 5 минути. Желая ви един прекрасен, слънчев, спокоен ден, да ви е спорен. Само хубави неща да ви се случват. А за повече трафик и информация може да посетите bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Трафик Плюс. Сега ви оставам с програмата на Българското национално радио. От мен Роман Михайлов. Спокоен, лек и слънчев ден за всички вас.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

Антенен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенен Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антенен Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 21 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената прес-служба потвърдиха участието на премиера Румен Радев. По традиция във формата се включват и министри от кабинета. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Документите на настоящия президент Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите, заедно с председателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В навечерието на Деня на независимостта, хора с увреждания от София ще протестират отново, за да защитят правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
1: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
2: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които се срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
1: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри за

0: започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: В фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
2: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
3: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до памет майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Алтернатива за Германия е първа по

0: за Деня на независимостта от Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург-Предна Померания, сочат последните данни, цитирани от обществената телевизия ARD. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата, обобщение на Лъчезар Вълев.
2: Като катастрофа определи германският канцлер Фридрих Мерц резултатите на водени от него Християн-демократически съюз ХДС на регионалните избори в Мекленбург, Предна Померания. Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредък.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
2: Това е най-лошият резултат за християн-демократите от 1949 година насам, като може те да не минат 5%-ната бариера за влизане в местния парламент. С над 21% увеличува подкрепата си Алтернатива за Германия спрямо предишния вод в тази провинция през 2021 година. Формацията ще има 32-ма от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната победа на Алтернатива за Германия на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. Съпредседателят на крайно дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдъл призова Мерц, цитирам, да си направи изводите след поредното си изборно поражение. В ефира на обществената телевизия CDF тя призова консервативния християн-демократически съюз да се откаже от политиката си на санитарен кордон срещу крайната десница. Другият съпредседател на АФД Тино Крупала определи резултатите на партията в Мекленбург, Предна Померания, като сензационни. В Берлин изборите печели и партия Левицата с 25,7%. Втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. С близо 10% по-малко подкрепа спрямо предишния вод преди 3 години получава ХДС, а крайно десните са увеличили резултата си с над 7%. По-късно през деня се очакват още коментари за резултатите от вчерашните местни избори от водещите политически сили в Германия. За новините Лъчезар Вълев.
1: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори с 57,53% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 70% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 14%, а на трето – Либерално-демократическата партия с 8,73%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с близо 8% и Справедлива Русия с малко над 5%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските страни, посочва проучване, публикувано днес в Гърция. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат

0: мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса. От Гърция Катя Пеева.
1: Британският премиер Анди Бърнам приветства споразумението между Дания и Съединените щати за засилване на сигурността в Арктика, след като двете страни разрешиха продължилата месеци вражда за Гренландия, съобщава BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Британският премиер и датската му колежка Мете Фредериксен приветстваха ангажимента на Съединените щати към региона в телефонен разговор в неделя, съобщи Даунинг Стрийт. НАТО по-рано заяви, че споразумението ще помогне за стабилизиране на региона, тъй като Тръмп каза, че Дания ще предостави на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнам идват в момент, когато се очаква той да се среща с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнам се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнам има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. От Лондон, Веселин Павлов.
1: По-рано френският президент Емануел Макрон заяви, че споразумението между Съединените щати, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят и да се потвърди датския суверенитет над арктическата територия, предаде Франс Прес. Проведе се поредна демонстрация в Сеута срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Мароко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Испанският премиер Педро Санчес отправи остри критики към опозиционните Народна партия и Вокс, че се възползват от кризата в Сеута, за да трупат политически дивиденти. Кореспонденция на Димитър Драганов. Над 2

0: Местните жители на селта излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS селта е нападната се отправи от центъра на града към плажа Елтарахал на 3 км от границата с Мароко. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори. Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в селта. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинския лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Тази годишния политически дебат в Световната организация под мотото «Възстановяване на доверието, управление на промените», Организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. В състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянен представител на България към ООН посланик Гергана Караджова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и да взема своите решения. Принципите ми остават непроменени, честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Същевременно Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на Първа футболна лига. Преди мача автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона. Причината бе протест на запалянковци от Пловдив срещу собственика Христо Крушарски, като бяха блокирали централния вход. В друг мач от кръга, Локомотив София постигна първа победа, като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. Десети кръг на втора лига, Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1, Етър Черноморец 2-4. Футбол от снощи в Европа, Англия пети кръг, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1. Четвърти кръг в Германия. Падерборн, Хофенхайм 3-1, Шалке, Елверсберг 0-0. За гостите националът Лукас Петков бе титуляр и игра цял матч. Испания седми кръг, Вилярреал, Леванте 3-1, Депортиво Ла Коруня, Бетис 1-1, Валенсия, Реал Сосиедад 2-3. Италия пети кръг, Фрозиноне, Комо 2-0, Ювентус, Аталанта 2-0, Милан, Лече 3-0, Франция пети кръг,

0: Оксер Брест 2 на 1, Ница Лил 2 на 1, Марсилия Пари Сен Жермен 1 на 2. Националите Регионал Себатхин и Румен Руменов отпаднаха на Европейското първенство по бокс в София. В категория 50 кг капитанът на нашия отбор Себатхин отстъпи с 0 на 5 съдийски гласа срещу Максим Рудик от Украина. При 65 кг-овите Румен Руменов претърпя поражение от Малик Хасанов, като съдята спря двубоя поради явно превъзходство на азербайджанеца. На Европейското първенство по волейбол за мъже отборът на Италия победи Дания с 3 на 0 гейма и се класира за четвъртфиналите. Днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия – Чехия и Сърбия – Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша – Германия и Франция – Румъния.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е предимно ясно, на отделни места с ниска облачност, а в крайните североизточни райони и средна. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 18 градуса в Силистра и от 3 градуса на Мусала до 13 градуса на Мургаш. В София 11 градуса при 89% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временно увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София, заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов, временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда, фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
3: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
2: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Шейкър!
5: За вашето неделно разнообразие
6: и много настроение.
5: За жените и ежедневието.
6: За мъжете и всичко останало.
5: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. На 21 септември света отбелязва Международния ден на мира. В областите Пазарджик, Пловдив и Смолян ученици и деца ще се включат днес в редица инициативи, посветени на деня. Посланията ще отправят чрез поезия, рисунки, бели гълъби, минута мълчание и танци. Първият работен ден за седмицата посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор е Ангел Димитров. В момента термометъра в Пловдив показва 14 градуса, а през деня температурите ще стигнат до 30. Ето и акцентите до края на програмата. От 1 октомври Пловдив въвежда първият етап на зоната с ниски емисии в центъра. След като обществената поръчка за камерите беше прекратена, контролът в началото ще се извършва по различен начин. Как точно ще работи системата, какво ще се промени за шофьорите и готов ли е града за новите ограничения? По темата разговаряме с заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Ще чуем и гласа на пловдивчани, как те приемат новите правила и виждат ли реална алтернатива на автомобила. Мненията на гражданите събра Даниела Добрева. 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? По темата разговаряме с Людмил Работов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Точно днес Пловдив посреща първото издание на Пловдив Fantasy Week. В продължение на една седмица музика, комикси, градски игри, косплей и необичайни истории ще провокират пловдивчани. Какво ни очаква и как града ще оживее по един различен начин? Това ще разберем от организатора Тодор Попов. Ще ви разкажем и за фестивала на тепетата. Дора Башакова разговаря с Ваня Аргирова за фестивал на тепетата. Добро утро ден си, припомняме гостуването на диригента Кръстин Настев, заедно сме до 9.30.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на пловдивския диригент Кръстин Настев. Първите си уроци по музика получава в хора на пловдивските момчета. Той е един от последните ученици на майстро Крикор Четинян в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Завършва с отличие Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Специализира дирижиране в Музикалната академия в Базел, Швейцария. Живял е в Турция, където е дирижирал Държавната опера и симфоничния оркестър в Анталия, Радиохора на Анкара, Националния филхармоничен хор на Турция. Преподавала е и във Висшата консерватория на Кастиля-Ла Манча, живял е в Швейцария и Германия. Детската ми мечта е да бъдете диригент, само че как се заражда тя? Откъде идва? Какво ви провокира?
1: Аз многократно съм казвал, че тази мечта се заражда в хора на пловдивските момчета. За мен е един абсолютно емблематичен състав за нашия град. И когато в далечната 86-7 постъпих в хора, толкова много съм бил впечатлен от нашата диригентка Стефка Благоева, която също е един изключително важен персонаж в нашия живот и естествено много важна фигура в Пловдив. И когато я наблюдавах как работи, как води нашите репетиции, така се зароди мечтата. Естествено, детето винаги имитира своите преподаватели и аз не правих изключение, просто стана ми толкова интересно и исках да бъда диригент като нея. Така се зароди тая мечта и слава Богу се превърна в моя живот.
0: Как се спомняте първите крачки именно там в хора на Пловдив?

0: детските момчета?
1: Първо, наистина, бях избран от детската градина. Една госпожа, която се казва Лили Славова, дойде с един акордеон и вероятно е попитала кои са най-музикалните деца. И учителките в детската градина знаеха чрез детските песнички, които са ни учили, кои пеят най-добре. И те са и казали това дете и това дете. Така бях прослушан буквално на детската площадка в нашата детска градина. Тя беше с един акордеон и избран да пее в хора на момчета и съответно да бъда обучаван в друго училище, а не училището, което беше предвидено да бъда нашето квартално училище. Така попаднах в музикалната паралелка на тогавашното ЕСПО Георги Димитров, което днес е Свети Климент Охридски, училището до кино Гео Милев. Всъщност там имахме хор в това училище и съответно бях насочен в Профсъюзния дом на културата, днешния дом Борис Христов, да участвам и в репетициите на хора на момчетата.
0: А тази първа песен, която сте спял, коя е била, помните ли?
1: Мисля, че беше песента Ябълчица, род родила, или може би е била Гайдар. Това са все детски песни, много се пееха тогава и до ден днешен си ги спомним. Мога даже и да запея.
0: Да, запейте.
1: Значи, едната беше Ябълчица, род родила, малино моя, Ябълчица, род родила, малино моя. А другата пък беше Гайдар, която имитираше съответно един музикант, който свири на гайда. Имаше нещо нещо от този сорт. Така, много, много весели детски песнички, които ние изпълнявахме в така наречената хорова школа, там където най-малките се подготвят преди да влезнат в големия концертен състав.
0: А вече отивайки в хора на пловдивските момчета, какви са вашите спомени с Стефка Благоева? Със сигурност имате някакви по-съкровени или пък нещо, което помните от нея. Какво беше тя?
1: Това беше едно прекрасно време, години, в които не само ни обучаваха на музика, но обучаваха ни да бъдем хора преди всичко. Културни хора. Нещо, което според мен е много важно в днешно време, защото сега отварям по-голяма скоба, децата с тези мобилни телефони нямат възможност да общуват помежду си. Ние нямахме тогава мобилни телефони. Единствените нововведения, които бяха през 90-те години, това бяха някакви машини за игри, футбол и така нататък. И всъщност за нас това беше развлечението, да бъдем заедно, да играем заедно преди и след репетиция. Забавно беше в самите репетиции с Стефка Благоева, защото тя беше наистина един вулкан от енергия. Не само мотора на хора на момчетата, но и самата тя провеше репетиции по един много забавен начин. Ние си водихме едни тетрадки, в които записвахме нейните лафови, защото във всяко изречение имаше нещо абсолютно уникално, което естествено, щом е уникално, то не може да се повтори. И за съжаление, тия тетрадки някъде изчезнаха, но нашата памет не може да бъде изтрита.
0: Ние... Кажете някои от тези лафове.
1: Ами, например, по време на репетиция тя така доста ентусиазирано работеше. Когато някой, примерно, не слуша или пък не внимава, или пък нещо си говори с съседа до него, тя казва: Василе, от 5 минути те гледам как 1 час говориш. И съответно всички падаха от смях, защото може ли да те гледам от 5 минути, пък 1 час да си говорил. Или пък казваше: Слушай, ще те изхвърля през терасата, ама мъжа за плочките. Ние много се забавлявахме с нея. Даже сега по време на юбилея изкарахме кадри от 2 репетиции, слава Богу, имаме записано как тя работи. И така си спомням с много добро чувство.
0: А каква роля изигра тя в вашия живот професионален? Или пък може би някой друг е изиграл по-голяма роля?
1: Не мога да кажа, че пряко е изиграла някаква роля, защото тя си отиде много рано, за съжаление. През 2000-та година, когато аз съм бил на 20, току-що съм завършил музикалното училище. А тя вече беше получила един инсулт и може да се каже, че не беше в пълната си активна форма. Но косвено е изиграла, защото ми е дава този импулс, наблюдавайки как работи, тя просто ме е захранила с тази енергия, която носеше, за да мога и аз да тръгна по този път.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

От 1 октомври в централната част на Пловдив се въвеждат зони с ниски емисии. В Пловдив малкия ринг ще бъде в карето между булевардите Руски, Христа Ботев, Цар Борис III Обединител и

0: 6 септември. Това ще влезе в сила сега от 1 октомври, а големия ринг ще се въведе от 1 октомври, но 2028 година. И то между булевардите Христо Ботев, Копривщица, България и Източен. Целта е да се ограничи влизането в центъра на града на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии с видеокамери и контрол на достъп, ограниченията влизат в сила след броени дни. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им, чуйте в анкетата на Даниела Топрева.
1: От 1 октомври влизат в сила зоните с ниски емисии в Пловдив. Как гледате на това?
2: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
1: А според вас трябва ли да има такива зони?
2: Според мен не. Твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят старите си коли с нови. Ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
3: И аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз.
1: Така че нямате проблем.
3: Да.
4: О, не съм запознат с това.
5: По принцип това е много добре за града, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни града. Те в началото няма да го направят за всички коли. Колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
6: Зоните са една абсолютна глупост в начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафикът е много по-голям, задръстванията са много повече и там от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
5: Единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато вдигнат категориите. Колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората се премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
1: Какво ви притеснява вас?
6: Не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, мислиха се много големи ограничения на автомобили, които дори и в София като столица това нещо го няма. Това не ми харесва. Не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
3: Града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец, не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газове, от всичко, но...
1: Тоест трябва да има такива...
3: Да, трябва да има такива зони, според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции. Така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
1: А дали ще

0: имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло, така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го имам.
1: Не мисля. Защото не само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
2: В чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия, в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на еко категория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи, по-евтини автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
3: Не мисля. Въздухът е замърсен не толкова от колите. Те са от малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
4: Нормално ли според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
3: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение с паркирането с електрическите автомобили. Трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
1: Не, нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
2: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.
5: Даниела Добрева разговаря с пловдивчани за въвеждането на зони с ниски емисии в центъра от 1 октомври.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 21 септември, понеделник. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа!

Деца се включва днес в инициативи, посветени на Международния ден на мира. Пловдив е домакин на първото издание на фестивала Пловдив Фентези Уик. Исторически спектакъл и 3D мапинг, посветени на Ботев, оживяват тази вечер в Калофер. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено за едно и също време, 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима – полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналистът Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича утре на 22 септември. Въпреки, че основните фигури вече стартират своите заявки за вота, насрочена за 25 октомври, пълният списък с участници все още не е напълно формулиран. Партия Възраждане планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на самия крайен срок 22 септември в Велико Търново, навръх Деня на независимостта. В областите Пловдив, Пазарджик и Смолян ученици и деца се включват днес в инициативи, посветени на Международния ден на мира. В Пловдив, Съединение и Сопот децата ще говорят за мира, ще рисуват, ще танцуват и ще пускат бели гълъби с послания за единство и разбирателство. В Пазарджишко посланията ще бъдат отправени чрез поезия, рисунки, бели гълъби, засаждане на маслиново дръвче и минута мълчание, а камбанен звън ще озвучи част от проявите. В Мадан 500 ученици ще запазят минута тишина в 11.59 часа, а точно по обяд училищният звънец ще огласи бяло платно с послания за мир. Центърът на Пловдив се превръща в интерактивна сцена за първото издание на фестивала Пловдив Фентези Уик. До 27 септември на площад Стефан Стамболов и в Фентези Не музея ще има 7 дни, посветени на градски истории, игри, комикси, гейминг, косплей и изкуство. Програмата включва градски квестове, куизове, самба, арт, базар, графити батъл и 3D мапинг. Входът за събитията е свободен, а за част от тях се изисква предварителна регистрация. Две събития, посветени на живота, делото и безсмъртието на великия Христо Ботев, ще се проведат тази вечер в Калофер. Инициативите са част от програмата по повод 150 години от гибелта на поета. В 20 часа при мемориалния комплекс Христо Ботев ще бъде представен историческият спектакъл «От корените на Калофер до безсмъртието на Ботев». Постановката проследява легендата за създаването на Алтън Калофер и историческия път, който води към обезсмъртяването на Христо Ботев. Малко след края на историческия спектакъл, фасадата на читалището ще оживее с 3D мапинга «Ехото на Ботев». Чрез средствата на съвременното визуално изкуство ще оживее непреходният дух и великото дело на поета и революционер. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Прогнозата за времето е на дежурния си.

0: Неоптика Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Ангел Димитров. Аз съм Яница Марова. Какво да очаквате в следващите минути? От 1 октомври в Пловдив влиза в сила първият етап на зоните с ниски емисии. Чухте вече мнението на пловдивчани, а сега ще чуем как ще се контролира достъпа до центъра и готова ли е системата. За организацията, изключенията и контрола ще разговаряме с заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. 170 милиона евро е предвидената държавна подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете. Достатъчна ли е помощта на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? Разговор с Людмил Работов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Ще ви разкажем и за новия фестивал на тапетата.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Треска! Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.
4: От 1 октомври Пловдив въвежда първия етап на зоната с ниски емисии в центъра. След като обществената поръчка за камерите беше прекратена, контрол в началото ще се извършва по различен начин. Как точно ще работи системата, какво ще се промени за шофьорите и готов ли е града за новите ограничения? По темата разговаряме с заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Да започнем от там, от притесненията на пловдивчани. Кои са тези коли, които ще бъдат спирани? Защото се казва, че това са дизелови М1 и N1 и бензинови М1 и N1, т.е. екологична група 1 и 2, само че знаем, че екологичната група не винаги отговаря на еврогрупата, в същото време и не винаги стара кола е толкова неекологична.
5: Казахте вече, че това е първият етап на зоната с ниски емисии. Тя е приета с решение на общински съвет, наредбата, която уточнява малкия и големия ринг, и от 1 октомври тази година влиза в сила малкия ринг, включващ карето между булевардите Руски, 6 септември, цар Борис III обединител и Христо Ботев. Пространството не е много голямо, а от 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. Всичко това се налага заради борбата на Пловдив за чистотата на атмосферния въздух. Знаете, че имаме няколко процедури, които искаме да хванем, така да се каже, източниците на замърсяване. Това е една от тях, да хванем от транспортните средства. М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта НАПИ и там може да се провери по годишния технически преглед, коя за въвеждане регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. Мога само да кажа ориентировачно, че за бензинови автомобили са произведени М1 до 96-та година, за дизелови до 2002-та, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
4: Въвеждането на зоната и контрола за спазването на старта и започва без да е изградена самата система с камери. Как точно ще се контролира забраната?
5: Да, държа да отбележа, че две общини в България въвеждат зони с ниски емисии. Това са София и Пловдив. Като до сега не е правена нито такава процедура, нито такава поръчка, нито е изграждена такава система. Затова са няколко съгласователните процедури. Ние бяхме пуснали една поръчка, но се прекрати в КЗК, затова пуснахме нова, която в момента е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Трябва да се пусне нова за изграждане на софтуер и видеонаблюдение, когато вече нарушенията на влизане в ринговете на зоната с ниски емисии ще става изцяло автоматично. Сега, докато излезне новата поръчка и се премине към автоматичното

установяване на нарушителите, ще се извършва физически от служители на паркиране и репатриране, общинска полиция. И това може би е добре, за да може по-плавно да се въведе и зоната, тъй като в началото общо за малкия един, който казах, са 16 входа на Руски, 3 на Васил на 6 септември, 3 на Цар Борис III Обединител

0: 4 на Христо Ботев. Ще се установява и вътре в самия ринг, в самата зона, кои са паркиралите автомобили и влезлите автомобили, чрез, както вече казах, чрез устройствата на паркиране на патрони. Там почти изцяло в това каре е синя зона, така че няма да е нещо ново за тях. И в началото, чрез органите на общинска полиция, ще издирваме и собствениците на автомобилите, които са влезли в тази зона, за да могат да се предупреждават в началото, че вече е зона с ниски емисии и не могат да влизат в тази зона.
1: До колко време ще бъде този гратисен период, в който само ще се предупреждават?
0: То не е гратисен период. За първо нарушение ще се предупреждават, след това вече ще бъдат налагани глобите, които са приети с наредбата, гласувана в Общинския съвет, които са от 25 и 56 евроцента, до 511, в зависимост от плътността на нарушение.
1: Това ще бъде за целия период от 1 октомври до 30 април, при първо нарушение, само предупреждение.
0: Да, като държа да кажа, че периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
1: Именно това са и съображенията пък на пловдивчани, които в сряда организират и протест. Защо е толкова дълъг период? Това е едно от съображенията, имайки предвид, че в София от 1 декември до края на февруари.
0: И сега сме се съобразили с показанията, които са давали автоматичните измервателни станции, които са собственост на изпълнителна агенция по околна среда. И за това периода ни е такъв от 1 октомври до 30 април в София. Не са давали такива отклонения, за това там периода е 6-месечен.
1: Но в същото време въвежда се тази зона, но няма осигурена алтернатива пък за хората, защото виждаме, че градският транспорт още има какво да се желае в него. Няма буферни паркинги. Как тогава да накараме хората да оставят автомобилите си?
0: Вижте, ние утре правим един ден на мобилността, в който затваряме булевард Марица. Помните, че из Европейска столица на културата беше затворен цар Борис III, обединител целия. Така че не е чак толкова трудно да слезем от автомобилите. И това го правим, за да изчистим атмосферния въздух. Не го правим, за да налагаме допълнителни ограничения. В новия план, който се изгражда за генерален план за движение, са предвидени буферни паркинги за граждани, така, за гражданите и за изграждане, така че могат да се ползват и те. За ограничения искам да кажа, че трудно подвижните лица или тези, които са социално неспособни да влизат с личните си автомобили, могат да се обадят на община Пловдив и веднага можем да изпратим специализиран транспорт и да могат да влизат в тази зона, която е ограничена от малкия и големия ринг. За собствениците на автомобили са разрешени един автомобил по постоянен адрес. Тези, които са на учреждения и институции, могат да подават заявления. Ние вече имаме над 100 такива подадени заявления за преминаване през зоните с ниски емисии.
1: Да, например, Остромила все повече се пълни с млади хора, които обаче нямат добър транспорт от там до центъра и ако тръгнат, трудно биха дошли без автомобил.
0: Аз не ви чух въпроса добре.
1: Казвам, че давам пример, че Остромила е отдалечен квартал на Пловдив от центъра и там няма добър градски транспорт също и трудно човек би дошъл без автомобил и ако автомобила му е стар, в такъв случай той няма да има лесен достъп до центъра.
0: На няколко пъти сме казвали, че ето виждате сега, даже въведохме бял билет в предложение на една от групите в Общински съвет, безплатен транспорт за ученици и се въвежда споделено пътуване, би казал. Тези, които са с по-стари автомобили, пък казахте млади хора, младите хора почти никога не отиват сами в центъра, могат да ползват автомобилите на другите си, другата част от компанията.

0: пряко върху здравето на хората.
1: Да се върнем към служителите на общинските служители, които ще контролират какво се случва. Всъщност те ще бъдат с телефони и ще проверяват регистрационните номера на колите. Има ли изчисление дали служителите ще ви стигнат, за да проверяват всички в зоната, или на практика ще има хора, които могат да минат и между капките?
0: Казах ви преди малко в разговора, че това къде малкия ринг е почти изцяло синя зона. Така че тези служители, които проверяват и сега неправилно паркиралите автомобили в синята зона, ще могат да извършват и този контрол по зоната с ниски емисии.
1: А табели ще поставите? Къде ще
0: табелите,
1: бъдат?
0: Табелите ще бъдат поставени до края на месеца. Казах вече на тези 26 табели, на тези ходове, които изброих по-руски, 6 септември, Тарборис, 3 обединител и булевард Христо Ботев.
1: Живеещите в зоната на центъра, които попадат в зоната с ниски емисии, могат да ползват до един автомобил, който е замърсяващ. Вече имате ли подадени желания за пропуски? Колко са те?
0: Да, имаме подадени. Казах вече, че заедно с учрежденията и институциите са над 100 заявления, които са подадени. До края на месец имат време да подават, за да си дадат пропуски от паркиране и патриране. Така че всички, които са с притежаващи автомобил с еврокатегория и екокатегория, които изброихме, могат да подават един автомобил с постоянен адрес на място, на което живеят.
1: Всъщност, те ако имат два такива автомобила, един я означава, че трябва да стои в гаража и да не се използва.
0: Един не трябва да се използва, да.
1: Има ли оценка колко автомобили ежедневно влизат в този малък ринг?
0: Нямам такива данни за момента. След като вече въведем малкия ринг, имам и софтуери, камери, можем да кажем, сега нямам такива данни.
1: А предвиждате ли увеличение на линиите на градския транспорт във връзка с въвеждането на тези други ограничения?
0: Ами знаете, че Общинското предприятие Екобус кандидатства за финансиране за купуване на нови електробуси, където се предвиждат две нови линии да се пуснат, така че да, предвижда се.
1: А наредбата и тези електронни табла, които трябва да заработят, те ще заработят след като бъде обявена обществената поръчка или...
0: Говорите за зоните с ниски емисии?
1: Да, да.
0: Ами то са, табелите ще бъдат поставени още този месец, септември месец. Електронните табели след въвеждането на, след изборна изпълнителност и провеждане на обществената поръчка.
1: А кога очаквате най-рано да бъде проведена
0: тази
1: обществена?
0: Ами казах ви, че в момента е на съгласуване в Министерството на електронното управление, бившето Министерство на електронното управление. След това трябва да мине на предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки. След това се обявява и може би до месец-два, до края на годината се надявам да имаме избран изпълнител.
1: А тази поръчка, процедурата, какво е новото в нея?
0: Техническите спецификации, които бяха изпратили и върнали от КЗК, че трябва да се коригират, но там са ги правили екипа, който е по... изграждане на системата, така че новото махнали са някакви условия, които са като препоръка от КЗК.
1: И да кажем накрая, ако човек има акт, който е съставен, защото колата му е в нарушение, къде трябва да го плати, в общината ли и също къде се подават заявленията за освобождаване?
0: В общината и заедно с плащането на фишовете може да се плати и акт.
1: И от общината също могат да подадат и това заявление, за да бъдат...
0: Още да?
1: Да. А ако, примерно, още нещо само, има човек, който е строителен работник, има бус и този бус е в категория, която е ограничена, дизелов е, той също ли може да се възползва от облекчението, от което могат и всички други работещи, автомобила му да влиза в центъра?
0: Да, но при предварително подадено заявление и за периода, за който се извършва строително-монтажните работи на съответната фирма и, както казахте, строителни работници.
1: Да, благодаря. Чухте Иван Стоянов, заместник кмет на Пловдив.

0: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? По темата сега разговаряме с Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на вашите слушатели!
0: 44 евроцента компенсация за литър газьол се пада. Като го поставите в реална сметка на едно стопанство, това достатъчно ли е?
1: Крайно недостатъчно е тази компенсация, която предвижда държавата. Знаете, увеличенията, които наблюдаваме в момента и сме свидетели всички, в рамките на 30 до 50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която

0: използваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
1: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
0: Абсолютно не съответства, и ако продължи това напрежение в Ормузският проток, така ли иначе до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма постоящи земи.
1: Въпреки че не може да покрие всички разходи, а като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
0: Ами трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се пребърят, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин.

0: те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимално да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
1: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията? И това да обезмисли част от ефекта на мерките?
0: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
1: Е, останали ли те 170 милиона евро, които са насочени за по-високите цени на торовете?
0: Имате предвид, останалите 70, не 170, 100 милиона са заложени.
1: Извинявам се, да, 70 милиона, които са заложени за това.
0: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени. И навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ, тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора, това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есенната кампания.
1: А къде натиска върху себестоеността е по-голям, при торовете или при горивата?
0: Ми при двете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
1: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
0: Цените на кое? На продукцията ли?
1: На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
0: Те са стабилизирани от 10 години, със съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
1: Изкупните цени, може би, но в магазините хората вече в веригата по-нагоре виждат увеличение през последните месеци.
0: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
1: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
0: Има, дори аз се опитвам да правя така. Колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как едно и също нещо да искаш да произвеждаш с половин доза храна. Той е като пред човека. Не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб и в същото време те накара да носиш два чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест, не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво добавите.
1: В Пловдивско как започна есенната кампания?
0: Ами, по-малко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
1: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея.

0: В следващите минути ви разказваме за първото издание на новия фестивал на тапетата, който стартира на 26 септември. Жителите на града ще могат да посетят десетки събития, провеждани на различните тапета, всяко със собствена тематика и характер. И двата дни старта е от 10 часа. Дора Башакова разговаря с Ваня Аргирова, част от организаторите на фестивал на тапетата.
1: Началото на идеята идва от реализирането на книгата «Пловдивските тапета. Символът на Пловдив. Разкази и спомени», която ще се издаде от фондация «Балкански културен форум». Също така идеята на фестивала е да даде акцент на тапетата и да обедини тапетата под една обща фестивална програма.
2: Кога ще излезе тази книга?
1: Нейното представяне ще бъде на 26 септември, в първия ден от фестивала, от 17 часа в певческо дружество Ангел Букурашлиев.
2: Целите на фестивала, една от тях е да обедини тапетата. Като всяко тепе, реално си има ключови теми и послания.
1: Така е. Трихълмието, темата е историята на Пловдив, саха тепе е творчество и природа, опазване на околната среда, бунарджика музика, изкуство, култура и младежки хълм, разбира се, движение, активен и здравословен начин на живот. Събитията са съобразени с темата на всяка една фестивална зона. Събитията са над 130, които ще се случат паралелно през двата дни на четирите фестивални тапета. Програмата вече се споделя активно в нашите социални мрежи, във Фейсбук и в Инстаграм. Оттам слушателите могат да се запознаят с всички събития и участници. Също така в сайта на фестивала tepetata.com ще бъде оповестена цялата фестивална програма. Ще има фестивален каталог с подробна програма, която ще излезне няколко дни преди фестивала. Ще бъде разпространена в туристическите центрове на град Пловдив и, разбира се, по време на фестивала, на всяко едно фестивално тепе, наши активни доброволци ще раздават на посетителите такъв каталог с всички участници и събития.
2: Казах, откъде тръгва идеята за тази книга. Други ключови акценти, свързани с тези два дни на фестивала, разбира се, четирите тепета.
1: На Бунарджика един от важните акценти ще бъде възстановяване на чешмата Нимфеум, чешмата на нимфите, която

0: реконструкция и реставрация е финансирана изцяло от Сдружение Бизнесът за Пловдив в партньорство с Район Централен. В Стария град ще се случат тематични събития, свързани с маршрутите, историческите маршрути на Трихълмието. Също така културен център Бизнесът за Пловдив или къща Иван Черноземски ще бъде обособена като локация, в която ще се случват литературни събития, четения, срещи с автори и различни работилници, свързани с поезията. Да. Пловдивската митрополия ще се включи с турове в църквите, които са на територията на Стария град. За СХТП ще има интересна фестивална програма на лятно кино Орфей. Също така на основната площадка на СХТП ще се случат различни работилници. Младежкият хъм ще има състезания, спортни демонстрации, активности от най-различен характер. Там ще има и демонстрации на пожарна и полицейски коли и кучета. Да. Така че най-малките посетители на фестивала ще могат да се докоснат и до две много сериозни професии.
1: За целите на фестивала?
0: Основните цели на фестивала е да обединим тепецата в една обща фестивална градска среда, да активираме тези градски пространства, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че може би тук е интересно да кажа, че има и голям интерес от участници от други градове, ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове. Друга цел на фестивала е да привличаме, разбира се, туристи и посетители. Една от главните цели на нашето сдружение е да създаваме фестивали, които привличат туристи към град Пловдив. Организатори на фестивала са Сдружение Съвет по туризъм Пловдив, заедно с Община Пловдив и Район Централен. Нашето сдружение организира няколко големи фестивала в град Пловдив. Тази година ще се случи 18-то издание на дефиле на младото вино, така че смятаме, че сме се доказали като организация, която поставя традиции и устоява във времето.
1: Това е голямата ви цел и на този фестивал.
0: Така, поставяме началото на 26 и 27 септември по повод Световния ден на туризма. 27 септември каним всички пловдивчани, граждани и гости на града да посетят тепетата и да приоткрият града чрез неговите тепета. Всички събития, част от фестивала, са с вход свободен, така че надяваме се да има много посетители, които ще успеят да се включат в възможно най-много от нашата фестивална програма.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централните европейски страни, сочи изследване, публикувано от Института за енергетика на Югоизточна Европа. В него се посочва, че цените на електроенергията в Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни и пример се дава с България и Гърция, където цените са еднакви горе-долу и са под нивата на страните от Централна Европа. В България и Гърция се посочват цени между 185 и 193 евро за мегават час, докато в Централна Европа между 225 и 270 евро за мегават час. Тоест разликата между България, Гърция и голяма част от Централна Европа е приблизително между 32 и 85 евро за мегават час, или това около между 14 и 31% спрямо диапазона. Според него България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхраняване на енергия и това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция пък включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, се подчертава още в проучването. Атина успява успешно да замени доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличието на гориво в кризата, посочват още в проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса.

0: В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Кой контролира изпълнението на плановете на Пловдив, питат общинските съветници от ППДБ. Укрепват огромното срутище в района на квартала Спарухово във Варна. Общинският съвет разглежда проектобюджета на Смолянската община неделя. От 1 октомври Пловдив въвежда зона с ниски емисии в централната част, която първоначално ще обхване така наречения малък ринг. Ограниченията засягат най-замърсяващите автомобили от първа и втора екологична група, като контролът ще се извършва физически от общински служители до внедряването на автоматизирана система с камери. Пред Радио Пловдив заместник кметът по екология Иван Стоянов обясни.
1: От 1 октомври тази година влиза в сила малкия ринг, включващ карето между булевардите Руски, 6 септември, цар Борис III обединител и Христо Ботев. А от 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. Всичко това се налага заради борбата на Пловдив за чистотата на атмосферния въздух. М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта на АПИ и там може да се провери по годишния технически преглед за въвеждане на регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. За бензинови автомобили са произведени М1 до 96-та година, за дизелови до 2002, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
0: Заместник кметът Иван Стоянов допълни, че за първо нарушение шофьорите ще получават само предупреждение, след това ще се налагат парични глоби. Жителите в района имат право на пропуск за един личен автомобил от ниска категория, като заявления се приемат в община Пловдив. Мярката цели подобряване на качеството на въздуха през зимния период и продължава от 1 октомври до 30 април. Община Пловдив предвижда облекчения за трудноподвижни хора и специализиран транспорт при необходимост. Пловдив разчита на европейски средства за близо 60% от капиталовата си програма за 2027 година, но от две години общината продължава да не представя ключови отчети, които трябва да показват как всъщност се изпълняват плановете за развитие на града. За проблема алармират общинските съветници от ППДБ, като припомнят, че са сигнализирали още преди две години. Две години по-късно липсва и междинната оценка, която администрацията тогава е поела ангажимент да подготви. Сред тях са планът за интегрирано развитие на община Пловдив, ежегодните доклади за изпълнението на общия устройствен план и други. Затова групата на ППДБ в Общинския съвет отново настоява кметът Костадин Димитров да обясни защо задължителните отчети все още липсват и кога ще бъдат представени. Отсечка от над 50 метра от един от пътищата в квартала Спарухово във Варна пропадна. В съседство с пропадането е започнал мащабен строеж. Пред медиите кметът на района Ивайло Маринов посочи, че местността по официални данни живеят около 300 души. Той уточни, че в кметството няма информация за наличие на свлачище, а през последните десетина години не е имало и аварии на водопреносната мрежа. Началникът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, подчерта, че дружеството няма вина за случилото се. Той уточни, че преди започването на мащабния строеж в района не са забелязвани никакви аварии. По думите на Русев и в момента е видно, че строителните работи са причинили прекомерно водонасищане на ската, вследствие на което е паднала подпорна стена, пътят се е срутил и това е разместило ВИК тръбите. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Днес се очаква да започне укрепването на свлачището. Проектобюджетът на община Неделино за тази година в размер на почти 6 милиона евро ще бъде разгледан на редовното заседание на Общинския съвет днес. В предложената финансова рамка 4,4 милиона евро са предвидени за делегирани от държавата дейности, малко над 1 милион и 600 хиляди лева, извинете, евро за местни дейности, а 48 хиляди евро за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи. Съветниците ще разгледат и отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, който първоначално е бил прият в размер на 10,8 милиона лева, като през годината е актуализиран с получени допълнителни трансфери.

0: прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последния час сме на програма точно днес. Аз съм Яница Марова. Днес в полунощ, централно европейско време, изтича срока, в който европейските граждани могат да дадат своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Избора е между две теми за бъдещия дизайн – европейска култура и реки и птици. Резултатите от допитването ще бъдат взети предвид от управителния съвет на Европейската централна банка при избора на окончателния дизайн на новите евробанкноти. След песен ще ви разкажем за първото издание на Пловдив Fantasy Week, а сега към музикалния избор на Ангел Димитров.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Точно днес Пловдив посреща първото издание на Пловдив Fantasy Week. В продължение на една седмица музика, комикси, градски игри, косплей и необичайни истории ще провокират пловдивчани. Какво ни очаква и как града ще оживее по един различен начин, ще разберем сега от организатора Тодор Попов.
2: 7 дена и с богата програма, с неща, които едновременно може да наблюдаваме, да преживяваме или да създаваме. Посетителите ще имат възможност да участват активно, да научат нови неща, като основната идея на фестивала е как се разказват по съвременен начин истории за градове и култура, и сме направили програма, която да покаже различни начини, да даде възможност хората да участват в създаването на такива начини или пък да преживеят вече създадени такива. Мога да кажа някои акценти, които може би са интересни по дни. Откриваме на 21-и понеделник вечерта. Там ще бъде обявена програмата им и не официален, но и така забавен нерожден ден на не музея на Пловдив, който навършва една година и 11 години от списание издателство Майнатаун. От вторник започва вече пълната програма с различни активности. Сутринта и по обяд имаме работилници за деца, имаме куклен театър, който е доста иновативен и разказва за кварталите на Пловдив. А в следобедната част и вечерната ще ни гостува телевизия ММ с Китодар Тодоров, който освен че е бил част от много видеоклипове в историята на телевизия ММ, има един много известен монолог, който пък беше от предаване Пълна лудница за пловдивчани. Той ще може да дава отговори, публиката да му задава въпроси, а след това ще влезе в ролята на диджей и ще пусне любимите си песни от времето на ММ.
1: Какво още да очакваме от фестивала?
2: Имаме след това в сряда и в четвъртък отново различни активности през деня, а вечерта акцента е, че ще имаме куиз на тема Пловдив. В петък имаме пък гостуваща култура на Бразилия, ще има открит урок по самба, свързана към нея лекция за история на самбата и бразилската култура, как тя всъщност идва от Африка, което също ще бъде много любопитно, и вечерта ще имаме 3D мапинг на сградата на Немузея. В събота ще бъде пък интересен сторителинг за градове форум, който ще срещне 11 различни автора, представлящи техни организации, които ще разкажат различни начини, чрез които те разказват за градове и култури.
1: Да дадем пример.
2: Например, Червения апартамент в София, който е обзаведен като през 80-те години, и чрез посещение на този апартамент хората могат да научат и преживеят как сме живяли в времето на социализма и комунизма. Ще имаме настолни игри и музикални представители, които пък ще разкажат как с тези похвати те разказват за история и култура. А вечерта отново ще имаме 3D мапинг на сградата, а през целия ден ще има още много други активности. В неделя и в петък вечерта ще имаме документално кино с два филма, много интересни.
1: Документално кино, кои филми, какво разказват?
2: Последните черноморски пирати, които разказват за хората от Черноморието в северната част и проблема с комарите, мухите и други неща, който пък разказва за хората, които живеят по Дунавския регион. Това може да бъде видяно пред Немузея в неделя, а петък вечерта в откритото кино на покрива на Марко Тепе Мол. Това е откритото кино на Синелет. Входа е безплатен за всички тези събития. През цялата седмица има активности, търсене на съкровища, като по този начин човек научава за града. Имаме фотопредизвикателство, състезание по графити за думите на Пловдив. 10 автора ще създадат техни варианти на думи, типични за пловдивския речник, върху метални варели, и ще участват в състезание.
1: Да ви върна към кои са за Пловдив, да дадем пример за въпроси, които ще тестват познанията за града.
2: Примерно, в кой квартал са тихите банички? Това е доста лесно, но...
1: А нещо по-трудно, какво ще има?
2: Ами, примерно, как се е казвал готвача, който е създал бомбарника, който е, знаете, много известен пловдивски ресторант по времето на откриването на панаира и е бил емблема за Пловдив и страшно много хора са идвали да го посещават. Може да има дати, може да има години от историята. Доста интересни неща и като стана дума за храна, също уикенда 26 и 27 ще ни гостуват градски детектив. Това е един подкаст, който изследва история и култура на градове по така доста интересен начин. Събират истории и ги компилират в един подкаст. Както и един от членовете на екипа е част от предаване Българско национално радио Аларма. Така че те ще направят част от подкаста на живо на сцената пред копчетата. Така че ще имаме и такъв ъгъл и всички всъщност хора са поканени на дегустационен маршрут, който през нашия сайт сме избрали храни, които хората могат да опитат, като сме сложили локации, така че те да могат да посетят място и да опитат съответната храна. И съответно уикенда да участие в подкаста.
1: Казахме вече, че в програмата има и графити батъл от думите на Пловдив. Кои са вашите думи?
2: Думата майна задължително трябва да присъства. Думата айляк, въпреки че тук има много спорове и неща, също много често участва в речника. Думата истимаро е изключително интересна дума, както и думата харабия. Така че има така десетина думи, които са много цветни и наистина са типични за Пловдив и малко други градове ги използват.
1: Социални ролеви игри ще има. Какви ще бъдат те?
2: Ами имаме ролеви игри, които са представители на субкултурата на игрите, защото, както казах, ние можем да разкажем за култура и чрез игра. Едната игра е свързана с влизане в такава роля на хората за част от едно село и се разделят на социални групи и в рамките на тази игра трябва да открият кои са престъпниците, има полицаи, има граждани. Изключително интересна игра.
1: Фестивала събира на едно място и комикси, и гейминг, и косплей, музика, игри, изкуство. Намерихте ли общенишка между тези толкова различни светове или с това показвате, че Пловдив е град на многообразието и в същото време живее в една симбиоза?
2: Всички тези изкуства и похвати ние ги използваме като похвати, за да дадем един ъгъл на всички зрители, посетители и участници, че ние правим го ежедневно, наистина поделяме нашите културни и исторически ценности чрез всички тези различни похвати. Дали чрез графит. Има специални турове на града, които идват посетители от цял свят, за да видят графитите на Пловдив или на съответния град. Имаме игри, които са направени специално, за да разкажат или са посветени

0: на даден град. Всички помним едно време Монополи за първи път, като излезна, имаше версия за Ню Йорк, имаше версия за Париж. И ето как ти можеш да научиш за един град, дори с една такава игра. А пък в днешно време се създават страшно много варианти на нови похвати. И също на това не е интересното да покажем на сцена, на практика и да провокираме хората да участват, за да може да създаваме още повече такъв вид интересни разкази, защото разказа за нашата история и култура най-лесно се запомня и предава чрез преживяване. И всъщност ние това търсим.
1: С разговора с Тодор Попов, организатор на Пловдив Fantasy Week, се разделяме. Ангел Димитров е тон режисьор и музикален редактор тази сутрин. С вас бях аз, Яница Марова. Следват водещите новини с Иванка Петкова и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив от сутрешния екип за пожеланията за хубав и ползотворен ден.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 9.30 водещите новини. Внасят в ЦИК документите на инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и на Андрей Гюров, Георги Кандев. Хора с увреждания ще протестират в София заради недостъпна среда. Път пропадна във Варненския район Аспарухово. Строежът в съседство не е бил съгласуван с ВИК. Днес започва укрепването на свлачището. С различни инициативи ученици от Пловдив, Пазарджик, Съединение, Сопот и Мадан отбелязват Международния ден на мира. Алтернатива за Германия е първата политическа сила в провинция Мекленбург-Предна Померания, сочат последните данни. Британците искат повторното си присъединяване към Европейския съюз, показват нови проучвания. В Пловдив започва първото издание на фестивала Пловдив Фентази Уик, а до вечера в Калофер ще има историческа постановка и 3D мапинг, посветени на Христо Ботев.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Диплом имаме.

Малко след 9.30 и водещите новини на Радио Пловдив в този час. Доброто от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Ангел Димитров е на това режисерския пул, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Изиграха се мачовете до 10-ти кръг в родното футболно първенство. Вчера две срещи. Спартак, Варна, Локомотив София 0 на 1. Първа победа за Локомотив София в първенството. След автогол на Ангел Грънчов, столичните железничари спечелиха матча. А в дербито Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1 на 1 на Лаута в много здрав матч. Точката е много ценна за Локомотив Пловдив, като черно-белите спряха и временното си пропадане през настоящия сезон в първа лига. Това бе исторически първи матч на стадион Христо Бонев. След официалното преименуване на съоръжението преди 3 дни, капитанът Първис Омарбаев в 10-та минута бе точен за Локомотив Пловдив след много хубава комбинация. Завършила с кинжален удар на Омарбаев. Остава без шансове Лапухов. А Иоанн Изпитът в 18-та минута успя да изравни за армейците с удар с глава. Двобоят ще бъде запомнен и с бойкота от голяма част от привържениците на Локомотив, които присъстваха на територията на спортния комплекс, но не влязаха на трибуните. Равенството бе първо за възпитаниците на треньора Душан Косич, които имат вече актив от 7 точки, но са на незавидното 12-то място във временото класиране. ЦСКА остава на втора позиция с 24 точки, една по-малко от Левски и пропусна шанса да оглави класирането поне временно следващите 20 на дни, когато има и пауза във вътрешното първенство заради ангажимента на националния отбор по футбол в

Лигата на нациите. Как се разви двубоя? Локомотив изненадващо удари съперника си още при първата си по-сериозна атака. Тя бе подхваната от Адриан Кова, който напредна от дясно и намери Жуниор Бурман. В наказателното поле френския нападател върна технично с пита към Първисо Марбаев, който от границата наказателното поле с левия крак насочи топката в горния десен ъгъл на Лапухов, не спасява му за 1-0. Само 8 минути по-късно обаче ЦСКА успя да изравни. Пастор получи от дясно и центрира в наказателното поле, където Питъс бе оставен непокрит и засече с глава от около 10 на метра за 1-1. До 21-та минута гостите бяха близо до обрат. Стефано Сенси овладява в наказателното поле и потърси далечния ъгъл, но Омил Савлевич и избива в корнер. В 58-та минута Локомотив пропуснаха страхотен шанс за втори гол. Първисо Марбаев пусна страхотен пас към Адриан Кова, който излезе сам срещу Лапухов и шотира с

чудесен външен фолс. Топката обаче рикошира в напрещата града. До края на матча на два пъти Лукас Риан засичаше опасност с главно без успех. В добавеното време на срещата Ивайло Иванов можеше да донесе и трите точки за Локомотив Пловдив, след като бе изведен чудесно сам срещу вратаря Лапухов, прехвърли го, но не успя да намери очертанията на вратата. Логично, след матча Душан Косич бе така доволен като цяло от представянето на отбора. Ето и какво каза Косич: играхме добре, момчетата бяха мотивирани като цяло, бяхме много близо до това, което искаме. Имаме проблеми при вкарването на голове, нямаме достатъчно увереност. Надявам се да подобрим тези неща в паузата. Знаехме, че те имат страхотни центриране, анализирахме ги преди мача, но винаги се появяват една-две такива ситуации, в които закъсняваме да играем с топката. Проблемът е, че не трябваше да позволяваме подобни центриране, като това, при което падна и текне гол. Всяко семейство си има проблеми. Моето желание е това да не става по време на матч. Локомотив е страхотен клуб. Трябва да се изслушваме. Надявам се нещата да се подобрат. На въпроса за спекулациите относно неговото преминаване в ЦСКА като старши треньор на армейците, Душан Косич заяви недвусмислено, че сърцето му е в Локомотив, което за сега разсеява съмненията за това, че Косич може да поеме армейците след паузата за националните отбори. И така, в класирането в българското футболно първенство след 10 кръга Левски е начало с 25 точки, мач по-малко, тъй като двобоят на Левски Сладогорец бе отложен от този кръг заради ангажиментите на сините в европейските клубни турнири. ЦСКА София на второ място с 24 точки. На трето място е Лудогорец 23, с 22 на четвърта позиция ЦСКА 1948. 5 точки разлика между четвърти и петия се отвори. Арда са 5 с 17 точки, Ботев Пловдив 6 с 16 точки. И още 5 точки разлика между 6-то и 7-то място. На 7-то място е Славия с 11 точки. От 7-то място до 14-то всички тези отбори ще бъдат замесени в битката за оцеляване до края на първенството, поне според мен. Спартак Варна на 8-ма позиция с 10 точки, Ботев Враца 9 с 9 точки и след равенството в Русе 2 на 2, Септември на 10-то място с 8 точки. Два отбора с по 7 точки на 11 и 12 позиция, това са двата Локомотива от София и Пловдив. Черноморе на 13-та позиция с 6 точки, въпреки равенството, което успяха да измъкнат моряците на арена Арда срещу отбора на Сашо Тунчев. И Дунав Русе е последен с 5 точки.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Първо резултати от първенствата в Европа. Мачове, които се изиграха с нощи в английската премиерна лига. Борнемут загуби от Ливърпул с 0 на 1. Лийдс и Кристал Палас завършиха наравно 0 на 0. Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3. Истински спектакъл на Етихад, отсветен с 8 гола. Фулъм Манчестър Юнайтед равенство 1 на 1. В класирането в английското футболно първенство след изиграването на 5 кръга Манчестър Сити води с пълен актив от точки 15, 5 мача, 5 победи. Арсенал на второ място с 12 точки. Брайтън на трето място с 10 точки. Да припомня, че Арсенал инкасираха тежка загуба именно от чайките в събота, губейки с 0 на 3 на Амекс Стадиъм. Брентфорд на четвърто място с 9 точки, колкото има и Лийдс Юнайтед 9 точки. В Френската първа лига Оксер Брест 2 на 1, Ница Лил 2 на 1, Марсилия Пари Сен Жермен 1 на 2 в Френското Ле Класик. В Испания си имат Ел Класико, в Германия Дер Класикер, в Франция Ле Класик е матча между Марсилия и Пари Сен Жермен. 2 на 1 победа за парижани, като Луис Енрике остана изключително доволен от показаната на терена от страна на неговите възпитаници. Въпреки това Пари Сен Жермен е едва на 6-то място с 8 точки след 5 кръга. Водач е Монако във Френската първа лига с 13 точки, пред Лион 11 точки и футболен клуб Париж също с 11 точки. В Бундеслигата в Германия три мача се изиграха от неделната програма. Байер Леверкузен, Лайпциг 2 на 0, Шалке 0-4, Елферсберг 0 на 0 и Падерборн Хофенхайм 3 на 1. Начало

класирането в Германия след 4 кръга е Борусия Дортмунд с 12 точки, пълен актив, 4 мача, 4 победи. Байер Мюнхен е на второ място с 10 точки, колкото има отборът на Фрайбург на трета позиция. В серия А на италианското футболно първенство Фиорентина и Наполи завършиха наравно 1-1 на Артемио Франки в Флоренция. Фрозиноне, Комо 2-0, Парма, Дженоа 2-1, Ювентус, Аталанта 2-0, Милан, Лече 3-0. В Италия водач в класирането след изиграването на 5 кръга е Рома с 13 точки, пред Интер 13 точки, Лацио също 13 точки, Калери доста изненадващо е на четвърта позиция с 12 пункта след 4 победи и само една загуба. В нидерландската Eredivisie Feyenoord утрех 5-0, AZ Alkmaar Telstar 1-0, Twente PSV Eindhoven 3-2, NEC Nijmegen Go Ahead Eagles 1-1. В испанската Ла Лига Хетафе Малага 1-0, в мадридското дерби Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1. Победа за дюшикчиите. Депортиво Коруня Бетис 1-1, Вилереал Леванте 3-1, Валенсия загуби от Реал Сиедат на Местая с 2-3. В класирането в испанското

Завършваме сутрешното издание на предаването на Тенон Спорт с тенис новини. Трима български тенисисти започнаха с победи в участието си в квалификацията на международния турнир на клей от серията Challenger 75 в Пловдив. Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев достигнаха до решителния кръг на присявките на надпреварата, която се провежда на кортовете на тенис комплекс Локомотив. А наградният фонд на турнира е доста внушителен – 97 640 евро. Национална закупа Дейвис, Янаки Милев се наложи на руснака Кавицев с 6-1-3-6-6-3. След 2 часа и 11 минути и игра, Джордж Лазаров постигна убедителна победа над Адриан Оецбах от Германия 6-2-6-3. Следващия му съперник ще бъде испанеца Исан Валиенте. Успешен старт записа Адриан Андреев. Той елиминира грузиницата Порцеладзе с 4-6-6-0-6-3 и отказване на съперника. Следващия съперник на Андреев ще бъде сърбинът Душан Обрадович и матчът ще бъде за влизане в основната схема на турнира. Единственият българин, който отпадна в първия квалификационен кръг, е Александър Толев. Той загуби от румънеца Себастиан Джима с 1-6-3-6. От основната схема директно ще стартират още 4 българи. Това са Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Илян Радулов. Турнира е четвъртия от серията ATP Challenger, който се провежда на базата на тенис комплекс Локомотив в Пловдив при перфектни условия. И още тенис новини. Всички национали на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за първа група на световното отборно първенство Billie Jean King Cup, ще участват в основната схема на сингъл, на силно и международен турнир.

0: жени от категорията WPDC в Пловдив. Мачовете от квалификация започнаха вчера при много добри условия и отлична организация на кортовете на тенис клуб Макс Про. Директно от основната схема ще започнат националките Елизара Янева, Русица Денчева, Лидия Енчева, Денислава Гушкова. Освен тях, от основната схема ще започнат още Лия Каратанчева, Ива Иванова, Валерия Гърниска, Елеонора Тонева и Юлия Стаматова. С тази новина се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам приятен и хубав ден.
1: Ужасно.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Президентът Илияна Йотова участва в общото събрание на ООН. Отстранихме олигархията от политическата власт, заяви премиерът Румен Радев на среща с членове на Американската търговска камара. Почти всички избирателни райони във Великобритания биха подкрепили отмяната на Брекзит, сочи проучване. Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият – ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт, заяви министър-председателят Румен Радев при откриването на организираната от Американската търговска камара в България бизнес-закуска с представители на правителството. Кабинетът в момента работи за отстраняване на от достъпа на

0: Олигархията до публичен ресурс, каза още Радев. Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, разглеждаме други, правим ревизии, посочи премиерът и добави, че в бюджета до година правителството ще ограничи всякакъв достъп. Така премахваме възможността олигархията да оказва влияние, посочи той. Следващият етап, според премиера Радев, е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез с закона. Бизнес-закуската на Американската търговска камара е събитие, на което бизнесът очаква да чуе повече от правителството за неговите мерки за устойчиво развитие на България и на устойчив икономически растеж. Това може да стане чрез активна политика с бизнеса и стратегическите съюзници на България, открои Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара у нас. По думите му, очакванията за събитието са високи, защото днешната среща ще надгради съществуващия институционален диалог. От 21 до 24 септември президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Нью-Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В ръководената от българския държавен глава делегация са още министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов. Днес президентът Йотова ще участва в среща на високо равнище под мотото «Партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет», а утре ще присъства на откриването на общия дебат на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чиято тема тази година е възстановяването на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за благоденствието на всички. Изказването на Илияна Йотова пред Общото събрание е на 23 септември около 21 часа българско време. В рамките на тази сесия на Общото събрание на ООН са планирани редица двустранни срещи на президента Йотова с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, с държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации. Всички избирателни райони във Великобритания, с изключение на 4, биха подкрепили отмяната на Брекзит и повторното присъединяване към Европейския съюз, показват нови проучвания в момент, когато се твърди, че премиерът Анди Бърнам се стреми към, цитирам, по-дълбоки отношения с блока и към спечелване на подкрепата на избирателите. Ново проучване на YouGov на ниво избирателни райони, поръчано от Best of Britain, постанови, че членството в Европейския съюз е най-популярният политически вариант, като 35% от хората го посочват като предпочитано правителствено предложение, а 18% подкрепят настоящата позиция на правителството да търси по-тесни отношения с Европейския съюз, но в рамките на червените линии на правителството. Independent, който публикува анкетата, коментира, че резултатите оказват натиск върху премиера да преосмисли червените линии на лейбористите за предоговаряне на отношенията на Великобритания с Европейския съюз, като активисти предполагат, че проучването предоставя на партията, цитирам, ясна възможност да увеличи подкрепата си на следващите общи избори, като се сближи с Брюксел. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме сето от това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Ден преди Тино да ни изненада с цели две музикални видеа, той сподели, че от момента, в който новият му албум Любов е добил своя завършен вид, нуждата да го сподели възможно най-скоро е станала непреодолима. На 8 септември албумът стана наличен във всички стриминг платформи, разпространен от Warner Music чрез Orfeo Music. Албумът Любов се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Начало поставя приключенски, звучащата, но и епично тъжна зими и лета, последвана от тялото ти, в която кипят ревността и липсата. Дори и в работата по музиката на албума и неговата визуализация, Тино спазва пълна консистентност, след като написва музиката и текстовете, Тино аранжира и записва всички песни, заедно с талантливия музикален продуцент Денис Попстоев. Сега ви предлагам да чуем тези две нови парчета от албума Любов на Тино. Както разбрахте, той се появи на 8 септември. Ето ги заглавията Тялото ти и Зими и лета. Събуждам се.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Златните хитове по радио Пловдив.
5: Ирландската група U2 е обявена за личност на годината от благотворителната организация Music Cares, която подкрепя музиканти, които имат нужда от финансова, персонална и медицинска помощ. Музикантите ще бъдат отличени на церемония през февруари 2027 година в Лос-Анджелис, с която ще бъде дадено началото на уикенда на наградите Грами. Боно, Едж, Адам, Клейтън и Лари Мълън, младши, ще бъдат почетени на вечеря и с концерт в тяхна чест на 5 февруари до година в театъра Пикок. В церемонията ще участват и други музиканти, които ще изпълнят песни от репертуара на U2, като обикновено лауреатите завършват вечерта с кратко изпълнение. Участниците в събитието ще бъдат обявени по-късно. U2 подкрепя много каузи, откакто се сформира преди 50 години в Дъблин, включително здравеопазването в световен мащаб, реакциите при бедствия, възстановяването от зависимости, психичното здраве и достъпа до музикално образование. Music Cares удостои Боно с индивидуална награда. Това се случи през 2003 година.

Церемонията през 2027 се премества от обичайното си място Конгресния център на Лос-Анджелис, тъй като там ще бъдат извършвани ремонтни работи и ще се провеждат събития, свързани с подготовката за мачове от Американската национална футболна лига. Групата U2 се присъединява към предишни лауреати на приза, сред които са имена като Марая Кери, Джон Бон Джови, Айро Смит, Доли Партън, Боб Дилан, Брус Спрингстин. Сега ви предлагам да чуем I still haven't found what I'm looking for на YouTube.

0: 10:30 водещите новини. Отстранихме олигархията от политическата власт, заяви премиерът Румен Радев по време на бизнес закуска в Американската търговска камара. Внасят в ЦИК документите на инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и на Андрей Гюров, Георги Кандев. Път пропадна във Варненския район Аспарухово, строежът в съседство не е бил съгласуван с ВИК. Днес започва укрепването на свлачището. Разходите за пенсии към август надхвърлят 8,8 милиарда евро, съобщи НОИ. С различни инициативи ученици от Пловдив, Пазарджик, Съединение, Сопот и Мадан отбелязват Международния ден на мира. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания, сочат последните данни. Голям пожар избухна в източната част на остров Крит. В Пловдив започва първото издание на фестивала Пловдив Фентази Уик, а до вечера в Калофер ще има историческа постановка и 3D мапинг, посветени на Христо Ботев.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс по радио Пловдив.

0: your mouth.
1: Best Tiny. Best Tiny.
2: И сега малко статистика за музиката. Приходите от записана музика в Европейския съюз достигат 6 милиарда евро, като бележат ръст от 5% на годишна база и формират 21% от световните приходи на звукозаписната индустрия. Това показват данните от Music in the EU, музиката в Европейския съюз 2026, новия годишен доклад на Международната федерация на звукозаписната индустрия, който разглежда представянето на бъдещето на европейския музикален сектор. Тази година България заема специално място в доклада, като в него е поместен материал заглавен «Как независим лейбъл създаде победител в Евровизия». Текстът разказва пътя на Бангаранга до най-високия връх на европейската сцена и важната роля, която партньорството между музикалния лейбъл и артиста играе в изграждането на международния успех на една звезда. Къде е България всъщност? В доклада още се посочва, че българският пазар на записана музика бележи ръст от 13% за 25-та година, което е значително над средния ръст за Европейския съюз. Припомням, 5%. Това поставя България сред най-бързо растящите пазари в Източна Европа, заедно с други страни, като Румъния и Гърция. В доклада е отделено специално място и на развитието на Дара като артист и ролята на доскорошния и продуцент Virginia Records. Материалът е озаглавен как един независим лейбъл създаде победител в Евровизия. В него Саня Армутлиев разказва как през годините с нейния екип са успели да култивират таланта на Дара. Според музикалния продуцент, победата на България на Евровизия е станала възможна заради идеалната комбинация от изпълнител и точната песен. Сега нека чуем Бангаранга на Дара.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив. Рапърът Snoop Dogg ще бъде водещ на церемонията за наградите на MTV за видеоклипове, която ще се проведе на 27 септември в Лос-Анджелис. Това ще бъде първото издание на VMA от 2017, което се провежда извън Нью-Йорк или Нью-Джерси. Snoop Dogg има 13 номинации за наградите и е носител на 3 статуетки Moon Man. Той прави своя дебют на сцената на VMA през 94-та, а 5 години по-късно закрива церемонията заедно с Доктор Дре и Eminem. Рапърът се завръща на сцената и през следващите години, включително за трибют към Notorious B.I.G. и Кристофър Уолис и за съвместно изпълнение с Eminem през 2022 година. MTV и VMA са част от моята история още от самото начало. Това посочва Snoop Dogg. По думите му, някои от най-значимите моменти в кариерата му са свързани с церемонията и с MTV, които са дали на хип-хопа възможност да достигне до публика по целия свят. Сред водещите имена в тази годишните номинации е Мадонна с 11 номинации, включително за видеоклип на годината, изпълнител на годината и песен на годината. Тейлър Суифт има 9 номинации, а Ариана Гранде и Себрина Карпентър по 7, Бруно Марс и Зара Ларсън с по 5 номинации, а групата Нирвана ще бъде удостоена с наградата Видео Вангард за цялостен принос към музикалните видеоклипове. В нашата рубрика за златни хитове ви предлагам да чуем съвместното парче на Уиз Калифа и Snoop Dogg, заглавено Black and Yellow.

0: Radio Plovdiv. Музика плюс.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

0: В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общински съветник напусна групата на БСП в Пазарджик. Голям пожар бушува в източната част на остров Крит. Турски учени алармират за бързо свиване на ледниците на планината Арарат. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщи Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август тази година е 2 милиона 67 988 души, което е увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. Приходите нарастват с 476 милиона евро, сочи още статистиката на НОИ. Общинският съветник Руди Синапов напусна групата на БСП в Общинския съвет в Пазарджик. Мотивът му е принципни различия с позициите и работата на социалистите в местния парламент, които не защитават обществения интерес, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: В позицията си Руди Синапов заявява, че повече не може да носи отговорност за поведението и решението.

0: Мнението на групата на БСП, с които той не е съгласен. Напускам, защото вижданията ми за начина на работа, за независимостта на общинските съветници и за отговорността им пред гражданите вече се различава съществено. Руди Синапов припомня, че е избран в Общинския съвет от гражданската квота на БСП с ангажименти към гражданите на Пазарджи, които срещат отпорна част от колегите му в групата. Ще продължа да защитавам интересите на гражданите като независим общински съветник, ще подкрепям всяко добро решение за общината и ще се противопоставям на всичко, което не защитава обществения интерес, се казва още в позицията на Руди Синапов. С напускането му групата на БСП в Общинския съвет Вет Пазарчик остава с трима съветници. За новините Невена Петрова.
1: Новини от чужбина. Голям пожар гъсят огнеборците в източната част на гръцкия остров Крит. Наложи се евакуация на няколко села в района. Към момента огънят не е овладян. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища, съобщават огнеборците, които работят на терен. Кметът на район Сития, където е пожарното огнище, съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи, съобщават доброволците, които участват в гасенето. Властите се съсредоточиха пожарникарите от остров Крит за гасене на огъня в Сития. Над 100 са огнеборците, гасят и по въздух, но теренът е много труден. От днес се променя времето в цялата страна, съобщават синоптиците.

0: Очакват се валежи и морски бури. Предупреждават се туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра, се повишава рискът от нови пожари, подчертават от гръцката гражданска защита. Ледниците, покриващи билото на най-високата точка в Турция, планината Арарат в източната част на страната, която е висока 5137 метра, са намалили трикратно размера си през последния век вследствие на глобалното затопляне, а експерти предупреждават за нарастващ риск от свлачища и срутвания на ледени маси, съобщават турски медии. Според изследвания на професор Фарук Кая от Географския факултет на университета Ибрахим Чечен в Агр, град в подножието на планината, площта на ледниковата шапка на върха е намаляла от приблизително 15 квадратни километра в началото на 20 век до едва около 5 квадратни километра в наши дни. Тези данни се потвърждават и от спътникови наблюдения. Повод за новите предупреждения са и скорошните подобни природни бедствия в други части на света, включително в Хималаите, където срутвания на ледници предизвикаха фатални наводнения, припомня Хабер Тюрк. Ученият призовава за въвеждането на денонощно спътниково наблюдение на ледниците на Арарат, както и на други високопланински масиви в Турция. Според него е необходимо изготвянето на своевременни анализи на риска и готовност за евакуация в населените места, разположени в речните корита и по склоновете на долините около планината, цитира мнението му изданието Хабер Тюрк. С прогноза за времето у нас слушаме Калин Петров.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Нанси Синатра и песента и These Boots Are Made for Walking, написана специално от Ли Хезелуд за нея през 1966 година. Песента достига до първо място в сингъл класацията и на Съединените щати, и на Англия. Тяхното сътрудничество продължава още дълги години. През 67-ма двамата записват песента Джаксън, написана от Билият Уилър през 63-та година. Любопитното е, че през същата година я записват и Джони Кеш и Джун Картер. И в варианта на Нанси Синатра или Хезелуд, и в варианта на Джони Кеш и Джун Картер песента влиза в Билборд Хот 100. Ние ще чуем сега в предаването, ще чуем и още една песен, записана от Ли Хезелуд и Нанси Синатра. Това е песента Сент. Веднага след това слушаме една изключително интересна кавър версия, която Нанси Синатра записва на песента на Дорс, Light My Fire.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Градус!
3: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус!
6: Стари, но златни.
7: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

стари, но златни, и продължаваме с още песни на Нанси Синатра. Ако се върнем назад във времето към началото за нея, тя заедно с своите брати и сестри започва от съвсем малко да учи пиано, танци, драма, пеене, и това е съвсем нормално, когато си роден в семейството на Франк Синатра, а тя специално носи името на майка си, Нанси Синатра. След гимназията Нанси записва Калифорнийския университет, отново за да учи музика, танци и пеене, и за да усъвършенства, разбира се, повече своите умения, но по-късно прекъсва и започва да се занимава професионално с музика. А дебюта ѝ е през 1960 година в шоуто на баща ѝ. В това шоу, в което специален гост е и Елвис Пресли. Първия сингъл, който записва Нанси, е записан за лейбъла на баща ѝ, Reprise Records. Песента е Cufflinks and Tie Clip. Сега продължаваме с Sugar Town, една песен, която отново е написана от Ли Хейзлвуд, с който те си сътрудничат много активно през 60-те години на миналия век. Песента е написана през 1966 година. Веднага след това слушаме Тони Ром, песен, част от албума Nancy in London. Това е третия студиен албум на певицата. Ще чуем и с Friday's Child.

0: 11.30, водещите новини. Отстранихме олигархията от политическата власт и ще се разправим с всеки опит за корупция, заяви премиерът Румен Радев по време на бизнес закуска в Американската търговска камара у нас. Регистрират в ЦИК кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев. Път пропадна във Варненския район Аспарухово, строежът в съседство не е бил съгласуван с ВИК, днес започва укрепването на свлачището. Разходите за пенсии към август надхвърлят 8,8 милиарда евро, съобщи НОИ. С различни инициативи ученици от Пловдив, Пазарджик, Съединение, Сопот и Мадан отбелязват Международния ден на мира. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания, сочат последните данни. Канада призова Великобритания да се присъедини към икономически съюз с Европа. В Пловдив започва първото издание на фестивала Пловдив Фентази Уик, а до вечера в Калофер ще има и историческа постановка и 3D мапинг, посветени на Христо Ботев. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив. Продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко Катерина Валенте в дует с Питър Александър. Ще слушаме до края на предаването изпълнение на тази велика певица. Тя е записала повече от 1350 песни, издадени на 11 езика. Песните й попадат в топ-10 на класациите на Съединените щати, на Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания. По време на своята кариера тя е участвала или пък е била водеща на повече от 1000 телевизионни предавания. Иначе Катерина Валенте е родена в Париж на 14 януари 1931 година в семейството на италианците Мария и Джузепе Валенте. Баща ѝ е много добър акордеонист, майка ѝ Мария Валенте владее 33 инструмента и свири добре на всеки един от тях. Освен това танцува. А Мария всъщност е една от най-ярките вариететни звезди на времето си. Самата Катерина се качва на сцената твърде рано, заедно с цялото си семейство. На сцената те са като един малък музикален театър. Катерина започва още от малка да пее на няколко езика. Първата си песен на английски тя изпълнява през 1941 година. Оказва се, че тя не само не изостява текстовете на песните на чужди език, но започва и съвсем свободно да общува с него, с публиката. А след тежките години по време на Втората световна война, когато семейството е депортирано в Италия, Катерина е тази, която, работейки на сцената, издържа своите близки. Сега продължаваме с още песни на Катерина Валенте. Ще я чуем с Бонжур Катрин, веднага след това с Бабалу и с една много известна в Германия и Франция песен О мама, о мама, о майо.

0: Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с песни на Катерина Веленте, тази певица, която завладява през 50-те, 60-те, 70-те години сцените в цяла Европа, в Съединените щати, в Северна Африка. През 53-та година директора на радио Тюрих е кани за звукозаписна сесия и тогава тя записва за първи път с Курт Едлхаген. Една от песните «О мама, о мама, о майо» буквално завладява немската публика. Ние чухме преди малко в предаването. През 54-та тя прави и своя филмов дебют в трилъра «Те бяха толкова млади». А през 1963 година тя заедно с Бинг Кросби, Луис Армстронг, Дорис Дей, Нат Кинг Кол, Едит Пиаф и Нана Мускури записват първи в историята на музиката благотворителен албум, записан специално за УНИЦЕФ и продаден в милион копия.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев заяви пред представители на българския и американския бизнес, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България да се развива като демократична европейска държава. Това е целта на правителството, обяви премиерът Румен Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара. Радев изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. По думите му, управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Репортерът Марта Младенова информира.
2: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
3: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от

0: Категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
0: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
0: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
2: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова-Вълчев беше първи. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата им, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
3: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво ще се водим с госпожа Йотова. От още три неща, посочени в манифеста. Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вота на 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увари Андрей Гюров.
4: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
2: Заяви Андрей Гюров. Строежът до пропадналия участък във варненския квартал Аспарухово е без съгласуван ВИК проект. Това съобщи управителят на дружеството Веселин Русев, след като вчера активизирано свлачище затвори пътя в района.
5: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на това масовия изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
2: Посочи Веселин Русев. Към момента не са застрашени домовете на хората, които живеят до свлачището. Не е спирано и водоподаването, съобщи заместник кмета на община Варна Владимир Димитров. Той информира, че укрепването ще започне утре. Кметът на Аспарухово Ивайло Маринов каза, че в района около свлачището живеят 300 души и че никога не е имало информация за ВИК авария или проблеми. За сега няма да се обявява частично бедствено положение. Продължава да гори пожара в района на Бърковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски служители и тежка верижна техника. Към момента няма опасност за живеещите в селото, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Огънят е възникнал вчера след обяд в близост до село

от пожарът е охванал сухи треви и ниска горска растителност. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от Монтана с 10 противопожарни автомобила, пожарни коли от Враца и Видин, тежка верижна техника

0: заправяне на просеки, изпратени от София, кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
1: Хванаво е боровете, които са много близко до селото. Има доста хора, обаче тия трудно за овладяване, тая вятър се раздуха.
0: По думите на кметският наместник на Лесковец, пожарът е тръгнал от...
1: Запалил се трактор на човек тук, където чисти ливади, и от него е тръгнал пожара.
0: 24 души живеят в Берковското село.
1: До там, докъдето знам, че е стигнал пожара, е на около 5 км от селото.
0: За новините, Любо Андреев.
2: За първи път от 1949 година Християн-демократическият съюз няма да има свои представители в местния парламент на германската провинция Мекленбург, Предна Померания. Това сочат резултатите от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. Християн-демократите загубиха изборите и в столицата Берлин. В първи коментар след оповестяване на резултатите, Мерц определи представянето на партията му като катастрофа. От германската столица предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засилва след тежките изборни загуби на християн-демократите в Берлин и Мекленбург, Предна Померания. Късно с нощи 7 от 8-те министър-председатели от Християн-демократическия съюз се събраха в Берлин, като според списание Штерн е имало остри спорове с канцлера Мерц. Няколко политици от Християн-демократическия съюз поискаха вече оставката му. Самият канцлер заяви, че ще продължи курса си на реформи.
4: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
3: Мекленбург, Предна Померания е третата провинция, в която Алтернатива за Германия печели избори. В Берлин изборите бяха спечелени убедително пък от левицата. Партията на Ели Фералп получи 25,7%, повече от два пъти над резултата си от 2023 година и най-доброто си постижение в историята. Християн-демократите, които управляваха до сега, получават 18,8%. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първата жена градоначалник на Берлин и първият кмет на града с родители имигранти. Левицата заложи в кампанията си на жилищния проблем и обяви, че иска да започне процедура за отнемане на жилища от големи частни компании и прехвърлянето им в обществен фонд. Пред медиите Ералп

0: Щом левицата ще управлява, ще има прехвърляне на частни имоти в обществени ръце. Това съм го казала и жителите на Берлин гласуваха за мен и моята програма. Ще национализираме жилища и ще направим много други неща, за да преодолеем жилищната криза.
1: За съставянето на правителство ЕРАЛП ще разговаря с социал-демократите и зелените. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,83% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 95% от бюлетините. Четири партии влизат в новия парламент. Следващи по резултат след формацията на партията на президента Владимир Путин е Комунистическата партия, за която са гласували близо 14%. Трета е Либерално-демократическата партия с близо 9% подкрепа. Четвърта сила е партия Нови хора с почти 8% подкрепа. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
4: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
3: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
6: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
7: За мен това е чест и привилегия, да, и съм единствената дама в нашия оркестър.
5: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
8: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпрати в прокуратурата и посолствата на Съединените щати, Великобритания и страните от Европейския съюз доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател у нас, информират от централата. Става въпрос за обстоятелствата около промяната на спортната националност, включително платената финансова компенсация от 210 000 швейцарски франка, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент. В изявлението не се споменава името на бореца, но времевият период съвпада с регистрацията на Шамил Мамедов в националния отбор. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата, платец, получател, посредници, използвани портфели и платежни канали. Ръководството на федерацията заявява категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда. Григор Димитров прогресира с една позиция в световната ранглиста по тенис и е 127-ми, а лидер е италианецът Яник Синер. Утре Димитров ще играе в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от веригата Challenger с най-високата категория 125 срещу литовеца Едас Ботвилас. Елизара Янева отстъпи с две позиции, е 153-та, а на върха няма разместване и води Елена Рибакина от Казахстан. Димитър

0: с награден фонд. Групите са две с по 4 състезатели, като първите двама се класират за полуфиналите. Треньорът от Беларус, Алексей Шпилевски, няма да вземе поста в футболния ЦСКА, става ясно от него в пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и вземане на решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. В класирането Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над източна България към този час времето е слънчево, там вятъра все още е южен и температурите са сравнително високи. В северозападната част на страната вятъра вече се ориентира от запад и северозапад и се усили. Студеният атмосферен фронт преминава през централна България. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград до 28 градуса в Велико Търново и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. След обяд с умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, по-ниски по високите полета в Западна България, София около 23 градуса. През нощта студения въздух ще охване цялата страна, по-значителна ще е облачността над източните и южните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточните райони ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад и северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. От облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев заяви пред Американската търговска камара в България, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите им за регистрация в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена

0: Тонева и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.

Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя.

0: пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

13 часа започва следобедната емисия на Вили на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представят Севдали Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Поредна наивна пенсионерка изгоря с 3500 евро от телефонни измамници. 19-годишният шофьор отнесе два метални стълба и цяла автобусна табела в Пловдив. А Неделино поиска присъединяването на 6 села към ВИК асоциацията. Полицията в Панагюрище арестува, успя да хване и да задържи посредник при телефонна измама на възрастна жена. В полицейското управление е получен сигнал от 75-годишна жителка на панагюрското село Баня. Тя обяснила, че ден по-рано на домашния телефон се обадил непознат, който е заблудил, че дъщеря й се нуждае от много скъпа операция, за която трябват и много пари. След минута телефонът отново позвонил, вече този път от непознат, който се представил за полицай. Той пък разказал на жертвата, че е станала обект на телефонна измама, но успял да я убеди, че полицията е последите на извършителите. В слушалката жената дори чула звуци от полицейски сирени, които измамниците използвали за още по-голяма убедителност. За да бъдат заловени, тя трябвало да предостави наличните си пари, които да се използват като уж примамка. Така пенсионерката предала на непознат за нея куриер сумата от 3500 евро. На следващия ден обаче естествено разбрала, че жертва на класическа телефонна измама. За работа по случай веднага е бил сформиран екип от криминалисти в Панагюрище. Не след дълго те установили, че посредникът в ролите си на муле е 52-годишен жител пак на Панагюрище, който е успешно задържан, а случаят се разплита. 19-годишен шофьор отнесе два метални стълба от уличното осветление и информационна табела на градския транспорт при ранна катастрофа в Пловдив. Инцидентът е станал около 2:30 след полунощ на кръстовището на

0: Гвардите улиц, източен и улица Славянска. Карайки с много висока скорост, колата му се подклъзнала в дясно извън пътя и последователно блъснала в съоръженията. Шофьорът е тестен за алкохол и наркотици, двете проби са отрицателни. При катастрофата обаче е пострадал 20-годишният му спътник. Той е получил медицинска помощ, но малко по-късно е освободен за домашно лечение. А полицаи в Раковски задържаха шофьор, опитал се да ги подкупи с 20 евро. Случаят е такъв, когато патрулен екип хванал 54-годишния мъж да управлява леката си кола Opel без поставени колани. Докато служителите на реда му съставили акт за нарушението, шофьорът подхвърлил банкнота от 20 евро в патрулката, това обаче веднага бил арестуван с образовано бързо производство. Общинският съвет на неделя на упълномощи официално кметът Боян Кихайов да представлява общината в общото събрание на Асоциацията по ВИК Смолен, където да се поиска присъединяването на 6 населени места от общината. Става дума за селата Крайна, Козарка, Тънкабара, Върлино, Изгрев и Еленка. Те имат изградена отдавна вътрешна водопроводна мрежа, поставени водомери и подадено заявление към ВИК, но години наред остават неприсъединени. В момента водоснабдяването на тези селища е ангажимент на самата община. В същото време обаче тя не може да ползва воден обект, тъй като не може да бъде доставчик на ВИК услуга, а по закон е длъжна да осигурява водоснабдяване, обясни ситуацията кметът на Неделино Боян Кихайов. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен, дунавската равнина и горно-тракийската низина и временно силен северо-западен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършваме информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в ранния следобед на 21 септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Мария Стоева. Той е експерт. Той ще ни обясни как така и защо някои от агентите бягат. Агентите на изкуствения интелект. Защото той е експерт по киберсигурност и това му е работата. Той е Ясен Танев и днес ще демонстрира своята експертиза в Вход свободен. Когато става дума за категорично белозъба усмивка, съчетана с убедително присъствие и непоклатимо спокойствие, безспорно иде реч за актьора Китодар Тодоров. Той ще ми сподели как хората от Немузея в Пловдив го убедиха да се изяви като диджей по време на започващия Пловдив Фентази Уик. Останете с нас!

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Шейкър.
5: За вашето неделно разнообразие
6: и много настроение.
5: За жените и ежедневието.
6: За мъжете и всичко останало.
5: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

е преполовен и ако все още си държите джапанките до вратата с надеждата за чудо, имам новина за вас. Чудото свърши. Есента официално нахлува в живота ни, без дори да почука. Да, приятели, дойде онова време на годината, в което сутрин излизате от къщи облечени като за експедиция до Южния полюс, а по обяд се прибирате по потник, мъкнейки дрехите си в найлонова турбичка. Добре дошли в сезона на луковичното обличане. Нека си признаем, есента има своите неизпорими знаци. Не говоря за златните листа и романтичните разходки в парка, говоря за истинските есенни традиции. Първо, голямото преселение на гардероба. Този уикенд хиляди българи извършиха ежегодния ритуал по прибиране на късите панталони и изваждане на пуловерите. Пуловери, които миришат леко на наталин и на майко мила, кога успях да напълня толкова от миналата есен. Второ, националният спорт, правенето на лютеница. Ако в момента не усещате мирис на печени чушки от терасата на съседа, проверете дали изобщо сте в България. Чушкопеците работят на максимални обороти, а пушикът от затварянето на буркани е толкова гъст, че на нас вероятно им се струва, че в територията наречена България има множество неочаквано събудени вулкани. И нека не забравяме най-важната промяна – кафето. Чао ледено фрапе! Здравей, топло лате с тиква, канела, джинджифил и още три подправки, чието имена дори не мога да произнеса, но пък струва колкото половин килограм свински брат. Сега е моментът да си купите огромна порцеланова чаша, да я гушнете с две ръце, да гледате умно през прозореца как вали и да се преструвате, че сте главни герои в тъжен романтичен филм. Само дето не сте в романтичен филм, защото след малко трябва да излезете в дъжда, за да отидете на работа, а първата кола, която мине покрай вас, ще ви изкъпе безплатно с вода от най-близката локва. Но, хей, горе главите, есента има и своите огромни плюсове. Вече никой не ви кара да ходите на море. Край на мъченията с диети за плажно тяло. Официално е разрешено да пуснете коремче, защото под широките зимни дрехи нищо не личи. Обявявам сезона за легалното ядене на въглехидрати за открит. Така че, скъпи приятели, избършете прахочадърите, купете си витамин С на килограм и се насладете на по-хладното време.

0: 13.30, водещите новини. От 1 октомври Пловдив въвежда зона с ниски емисии в мокрия линк на централната част, без стари коли от първа и втора група. Премахната олигархия от политическата власт, изправена с корупцията, това обяви премиерът Румен Радев пред Американската търговска камера. Път пропадна във варденския квартал Аспарухово заради несъгласуван с ВИК със седен строеж. Разходите за пенсии към август у нас надхвърлят 8,8 милиарда евро. Центърът на Пловдив се превръща в сцена за игри и градски истории за първото издание на фестивала Пловдив Fantasy Week. До вечера в Калофер ще има историческа постановка, посветена на Христо Ботев. Неделено разпределят общинския бюджет от почти 6 милиона евро, а 6 села искат бързо присъединяване към ВИК. Почти всички избирателни райони в Великобритания биха подкрепили отмяната на Брекзит и връщане към Евросъюза, показват нови проучвания на острова.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: But you're just a boy.
1: Добър ден и здравей, казвам на киберексперта Ясен Танев. Ало!
2: Ало, здравейте, здравейте.
1: Ясене, кажи какво става, как, защо и откъде на къде агентите бягат на изкуствен интелект?
2: Ами, това е, Жоро, изпусната работа, откровенно. В някои моменти буквално ми идва като на футболен матч на треньор да хвърля кърпата и да не само да се прибере с абрикаванта, а просто да напусна въобще спорта.
1: Така, обясни на драгите слушатели, кои са ти агенти, какви са...
2: Значи, то не са агенти на държавна сигурност, да. И това са агенти на изкуствен интелект, и тук това, което е интересно, е, че се промени в последните месеци, отново се променят много нещата. Ти знаеш, че си говорим за киберсигурност.
1: Да.
2: И ти задачи заедно, като ги комбинираш, стават още по-объркани нещата, защото да тръгнем какво се промени в киберсигурността. Това, което се промени в киберсигурността, е, че преди проблема бяха хората, и тези хора правиха грешки и други хора ги атакувах. След това, което се промени, е, че се появи технологията на изкуствен интелект, и едни хора, които хакваха други хора, започнаха да задават въпроси на изкуствен интелект и да го питат как сега да хакнем тази технология или тези хора. Така че вече си имаха асистенти и не беше необходимо да си учил много и да имаш опит. За да бъдеш добър хакер, просто трябваше да си лош и да имаш въображение.
1: Да.
2: Това, което се случи обаче в последните месеци, е, че хората понеже са много мързеливи и те започнат да използват така речените агенти. И агентите са изкуствен интелект, който може да отговаря на въпроси, да чете много текст, да знае добрите и лошите практики. Му давате мишка и клавиатура. Това беше първото. След това обаче му дадоха и възможност да пише код, дадоха му възможност да достъпва интернет и започнаха да му задават задачи от рода: айде сега, виж какъв най-висок резултат може да постигнеш на състезанието по киберсигурност. И един изкуствен интелект, той прави онова, което му кажеш. Като не му дадеш ограничения, като не му дадеш рамки, или като не му дадеш много ясно, той започва да се измъква. И това, примерно, което се случи, е, че на OpenAI изкуствен интелект успял да се свърже с интернет, да може да свали още инструменти, с които да може да си разбие вратата, и избягал от лабораторията.
1: Ага.
2: И отишъл и си написал шестица в дневника по хакерство, директно в компанията, която дава ти оценки. Но след това се оказа, че не е той, защото това се оказва, че е голям маркетингов трик. И Anthropic с Claude също се похвалиха, че са си изпуснали агентите и те избягали от лабораториите. И ако преди време това беше нужна фантастика, роботи и системи изкуствен интелект да бягат от лабораториите, в момента е реалност. Вчера попаднах на една много смешна, едно смешно меме, в което дават Сара Конър от Терминатора, и отдолу един човек обяснява: гледах документален филм, който бях пропуснал последните няколко години. Някои неща стават истина, но сега си представи големи системи, които знаят всичко, които могат да чакат и не бързат, които имат достъп до инструменти, които имат целият интернет да четат, които стават все по-ефтини в ръцете на престъпниците. Така че в момента най-голямата заплаха за киберсигурността са тези агенти, но за да могат да бъдат по-удобни, агентите, които вършат работа, те не вършат всичко сами. Те от своя страна си наемат
1: други агенти.

0: И те търсят спот-агенти. И сега, когато имаме един подагент, който има с хакване, който пуска 50 подагента, в рамките на 2 до 3 часа, компанията казва, ти трябваше седмици да бъде хакната, сега е хакната. И сега си представи 1000 агента, които пускат по 30 агента, това са вече 30 000 агента, и човека няма шанс да се бори срещу това AI агентурно поведение. Той също другото не му се получава винаги. Но, дали тук някои моменти ще кажем край, загубихме, предаваме се. И аз казвам, че толкова ми става тъжно за това, докъде може да ни докара човешкия мързел и алчността, че си казвам сега на къде. Хубавата част е пък, че Google дадоха голяма светлина и на 17 септември публикуваха много успешен доклад, който казват най-добрият начин да се борите с агентите е като изправите срещу тях агенти. И Google в момента, в който види, че някой агент хаква нещо, вижда какво се хаква, вижда какъв е кода, автоматично си оправя и си пренаписва кода и го пуска. И нещо, което преди беше хакер, хак, програмисти, тестери, имплементация, и това отнемаше месеци, сега в крайна сметка може да се пачне и да се хакне за часове. Така че най-голямата киберзаплаха към момента от технологична гледна точка са агентите, които правят много неща. Най-голямата защита са агентите, които могат да реагират много бързо, така че сега битката е машини срещу машини. Но най-големият даледжия продължава да бъде човека, защото нито един агент в момента няма собствено съзнание или мисъл и желание да свърши нещо там. Всичко е алчност и глупост. Така че човека трябва да бъде много, много сериозен. Продължават да се хакват, Жоро, хора, като AI използва това. И ние с тебе си говорихме и с хазарта. Ние следваме още темата с хазарта. И за този месец и половина разбрахме, че хазарта използва техниките на киберпрестъпниците изключително успешно, за да хаква хора.
1: Ще реч как да ги хаква?
0: Преди социалното инженерство се използваше за това да те подлъже, за да кликнеш на фишинг мейл,
1: да,
0: или да си купиш фалшива стока. Или да ти обещая голяма печалба за фондове и ти да си платиш и да се окаже, че загубил всичко. Сега се оказва, че понеже хазарта е регулиран, обаче ако ти се откажеш от правата си, може да почна да те обработват.
1: И покрай... как да се откажеш от правата си?
0: Сега ще кажа, че тя е много интересна техника. Ние това го открихме пак покрай този с Министерството на младежта и спорта и дигиталните канали, който се казва Risk Lab. Идеята е такава. Казва ти, ако искаш да се откажеш от правото ти на това ние да на те профилираме, то ние ще можем да ти предложим игри, които имаш шанс да имаш най-голяма печалба на базата на успеха, който демонстрираш в системите за залагане. Така че ти се откажи от правата си да не те профилираме машинно и ние ще помогнем да печелиш повече. Истината е, че в този момент си продаваме душата на хазартния дявол, защото не само, че ни профилират повече, ами ни продават повече. И това, че някой ти дава кредит от 50 евро, за да може да те профилира и да ти измъкне хиляди, нали разбираш, не е честна сделка. Така че, както хакерите хакват хората, за да им вземат активите, така и хазартните компании след осъзнат и легитимиран отказ на хората от тези им права, започват да ги таргетират и да им предлагат управляване от изкуствен интелект решения, които знаят, че ще клъбнат повече. Да. Така че, внимавайте къде се отказват от правата си на потребители, защото хората са настроили и машините да ви дебнат. Самите машини си още нямат интерес към това.
1: Както винаги съм казвал, човешката глупост винаги върви ръка за ръка с човешката алчност.
0: Тия две неща са огромен проблем. Освен това, добави и щипка мързел.
1: Да.
0: И провала на човека е просто като сцена от класическо литературно произведение.
1: Да. Лошото е обаче, че тези

0: злонамерени умове, да ги наречем така, те просто не свършват. Те се множат.
1: Множат се и агентите получават все повече мощ. Нали сега въпросът, кое може да бъде агентите? И сега ще кажа нещо, което не съм очаквал да кажа. Не, разговорите с тебе винаги ме провокират за нещо. Може би е крайно време да започнем да ги облагаме с допълнителни данъци.
0: Всичките... Ако ги знаем, кои са.
1: Ами да, то крайна сметка те харчат ток.
0: Да.
1: Така че, ако дигнеш данъците върху процесорите, данъците върху електричеството и увеличиш цената за производство на токени, то тогава може би хората се замислят за какво ще ги плащат. И ако трябва да предоставиш легитимен интерес, както сега не можеш да си купиш ядрено гориво от пазара, за да си закрадваш още домашния реактор, защото няма как. По същия начин е хубаво да знаем къде отиват тия токени, за какво се използват и да имаме идентичност на агентите за изкуствен интелект Европа. Между другото, има такъв регламент и то е, че от 2 август всяко един текст, генериран самостоятелно от системата за изкуствен интелект, би трябвало да бъде маркирано. Тук е нещо интересно да кажем и на студентите и учениците. Имайте предвид, че след 2 август всичко, което е произведено от код на Anthropic, има цифров код, в който е маркиран, че съдържанието е произведено от системата. Интерес, скоро време и OpenAI и Google ще започнат да маркират. Така че ни независими печати
0: да.
1: Част от него. Но пък още е, че бандитите те не слагат надписи, както и тези, които правят фалшиви стоки, също не слагат фалшификат официално, просто изпускат по някаква буква или задават някаква завъртулка. И тук отново идваме до момента, нещо, което не знаят откъде идва, кой го е изпращал, просто не му вярвайте. Но има и много интересен казус с Револют, не знам дали има още време.
0: Да.
1: Като стана дума за това, на кой вярвате. Знаете, Револют, тя е банка, онлайн банка, доста популярна, но стана част от един теч на данни на населението. Оказва се, че получили писмо през електронната поща за електронно връчване на кметството на регион Калабрия от името на италианския ГДБОП, в които искат информация за 640 човека. И, нали, резонният въпрос е защо ГДБОП искат данни през местно Риджо де Калабрия. Ако се бяха замислили, може ще бяха се спести. В крайна сметка те смятат, че това е легитимен държавен орган, който иска информация, му предоставя 640 имена, данни, транзакции, чатове на свои VIP клиенти, с което тези данни изтичат. И сега въпрос е какво администрациите трябва да започнат да правят, за да може, когато ни поискат данни, ние да им ги даваме, а не да се съпротивляваме. Това е както полицията, като не иска документите, първо искаме да се идентифицира, след това питаме какво е основанието, търсим допълнителни белези, нали, понякога това може да ни доведе до някакъв бърз арест, но идеята е, че ние имаме по принцип доверие към администрациите и компаниите имат регулаторен ангажимент към публичната администрация, заради това, когато

0: че друга администрация иска от него данни. По-добре е, обадете се по телефона, идете на място и вижте какъв е акта и тогава предоставяйте информация.
1: Да.
0: Ние поговорим много добър пример как се правят нещата, но наистина добър. Комисията за финансов надзор изисква данни на сигурен имейл, но освен това иска данните да бъдат криптирани и да бъдат подписани от изпращача, което означава, че комуникацията се води по сигурен канал, всеки, който изпраща цифрово подписва, с което идентифицира и носи отговорност, и само комисията може да го декриптира. Така че парен каша духа е добър пример след теч на данните от НАП и българските администрации, част от тях са много адекватни, други просто нямат време да мислят на какъв риск са изложили, но
1: да.
0: Знаеш, говориш за закона за киберсигурност, той ще ги въдвори. Просто защото който не предприеме мерки, агентите ще го налазят, нали?
1: Добрите агенти.
0: Не, напротив, лошите агенти ще го налазят, а другите не знаем дали ще го опазят.
1: Добре.
0: Добре.
1: Благодаря много на Ясен Танев за това интересно и полезно включване. Просто не вярвайте автоматично на това, което получавате и трябва да проверявате.
0: И не пускайте агенти вкъщи, които не познавате лично.
1: Да. Ясен Танев за Радио Пловдив, дами и господа.
0: Благодаря.
2: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

14 часа, новини на Радио Пловдив. Омбудсманът предложи промени за по-голяма защита на потребителите на ВИК услуги. Десетки случаи на трафик на хора, трудове и сексуална експлоатация у нас. Агенцията по храните задържа над 2 тона кисело мляко от Северна Македония. Омбудсманът Велислав

0: констатации у нас. Агенцият по храните задържа на 2 тона кисело мляко от Северна Македония. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие Иван Шишков становище за засилена защита на ВиК абонатите у нас. Повод за това са множеството жалби и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането водните режими, осигуряването на питейна вода, както и контрола върху самите ВиК оператори. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализация на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК. Според омбудсмана особено остър е проблема с разпределението на водата за така нареченото общо потребление в етажната собственост, при което масово се случва изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни. За дистанционното отчитане на водомерите пък Делчева предупреждава, че потребителите плащат практически два пъти за една и съща услуга и в тази връзка настоява предаването на данните от дистанционните отчети да бъде безплатно за гражданите, както и редица други предложения. През първото полугодие на тази година в Националната комисия за борба с трафика на хора са получени вече 38 сигнала. По тях са 60 души, от които 17 деца разпознати. За цялата минала година пък идентифицираните жертви са 89. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 такива жертви и още толкова пък 23 на сексуална експлоатация. Данните вече показват, че трафикът на хора все по-често се обвързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербовка, изграждане на доверие и контрол, посочват от комисията. Мъжете все по-често вече са сред жертвите именно заради увеличаването на случаите на трудова експлоатация, най-често в строителството, селското стопанство, производството и логистиката. Финансови затруднения, търсене на работа, желание за по-добър живот, емоционална зависимост или просто липсата на информация и критично мислене, това могат да бъдат основните фактори, които престъпните мрежи използват. Агенцията за безопасност на храните задържа на 2 тона кисело мляко с произход от Република Северна Македония. То е открито при проверка на камион на граничния пункт Гюешево. Причина за блокирането на пратката е несъответствие между данните, посочени в сертификата, както и маркировката върху опаковката на млякото. Предстои то да бъде върнато в страната изпращач. Информация за времето от синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен Дунавската равнина и горно-тракийската низина и временно силен северо-западен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Вход свободен.
7: Добър ден и здравей, казвам на актьора Китодар Тодоров. Здравей, Китодаре, много ми е драго да те чуя в нашия ефир.
8: Здравей и на мен е приятно.
7: Така, ние ти се обаждаме, защото научихме новината, че утре ти ще диджействаш и то на първият сторителинг фестивал Пловдив Фентази Уик, организиран по случай рождения ден на списание Майна Таун.
8: Да, така е. Някъде към 7 би трябвало да започнем.
7: Как стана тази внезапна колаборация с това легендарно списание пловдивско?
8: Ами, всъщност първо трябваше да правим нещо за ММ, за телевизия ММ в София.

0: бяха, но не се случи. И доколкото по вътрешни пътища между организатора за това събитие на ММ и организатора за това събитие, което от утре, всъщност така ме поканиха и така се станаха нещата.
1: Така.
0: Тоест, не, тоест, утре всъщност ще пускам парчета, които са минавали през ММ и те, доколкото знам, ще има и видеостана, на която ще се виждат и клипове. Основно 90-те и началото на 2000-та година някъде.
1: Добре, кажи, кажи как е скупа тая плейлиста, намери си старите дискове от 2000-та година или лично звъня на Руминела да я питаш кои бяха най-големите хитове тогава?
0: Не, не, тя ми прати всъщност плейлиста, не, беше комбинирано, тя ми прати някакви примерни неща на базата на някакъв разговор, който проведахме и след това си пратих клипове, които на мен много ми харесват и така направихме лист, плейлист.
1: Музиката на ММ се е цяла епоха, предполагам си подготвил малко Спенс, Лош МС, Абсурд и Харизма.
0: Има. Има всичко, има и чуждестранни банди.
1: Да.
0: Защото тази епоха беше изключително приятна. Клиповете, които се правиха за музикалните парчета си истинско изкуство според мен, имаше много хубави неща.
1: Разбрах, че успоредно с твоя сет ще се леят емблематичните ракиени истории под тепетата, като истински експерт по битовия сторителинг. Кажи ми на какъв етап от партито или след коя ракия музиката от ММ ще почне да звучи като чист фентази ембиент?
0: Това вече зависи от консуматора на ракия. Ако е отворен към музиката, ще се кефи. Ако не е отворен към музиката, ще се дразни.
1: Като се дразни да замаха. Там мястото на, на хората, които ще бъдат около твоя диджей пулт, е само на такива, които им прави удоволствие да слушат това, което пускаш.
0: Да. Ами да, да, надявам се, нормално.
1: Да. Ако ти беше фентази персонаж от комиксите на Майнатон, какъв щеше да си? Някой античен тракийски бог на купона или просто философ, който стои на копчетата и обяснява на младеща каква музика се слушаше едно време?
0: Ами не знам. Надали ще съм бог. Но...
1: Защо да. Отивате? Отивате! С тази, с тази твоя емблематична белозъба усмивка и това спокойствие, което излъчваш на, точно на философ.
0: Да, ми не знам. Не знам. Аз не съм супергерой. Обикновен човек съм. Така се оказва.
1: Повярвай ми, че ще накарам колегите да поработят по въпроса от Майнатон.
0: Добре.
1: Да. Като радиоводец знам, че хората на партитата винаги досаждат на диджея. Ако някой пловдивчанин дойде при теб на пулта, почерпите с едно питие и ти каже: брат, пусни нещо по-модерно, стига с това ММ, как ще реагираш?
0: Ами събитието си е организирано около ММ и списъка е около ММ и доколкото разбирам е сложно чисто технически, защото ще се излъчват и клиповете и парчетата, така че няма как да излезем от организираното. Тоест, това, което е предвидено, около него ще се въртим. Не около него, ми ще ползваме само листа, който имаме. Сега колко от парчетата ще пуснем, е въпрос на време.
1: От колко часа започваш?
0: Ами, дано съм прав, но мисля, че от 7 часа.
1: От 7 часа, значи ще се завъртим. Ще се завъртим и ние да си поръчаме някое парче, както се казва.
0: Добре.
1: Добре. Ще разчитам да знаеш.
0: Добре.
1: Желая успех на твоята утрешна изява и да си прекараш чудесно тук в Пловдив.
0: Както винаги.
1: Както винаги, да. Добре. Това беше Китодар Тодоров.

Vid në dëne. Pardon, vid në dëne. Срещат се двама приятели. Единият с насинено око. Другият го пита: какво става? Знаеш ли, приятелю, най-добрият начин да запомниш рождения ден на жена си е да го забравиш поне един път.

0: Пълдивавеш да зона с ниски емисии в малкия линк на центъра, без стари коли от първа и втора екогрупа. Премахната олигархия и политическата власт и справени с корупцията, това обяви премиерът Румен Радев пред Американската търговска камера. Път пропадна във Варненския район на Спарахово заради несъгласуван с ВИК съседен строеж. Разходите за пенсии към август надхвърлиха 8,8 милиарда евро. Центърът на Пловдив се превръща в сцена на игри и градски истории за първото издание на фестивала Пловдив Fantasy Week. До вечера в Калофер ще има историческа постановка, посветена на Христо Ботев. В неделено разпределят общинския бюджет от почти 6 милиона евро, а 6 села там искат присъединяване към ВИК. Почти всички избирателни райони в Великобритания биха подкрепили отмяната на Брекзит и връщане към Евросъюза, показват последни проучвания на острова.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало някога в Индия един гуру, който живел с последователите си в своя ашрам. Веднъж на ден, по залез слънце, учениците се събирали при гуруто да чуят проповедите му. Един ден в ашрама се появила красива котка. Където и да отидел, тя вървяла по петите на гуруто. И така, винаги когато изнасял проповедите си, котката все се мутаяла в краката на учениците му, разсеявала ги и те не можели да чуят проповедта на учителя си. Затова учителят заповядал да вързват котката 5 минути преди началото на всяка беседа, та да не им пречи. Минало време и един ден гуруто умрял. Най-възрастният му последовател станал новият духовен водач в ашрама. 5 минути преди първата му проповед той заповядал да вържат котката. Помощниците му търсили 20 минути животното, за да го вържат. След време котката умряла. Новият гуру наредил да донесат друга котка, за да има какво да вързват.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Kod Slobodan. В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход Свободен. През изминалите два часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Мария Стоева и Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Рекордни разходи за пенсионерс към август те надхвърлят 8 милиарда и 800 милиона евро. БНР отваря ефира си за кандидатите за президент и вице-президент. Фестивална сцена на Кръстопът приключва с представление, чието име ще изненада. Хора в инвалидни колички на изрящи протестираха масово в центъра на София с искане за осигурена достъпна среда и достъпен градски транспорт. Това е пореден техен протест, след като месец преди това излязоха на факелно шествие. Сега протестиращите хора с увреждания споделят, че средата около тях, макар и в столицата, остава все така недостъпна. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към месец август, сочат данните на Националния осигурителен институт. Спрямо същия период на миналата 2025 година, разходите за пенсии са с над 780 милиона евро повече. Броят на пенсионерите през август тази година вече е 2 милиона 67 988 човека, което също увеличение с над 10 030 души, пак в сравнение с август миналата година. Иначе приходите в пенсионния фонд нарастват с малко над 470 милиона евро. Българското национално радио отново ще даде широка трибуна на участниците в изборите за президент и вице-президент. В рамките на предизборната кампания кандидатите ще могат да представят своите позиции, приоритети и визия за президентската институция в националните и регионални програми на БНР. Успоредно с ефирното съдържание, Националното радио пусна и специална изборна страница, която събира на едно място информацията за кампанията, кандидатите, дебатите и самият изборен процес. Сега кампанията в ефира на БНР ще започне на 25 септември с безплатни встъпителни обращения на кандидатските двойки по програма Хоризонт. Освен това, на 23 октомври, това е последния ден на кампанията, кандидатите отново ще получат възможност за безплатни заключителни обращения там. Регионалните програми също ще бъдат част от предизборния разговор. В ефира на радиостанциите кандидатите могат да изложат позициите си по проблеми, като развитието на регионите, демографска криза, сигурност на граничните райони, националната отбрана, външната политика и дългосрочните приоритети пред страната. 300-то юбилейно издание на фестивала Сцена на Кръстопът завършва днес с тайно представление. Зрителите ще узнаят какво гледат едва, когато спектакълът започне. От 10 септември до днес фестивалът поднесе 25 театрални и музикални спектакли. Сцена на Кръстопът е част от културния календар на община Пловдив. Тайното представление се превръща вече в запазена марка на фестивала и този път екипът държи публиката да не узнае предварително какво ще гледа, обяснява изненадата фестивалният директор Кръстю Кръстев. Равносметката в края на фестивала

0: фестивала е включени продукции от София, Пловдив, Русе, Шумен, Габрово и Стара Загора, както и спектакли дошли от Турция, Италия и Унгария. Информация за времето от синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен, Дунавската равнина и горно-тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: От 1 октомври Пловдив въвежда първия етап на зоната с ниски емисии в центъра. След като обществената поръчка за камерите беше прекратена, контрол в началото ще се извършва по различен начин. Как точно ще работи системата, какво ще се промени за шофьорите и готов ли е града за новите ограничения? По темата разговаряме с заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да започнем от там, от притесненията на пловдивчани. Кои са тези коли, които ще бъдат спирани? Защото се казва, че това са дизелови М1 и Н1 и бензинови М1 и Н1, т.е. екологична група 1 и 2, само че знаем, че екологичната група не винаги отговаря на еврогрупата. В същото време и не винаги стара кола е толкова неекологична.
2: Казахте вече, че това е първият етап на зоната с ниски емисии. Тя е приета с решение на Общински съвет. Наредбата, която уточнява малкия и големия ринг, и от 1 октомври тази година влиза в сила малкия ринг, включващ карето между булевардите Руски, 6 септември, Цар Борис III обединител и Христо Ботев. Пространството не е много голямо, а от 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. Всичко това се налага заради борбата на Пловдив за чистотата на атмосферния въздух. Знаете, че имаме няколко процедури, които искаме да хванем, така да се каже, източниците на замърсяване. Това е една от тях, да хванем от транспортните средства. М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта НАПИ и там може да се провери по годишния технически преглед, коя с въвеждане на регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. Мога само да кажа ориентировачно, че за бензинови автомобили са произведени М1 до 96-та година, за дизелови до 2002-та, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
1: Въвеждането на зоната и контрола за спазването на старта и започва без да е изградена самата система с камери. Как точно ще се контролира забраната?
2: Да, държа да отбележа, че две общини в България въвеждат зони с ниски емисии. Това са София и Пловдив. Като до сега не е правена нито такава процедура, нито такава поръчка, нито е изграждена такава система. Затова са няколко съгласователните процедури. Ние бяхме пуснали една поръчка, но се прекрати в КЗК. Затова пуснахме нова, която в момента е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Трябва да се пусне нова за изграждане на софтуер и видеонаблюдение, когато вече нарушенията на влизане в ринговете на зоната с ниски емисии ще става изцяло автоматично.

0: Сега, докато излезне новата поръчка и се премине към автоматичното установяване на нарушителите, ще се извършва физически от служители на паркиране и репатриране, общинска полиция. И това може би е добре, за да може по-плавно да се въведе и зоната, тъй като в началото общо за малкия ринг, който казах, са 16 входа на руски, 3 на Васил на 6 септември, 3 на цар Борис III Обединител и 4 на Христо Ботев. Ще се установява и вътре в самия ринг, в самата зона, кои са паркиралите автомобили и влезлите автомобили, чрез, както вече казах, чрез устройствата на паркиране и паркиране. Там почти изцяло в това каре е синя зона, така че няма да е нещо ново за тях. И в началото, чрез органите на общинска полиция, ще издирваме и собствениците на автомобилите, които са влезли в тази зона, за да могат да се предупреждават в началото, че вече е зона с ниски емисии и не могат да влизат в тази зона.
1: До колко време ще бъде този гратисен период, в който само ще се предупреждават?
0: То не е гратисен период. За първо нарушение ще се предупреждават, след това вече ще бъдат налагани глобите, които са приети с наредбата, гласувана в Общинския съвет, които са от 25 и 56 евроцента, до 511, в зависимост от плътността на нарушение.
1: Това ще бъде за целия период от 1 октомври до 30 април, при първо нарушение, само предупреждение.
0: Да, като държа да кажа, че периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
1: Именно това са и съображенията пък на пловдивчани, които организират и протест. Защо е толкова дълъг период? Това е едно от съображенията, имайки предвид, че в София от 1 декември до края на февруари.
0: И цяло сме се съобразили с показанията, които са давали автоматичните измервателни станции, които са собственост на изпълнителна агенция по околна среда. И за това периода ни е такъв, от 1 октомври до 30 април в София не са давали такива отклонения, затова там периода е 6-месечен.
1: Но в същото време въвежда се тази зона, но няма осигурена алтернатива пък за хората, защото виждаме, че градският транспорт още има какво да се желае в него, няма буферни паркинги. Как тогава да накараме хората да оставят автомобилите си?
0: Ами вижте, ние утре правим един ден на мобилността, в който затваряме булевард Марица. Помните, че Европейска столица на културата беше затворен цар Борис III Обединител от целия. Така че не е чак толкова трудно да следим от автомобилите. И това го правим, за да изчистим атмосферния въздух, не го правим, за да налагаме допълнителни ограничения. В новия план, който се изгражда за генерален план за движение, са предвидени буферни паркинги за граждани, така, за гражданите и за изграждане, така че могат да се ползват и те. За ограничения искам да кажа, че трудно подвижните лица или тези, които са социално неспособни да влизат с личните си автомобили, могат да се обадят на община Пловдив, веднага можем да изпратим специализиран транспорт и да могат да влизат в тази зона, която е ограничена от малкия и големия ринг. За собствениците на автомобили са разрешени един автомобил по постоянен адрес. Тези, които са на учреждения и институции, могат да подават заявления. Ние вече имаме над 100 такива подадени заявления за преминаване през зоните с ниски емисии.
1: Струмило е отдалечен квартал на Пловдив от центъра и там няма добър градски транспорт също и трудно човек би дошъл без автомобил и ако автомобила му е стар, в такъв случай той няма да има лесен достъп до центъра.
0: На няколко пъти сме казвали, че ето виждате сега, даже въведохме бял билет, предложение на една от групите в Общински съвет, безплатен транспорт за ученици се въвежда. Споделено пътуване, би казал. Тези, които са по-стари автомобили, пък казахте млади хора, младите хора почти никога не отиват сами в центъра, могат да ползват автомобилите на другите си, другата част от компанията. Така че има начин, не го правим, за да нарочно да въвеждаме някакви ограничения, правим го, за да изчистим атмосферния въздух, което влияе пряко върху здравето на хората.
1: Общинските служители, които ще контролират какво се случва, всъщност те ще бъдат с телефони и ще проверяват регистрационните номера на колите. Има ли изчисление дали служителите ще ви стигнат, за да проверяват всички в зоната или на практика ще има хора, които могат да минат и между капките?
0: Малкият ринг е почти цяло синя зона. Така че тези служители, които проверяват и сега неправилно паркиралите автомобили в синята зона, ще могат да извършват и този контрол по зоната с ниски емисии.
1: Табели ще поставите? Къде ще бъдат?
0: Табелите ще бъдат поставени до края на месеца, 26 табели на тези козове, които изброих по руски, 6 септември, Тарбор, Трети обединител и булевард Христо Ботев.
1: Наредбата и тези електронни табла, които трябва да заработят, те ще заработят след като бъде обявена обществената поръчка.
0: Електронните табели след изборна изпълнителност при провеждане на обществената поръчка.
1: А кога очаквате най-рано да бъде проведена тази обществена?
0: Казах ви, че в момента е на съгласуване в Министерството на електронното управление, бившето Министерство на електронното управление. След това трябва да мине на предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки. След това се обявява и може би до месец-два, до края на годината се надявам да имаме избран изпълнител.
1: Живеещите в зоната на центъра, които попадат в зоната с ниски емисии, могат да ползват до един автомобил, който е замърсяващ. Вече имате ли подадени желания за пропуски? Колко са те?
0: Да, имаме подадени. Казах вече, че заедно с учрежденията и институциите са над 100 заявления, които са подадени. До края на месец имат време да подават, за да си дадат пропуски от паркиране и пътуване. Така че всички, които са притежаващи автомобил с еврокатегория и екокатегория, които изброихме, могат да подават един автомобил с постоянен адрес на място, на което живеят.
1: Всъщност, те ако имат два такива автомобила, единия означава, че трябва да стои в гаража и да не се използва.
0: Единия не трябва да се използва, да.
1: Ако, примерно, има човек, който е строителен работник, има бус и този бус е в категория, която е ограничена, дизелов е, той също ли може да се възползва от облекчението, от което могат и всички други работещи, автомобила му да влиза в център?

0: Да, но при предварително подадено заявление и за периода, за който се извършва строително-монтажните работи на съответната фирма и, както казахте, строителни работници.
1: Има ли оценка колко автомобили ежедневно влизат в този малък ринг?
0: Нямам такива данни за момента. След като вече въведем малкия ринг, имам и софтуер и камери, можем да кажем сега, нямам такива данни.
1: А предвиждате ли увеличение на линиите на градския транспорт във връзка с въвеждането на тези други ограничения?
0: Ами знаете, че Общинското предприятие Екобус кандидатства за финансиране за купуване на нови електробуси, където се предвиждат две нови линии да се пуснат, така че да, предвижда се.
1: И да кажем накрая, ако човек има акт, който е съставен, защото колата му е в нарушение, къде трябва да го плати, в общината ли и също къде се подават заявленията за освобождаване?
0: В общината и заедно с плащането на фишовете може да се плати и акт.
1: И от общината също могат да подадат и това заявление, за да бъдат...
0: Може, да.
1: Благодаря, чухте Иван Стоянов, заместник кмет на Пловдив.
2: Темата в ден след ден.

mundo sabe que muore. Suis mes pas, suis mes pas.

0: 15.30, водещите новини. От първи октомври Пловдив въвежда занос ниски емисии в Матиянинг на централната част, без стари коли от първа и втора екогрупа. Премахната олигархия в политическата власт и справяне с корупцията, това обяви премиерът Румен Радев пред Американската търговска камера. Път пропадна във Варненския район на Спарухово заради несъгласуван с ВИК със 7 строеж. Разходите за пенсии към август рекордни надхвърлят 8,8 милиарда евро. Центърът на Пловдив се превръща в сцена на игри и градски истории за първото издание на фестивала Пловдив Fantasy Week. До вечера в Калофер ще има историческа постановка, посветена на Христо Ботев. В неделино разпределят общинския бюджет от почти 6 милиона евро, 6 села там искат присъединяване към ВИК. Почти всички избирателни райони в Великобритания биха подкрепили отмяната на Брекзит и връщане към Евросъюза, показват нови проучвания на острова.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Kiss.
1: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
2: Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват новите мерки, с които се въвеждат зоните с ниски емисии в града. Целта е да се ограничи влизането в центъра на Пловдив на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии с видеокамери и контрол за достъп, ограниченията ще влязат в сила. Някои от хората смятат, че новите мерки са въведени твърде бързо, а други, че изобщо не трябва да бъдат въвеждани, защото градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка, която трябва да се направи, за да бъде по-чист въздуха. А в социалните мрежи напрежението срещу решението на общината, мерките да влязат в сила от 1 октомври, расте. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им?
3: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
2: А според вас трябва ли да има такива зони?
3: Според мен не.
2: Защо?
3: Ами, твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят, нали, старите си коли с нови. Предполагам, че за това нямам отношение. Просто ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
4: Ами, аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз.
2: Така че нямате проблем?
4: Да.
5: О, не съм запознат с това.
6: По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни градове. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
7: Зоните са една абсолютна глупост в момента.

0: начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
2: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции,

0: които да замерват колите, реално в какво състояние са. Тъй като масово хората се премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
1: Какво ви притеснява вас?
2: Ами, че не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, мисля се много големи ограничения на автомобили, които дори в София като столица това нещо го няма. Това не ми хареса. Смисъл, не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
3: В принцип, града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газово, от всичко, но...
1: Тоест трябва да има такива...
3: Да, трябва да има такива зони, според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
1: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
3: Еми, стъпка по стъпка, то е почно. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяно състояние. Автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
4: Не мисля. Защо? Ами защото не само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
2: Ами в чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия и в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на екокатегория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи по евтини автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
0: Не мисля. Значи въздухът е замърсен, не толкова от колите. Те са от малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
1: Нормално ли е според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
0: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение с паркирането за електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
4: Ами не е нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
2: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.
1: За Ден след ден, Даниела Добрева.
5: Темата в Ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Двама души загинаха в пожари в пловдивските села. Абсурдната и безкрайна война между Русия и Украина трябва незабавно да приключи, призова Доналд Тръмп. Русия обаче може да изпита решимостта на НАТО още през следващите месеци, прогнозират европейски разузнавателни централи. Двама души са загинали при пожари в пловдивските села през изминалото денонощие. Първият е в ранното неделно утро в село Драгомир, където съседи алармирали за пламнала къща. След потушаване на пламъците в една от стаите е открито безжизненото тяло на 70-годишната опитателка. Малко преди 1 час днес пък е съобщено за запалила се животновъдна ферма в село Костиво. В пожарата ме загинал 58-годишен пастир, както и част от затворените вътре животни. Нанесени са тежки материални щети по селско-стопански имот. И двата случая разследването е започнато от криминалистите на районното управление в село Труд. Образували са досъдебни производства. Панагюри ще обяви, че преминава към директно възлагане на договор за обществен автобусен превоз в общината, за да се избегне рискът от липсата на транспорт изобщо. Сегашният договор изтича, но дори след два проведени конкурса няма подадени оферти за желаещи да продължат. Процедурата се предприема като спешна мярка и става възможна с заповед на областния управител на Пазарджик Борислав Богословов. Новият договор се сключва без провеждането на конкурс за срок от 1 година или до приключване на редовната процедура по избор на изпълнител. Целта е да се предотврати прекъсването на транспортните връзки на панагюрище в общината, областта и страната. Президентът на щатите Доналд Тръмп призова за незабавно прекратяване на войната между Русия и Украина чрез преговори, като отбеляза, че украинските удари по руската петролна инфраструктура вече са нарушили капацитета на Москва за рафиниране на дизелово гориво. Русия загуби контрол

от своята индустрия за производство на дизел, точно заради войната с Украина. Голям брой от техните рафинерии за дизел са взривени и извадени от експлоатация, макар и временно, написа Тръмп в социалната си мрежа Труд Солчел. Тази абсурдна и безкрайна война с Украина трябва да приключи, посочи той преди срещата си с украинския президент Зеленски. Самият Тръмп многократно е призовавал Зеленски да спре атаките срещу руските петролни рафинерии, като твърди, че именно тези удари допринасят силно за повишаването на световните цени на дизеловото гориво. Междувременно европейски разузнавателни ръководители предупреждават, че Русия може да предприеме поразителни действия срещу НАТО, включително ограничено нахлуване, провокации по чужд флаг или засилена кампания от саботажи, съобщава Guardian. Полският премьер Доналд Туск заяви, че според разузнавателни оценки Москва може през идните месеци да нанесе удар с дронове или ракети по територия на държава от НАТО. Целта според Туск е да се провери дали член 5 за колективна отбрана на Алианса реално действащ или по-скоро теоретичен, отколкото практически. Представители на трите балтийски държави, които граничат с Русия или с руска територия, обаче са по-предпазливи. Те посочват, че ресурсите на Москва остават силно ангажирани във войната срещу Украина. Разузнавателните ръководители пък смятат, че руската кампания от саботажи в Европа вероятно ще се активизира през следващите месеци. Самата Русия отхвърля категорично твърденията, че възнамерява да напада

0: Ne cere tu преди началото на войната през февруари през 2022 година. Информация за времето от Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен, Дунавската равнина и горно-тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши емисията на Радио Пловдив в 16 часа.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Radio Plovdiv.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени?

0: Плането на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? По темата сега разговаряме с Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. Здравейте!
1: Здравейте!
0: 44 евроцента компенсация за литър газьол се пада. Като го поставите в реална сметка на едно стопанство, това достатъчно ли е?
1: Крайно недостатъчно е тази компенсация, която предвижда държавата. А знаете, увеличенията, които наблюдаваме в момента и сме свидетели всички, в рамките на 30 до 50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която ползваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
0: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
1: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в Ормузкият проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма постоящи земи.
0: Въпреки, че не може да покрие всички разходи, като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
1: Трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
0: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефекта на мерките?
1: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
0: Е, останалите 70 милиона, които са заложени за това?
1: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени и навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ, тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора, това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есенната кампания.
0: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
1: Ми при двете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
0: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
1: Цените на кое? На продукцията ли?
0: На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
1: Те са стабилизирани в 10 години, със съжаление, и не са мръднали, така че откъм това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
0: Изкупните цени, може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат увеличение

0: последните месеци?
1: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
0: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
1: Има, дори аз се опитвам да правя така. Колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как ино и също нещо да искаш да произвеждаш с половин доза храна. То е като пред човека. Не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб и в същото време те накара да носиш 2 чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво добивите.
0: В Пловдивско как започна есенната кампания?
1: Помалко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
0: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Двама души загинаха пожари в пловдивски села само за денонощи. От 1 октомври Пловдив въвежда зона с ниски емисии в малкия ринг на центъра без стари коли от първа и втора екогрупа. Премахната олигархия и от политическата власт, изправени с корупцията, това обяви премиерът Румен Радев пред Американската търговска камера. Разходите за пенсии към август са рекордни и надхвърлят 8,8 милиарда евро. Центърът на Пловдив се превръща в сцена на игри и градски истории за първото издание на фестивала Пловдив Fantasy Week. С тайно представление до вечера се закрива театралния фестивал Сцена на кръстопът, а в Калофър представят историческа постановка, посветена на Христо Ботев. В изненадващо остро изявление президента Доналд Тръмп призова за незабавно прекратяване на войната между Русия и Украина чрез преговори.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив.

0: Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Съм за денонощие. Двама души загинаха в пожари в Пловдивски села. Поредна пенсионерка изгоря с 3500 евро от телефонни измамници. С тайно представление в Пловдив до вечера закрива театралния фестивал Сцена на Кръстопът. От 1 октомври в Пловдив се въвежда зона с ниски емисии в централната градска част, която първоначално ще обхване така нареченият малък ринг. Мярката цели подобряване на качеството на въздуха през зимния период, за това ще продължи от 1 октомври до 30 април, разказва Иванка Петкова.
1: Ограниченията засягат най-замърсяващите автомобили от първа и втора екологична група, обясни заместник кметът с ресор екология Иван Стоянов.
2: От 1 октомври тази година влиза в сила малкия ринг, включващ карето между булевардите Руски, 6 септември, цар Борис III обединител и Христо Ботев. А от 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. Всичко това се налага заради борбата на Пловдив за чистотата на атмосферния въздух.
1: Контролът ще се извършва физически от общински служители на паркиране и репатриране с помощта на общинска полиция, които ще работят с телефони до внедряването на автоматизирана система с камери, уточни заместник кметът.
2: М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта НАПИ и там може да се провери по годишния технически преглед за въвеждане регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. За бензинови автомобили, произведени до 96-та година, за дизелови до 2002-та, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че на 90% не се карат в Пловдив.
1: За първо нарушение шофьорите ще получават само предупреждение, след това ще се налагат парични глоби. За новините Иванка Петкова.
0: И още по темата. Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват мерките, с които се въвеждат тези зони за ниски емисии в града. Някои обаче са против, смятайки, че градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка към чистота на въздуха. Как гледахте някои пловдивчани на новите мерки? Какви са техните притеснения? Чуйте сега.
3: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
4: А според мен трябва ли да има такива зони?
3: Според мен не. Твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят, нали, старите си коли с нови.
5: По принцип това е много добре за града. Като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частта града. Те в началото няма да го направят за всички колите, които са в най-лошо състояние. Те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
6: Зоните са една абсолютна глупост в момента в начина, по който са наложени. Пловдив и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
5: Единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато, нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. Масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол.
7: Малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс.
0: Двама души загинаха при пожари, възникнали за последната денонощие в две пловдивски села. Информацията допълва Димитър Владимиров.
8: 58-годишен пастир е загинал при пожар, възникнал през нощта в неговата ферма в Костиево. Огънят е тръгнал след полунощ. Загинали са и част от отглежданите от мъжа животни. Има и значителни материални щети по селскостопанския обект. Жертва на огнената стихия е станала и жена на 70 години от село Драгомир. Нейната къща е пламнала рано сутринта в неделя. Тялото ѝ е открито в една от стаите след потушаването на огъня. Причините и за двата пожара все още не са изяснени и двата случая се разследват от служители на районното полицейско управление Труд. Образувани са досъдебни производства.

0: За новините, Димитър Владимиров.
1: Полицията в Панагюрище откри и задържа 52-годишен мъж, който изпълнявал ролите на така нареченото муле в схема за телефонна измама. Жертвата и е 75-годишна жена, която му е предала всичките си спестявания от 3500 евро. Как е станало това, разказва кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Измамената жена е от панагюрското село Баня. Преди ден мъжки гласи съобщил, че дъщеря й се нуждае от животоспасяваща операция, за която са нужни пари. Малко след това се обади от друг мъжки глас, представил се за полицай, който обяснил, че жената е жертва на измамници и самата тя трябва да помогне за залавянето им. Слушалката жената дори чула полицейски сирени. Нимият полицай казал, че в момента са последите на измамниците, поради което трябва незабавно да предаде парите, за да може измамникът да бъде хванат на место престъплението. Жената изпълнила указанията и предала парите. Мъжът, който взел плика обаче, необезпокоявно успял да си тръгне. Минути по-късно жената разбрала, че е измамена и подала сигнал в полицията. След бързи оперативно-издирвателни действия мъжът е открит. Срещу него е образувано досъдебно производство. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: За втори път в историята на есенния театрален фестивал Сцена на Кръстопът организаторите канят публиката на тайно представление. Зрителите няма да знаят какво ще гледат, кой ще изда спектакъла, само неговият начален час, това е 19 часа днес, както и мястото голямата зала. С постановката се закрива юбилейното 30-то издание на фестивала. Тайната ще бъде разкрита в финалната вечер само пред публиката в залата. Предизвикателството с това тайно представление бе отправено за първи път през миналата година, тогава то бе последното изкушение на Христос по романа на Никос Казанзакис. Центърът на Пловдив се превръща в сцена на игри и градски истории за първото издание на фестивала Пловдив Фантази Уик. Така до 27 септември, това е неделя, на площада Стефан Стамболов и в Немузея ще имаме 7 дни, посветени на градски истории, игри, комикси, гейминг, косплей и изкуство. Подробностите от Яница Марова.
3: Новия фестивал е посветен на съвременното разказване на градски истории, които представят духа, легендите, културата и образите на Пловдив. Програмата включва градски квестове и куизове, обясни Тодор Попов, организатор на събитието.
4: Примерно, как се е казвал готвача, който е създал бомбарник. Много известен пловдивски ресторант по времето на откриването на панаира и е бил емблема за Пловдив и страшно много хора са идвали да го посещават. Може да има дати, може да има години от историята. В кой квартал са тихите банички? Това е доста лесно.
3: Ще има и форум, в който 11 души ще дадат пример как на различни места се разказват истории за градове и тяхната култура. Ще бъдат прожектирани и два документални филма. Ще има графити батъл, гейминг, косплей и 3D мапинг.
4: Имаме работилници за деца, имаме куклен театър, който е доста иновативен и разказва за кварталите на Пловдив. Ще има открито рок по самба, свързана към нея лекция за

0: имаме куклен театър, който е доста иновативен и разказва за кварталите на Пловдив. Ще има открит урок по самба, свързана към нея лекция за история на самбата и бразилската култура, как тя всъщност идва от Африка.
1: Входът за събитията е свободен, а за част от тях се изисква предварителна регистрация. За новините, Яница Марова.
2: Сега следват спортни вести из Владо Григоров.
3: Добър ден, лицензионната комисия към Българския футболен съюз днес излезе със становище за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна. В последния си шампионатен матч черно-белите приеха от дома ЦСКА, правяки един на един на много компромисен терен. От лицензионната комисия заплащат Локомотив Пловдив с домакинство на стадион Георги Бенковски в Пазарджик, тъй като клубът не е осигурил и нормален достъп до стадиона. Провиненията на соколите са далеч по-малки и касаят по-скоро логистични въпроси на Спартак във Варна. Подробности по тази тема малко по-късно в Антена Спорт. Тенис. Янаки Милев записа втора победа в квалификациите на чалънджера на Клей в Пловдив, който е от категорията 75 и така влезе в основната схема на турнира. Финалистът от последният турнир от тази категория в Пловдив се наложи над шестия в присявките германец Лука Видеман с 6-2-6-1. Така Янаки заслужи 4 точки за 100 на ранглиста, където в момента е на 627 позиция. Джордж Лазаров допусна поражение в финалния кръг на присявките срещу петия поставен в квалификационната схема Исан Алмасан от Испания с 1-6-5-7. В последния матч от квалификацията Адриан Андреев отстрани третия в схемата Душан Обрадович от Сърбия след успех 6-3-6-4. Така също намира място в основната схема на турнира. Директно пък в нея ще стартират още 4 национали за Купа Дейвис. Това са Александър Василев, който получи лайлдкарт. Той ще играе срещу Феликс Гил от Великобритания в първи кръг. Иван Иванов също с лайлдкарт ще срещне Филип Кристиан Джано от Румъния. Осмия поставен в основната схема Пьотър Несторов ще се изправи срещу Карлос Табернер от Испания, а Илиан Радулов ще започне срещу квалификант в първия кръг на основната схема на чалънч турнира в Пловдив. Най-успешният български пък тенисист Григор Димитров се изкачи с едно място в ранглиста от днес и вече е 127 с актив от 472 точки. Той се завърна в отбора ни за Купа Дейвис след 11 години прекъсване и записа победа и загуба срещу отборът на Дания. Тази седмица Димитров ще играе на чалънч турнир от категорията 125 до Сен-Тропе, Франция. Той ще бъде 6-ти поставен там и ще играе в първи кръг срещу Идас Ботвалис от Литва.
2: И сега прогнозата за времето от синоптика Красимир Стоев.
4: От облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северозапад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите представи Сергей Белозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигнах.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя Ефектът Андромеда, фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата, и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2000.

0: 2019.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Линия Носталгия – българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Паузов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджили. След малко с Ангел Чавдаров, колегата от Радио Кърджили, ще така дискутираме събитията от последния 10-ти кръг в родното футболно първенство. Равенство за Арда като домакин на Черноморе, равенство за Локомотив Пловдив срещу ЦСКА. Матч, който се игра вчера на стадион Христо Бонев. И победата, трета поредна за Ботев Пловдив, този път като гост на Септември в столицата на националния стадион Васил Левски. Днес обаче новината е от лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Много бързо след воя, който нададаха от ЦСКА, след загубените две точки, според тях загубени естествено, веднага нали, терена е в основата на причината за загубата на тези две точки на ЦСКА и невъзможността да се изкачат на първо място във времето класиране, поне за 20-тина дни да оглават класирането при задаващата се така обилна пауза за националните отбори и ангажиментите в Лигата на нациите. Лицензионната комисия днес по никое време се събра и излезе с становище, сериозно становище за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Не, че този проблем не сме го разисквали много време. Много пъти сме споменавали за тревното покритие и състоянието на терена на стадион Локомотив в парка Лута, сега по-настоящем стадион Христо Бонев. Не се вземат наистина никакви мерки, така че на фона на цялата тази история и биенето на камбаната под път и над път относно този проблем на стадиона в Пловдив, като че ли логично излиза това становище от страна на лицензионната комисия на Българския футболен съюз. От лицензионната комисия заплашват Локомотив Пловдив с домакинство на стадион Георги Бенковски в Пазарджик, тъй като клубът не е осигурил и нормален достъп до стадиона. Провиненията на соколите са далеч по-малки и касаят по-скоро логистични въпроси на Спартак във Варна. Ето и какво се казва в цялото, или по-късно ще го оставим малко в хода на разговора с Ангел Чавдаров. Цялото становище на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Така или иначе, важното е да се знае, че месец време има на разположение футболен клуб Локомотив, за да така приведе терена в вид удобен за игра. В вид удобен за провеждане на матчове от първа професионална футболна лига. Надали това ще стане. И както са тръгнали така отношенията между феновете и Христо Крушарски, не изключвам изобщо възможността някой друг матч около отиде до домакинства на стадион Бенковски в Пазарджик, което вече ще бъде върха на сладоледа, както се казва, и върха на безхаберието като управление в Локомотив Пловдив. Ще говорим, както казах, по тази тема. Тенис новини от чалънж турнира от категория 75 в Пловдив. Масирано българско участие в този турнир. Повечето ни тенисисти вече намериха място в основната схема на турнира. Някои от тях директно се включват дори в основната схема. Григор Димитров също с лек прогрес в основната ранглиста на тенисистите професионалисти. Всички тези теми с подробности в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс. Аз съм Влади Григоров, а Слави Пейков е на този режисерския пулт.

И така в Антена Спорт Плюс казвам добър вечер на Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. С него ще говорим за мачовете от 10-ти кръг в първенството. Равенството на Арда срещу Черно море, Варна, на арена Арда. Забуксува малко Арда в последните кръгове след загубата от Ботев Пловдив с 2-3. Сега нова грешна стъпка като домакин на 1-1 срещу

0: закъсали е пък Черно море, от към точки закъсал, естествено, като футболист и като игра Илян Илиев може да бъде спокоен за това, че Черно море няма от какво да се притеснява, най-вече от изпадане тази година от елита, но по-притеснително е като че ли положението на Арда, който е вперил така поглед към челните места. Равенство е един на един, повече за този мач ще научим от Ангел Чавдаров. Ангели, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно в понеделник след 17 часа са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ами да, за трети път Арда не успя да спечели, след като, както ти каза, първо загуби домакинството си на Ботев Пловдив с 2 на 3, след това последва загуба от ЦСКА в София с 4 на 1. Сега футболистите на Тунчев се препънаха и срещу Черно море, след като дори до 70-та минута губеха в резултата с 0-1. В 73-та минута Вутов успя да възстанови равенството и така да донесе на Кърджалийци поне една точка в този двубой. Иначе, какво бих казал като обобщение за този матч? Типичен матч между Черно море и Арда. Много борба, предимно в средата на терена, малко голови положения. Дори в първото полувреме имаше само едно такова и то пред вратата на Черно море, когато в 22-та минута Преслав Бачев бе близо до гола, но ударът му бе спасен от вратаря Дамян Христов. През останалата част от първото полувреме нямаше никакви голови положения пред двете врати. В началото на втората част, като чили Черно море малко по-агресивно взеха да атакуват вратата на небесно-сините от Кърджали, така в 68-та минута те стигнаха до най-чистото до голово положение, след като Георги Лазаров се измъкна зад защита на Арда.

0: предна в наказателното поле, след което намери Мохамед Аши на почти празна врата, но решителен шпагат на Димитър Велковски предотврати гола. Малко по-късно в 68-та минута пък домакините стигнаха до чисто голово положение, след като Станислав Иванов излезе сам срещу вратаря, но Христов отклони кълбото, то се отбива в гредата и така Арда не успява да стигне до гол. В 70-та минута при едно разбъркане в наказателното поле се стигна до удар към вратата, при който последва рикошет и топката се озова при Лазаров, който от непосредствена близост направи 1-0 за гостите. Радостта за мураците обаче беше доста кратка и в 73-та минута Вутов бе оставен непрокрит при едно центриране и от няколко метра засече топката във вратата. А Христов нямаше какво да направи и така срещата завърши 1-1 малко преди края, между другото. Живко Атанасов получи втори жълт картон и остави варница с 10 души, а малко по-късно домакините поискаха и дуспа за игра с ръка, която обаче не получиха. Така крайният изход от тази среща, Арда Черноморе 1-1, така Арда остава на петата позиция, но вече само на точка пред шестия Ботев Пловдив, докато Черноморе се измъкна като чили от зоната на изпадащите и в момента взема 12-то място в временното класиране на елитната ни футболна група.
1: Да, много така ценна точка за Черноморе при гостуването на Арда, предвид и тежката програма, която предстои на моряците след паузата за националните отбори. Черноморе на 11 октомври е домакин на Левски на Тича. Предвид така малката разлика в челото, която е в момента, да не забравяме все пак, че Левски е с мач по-малко, както и Лудогорец, именно Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец са така на много малко разстояние един от друг в на първите 4 места, така че възела се заплита за тези челни места. Всяка една точка е важна. Черноморе, Левски, ЦСКА 48 пък домакинства на ЦСКА, един малко по-особен матч. По-особен матч в последните години. И Лудогорец Арда на 12 октомври след подновяването на първенството. Арда гостува на Хюве Фарма Арена срещу Лудогорец. Все още Лудогорец обаче без треньор, след като германеца Райс напусна посока Трабзонспор. Все още в Разград умуват кой да го наследи. Иначе какво предвижда още програмата за този 11-ти кръг? Пак казвам, на 10 октомври чак са матчовете, от 10 до 12 октомври в този промеждутък от седмицата. Ботев Враца срещу Спартак Варна от 15 часа на 10 октомври. Локо София, Локо Пловдив на 10 октомври от 17 часа и 30 минути. Още един мач на 10 октомври ще се играе. Той е в Пловдив на стадион Христо Ботев, Ботев срещу Славия от 20 часа. Септември срещу Дунав Русе на 11 октомври от 15 часа. Черноморе Левски казахме също на 11 октомври от 17.30. От 20 часа същия ден ЦСКА 48 и ЦСКА София. И на 12 октомври отгоре срещу Арда Кърджали. Доста интересни, любопитни двубои ни предлага този 11-ти кръг. Ангеле, благодаря ти за участието в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. След малко отново се връщаме към темата, свързана с лицензионната комисия на Българския футболен съюз и становището за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна.

И така повече подробности за решението днес на лицензионната комисия към Българския футболен съюз, която излезе с решение стадионите на Локомотив, Пловдив и Спартак Варна да претърпат сериозен ремонт от към тревно покритие най-вече. В последния си шампионатен матч, да припомня, Локомотив приехал от дома ЦСКА, това беше вчера, правяки един на един на доста компромисен терен, меко казано. От лицензионната комисия заплащат Локомотив с домакинство на Георги Бенковски в Пазарджик, тъй като клубът не е осигурил и нормален достъп до стадиона. Провиненията на Соколите са далеч по-малки. Ето и цялото становище обаче на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Цитирам. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание във връзка с установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадионите, използвани за домакинските срещи на ПФК Локомотив Пловдив и Спартак Варна. По отношение на стадиона на ПФК Локомотив са констатирани несъответствия, свързани с състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението. Необходимо е да бъде подобрена организацията на достъп до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори. Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на Локомотив Пловдив ще се провеждат на заявения резервен стадион Георги Бенковски в Пазарджик, при условие, че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двобой от първа професионална футболна лига. Край на цитата. Аз не съм много убеден, драги слушатели, че стадион Бенковски в Пазарджик и той ще отговаря на условията за провеждане на мачовете от първа лига, така че за мен по-реалистичен е варианта Локомотив да пътува до Стара Загора. Там стадиона по Таязното като че ли изглежда в най-добро състояние и като терен, и като трибуни, като локация, както се казва. Но ще видим. Дали изобщо Христо Крушарски и Венци Христов, новия така директор в Локомотив Пловдив, ще се задействат по някакъв начин, дали няма да си пуснат това становище на лицензионната комисия към Българския футболен съюз транзит покрай ушите, и дали изобщо ще се предприемат някакви мерки за реновирането на тревната настилка. Един месец е достатъчно време при добро желание да се направят нужните подобрения. Ясно е, че за чисто нов терен в рамките на месец няма как и да мечтаем. За някакви такива козметични дейности нямам идея дали този срок ще бъде така достатъчен. Затова според мен доста по-вероятно е Локомотив в един момент да се насочи или към Пазарджик, или към Стара Загора за домакински срещи от оставащите кръгове до края на първенството. Още повече отношенията между ръководство и фенове в момента са замръзнали, както се казва. Те са под нулата като градуси. Няма да има скоро разбирателство по този въпрос. Видяхме и бойкота от страна на феновете на Локомотив Пловдив, които останаха демонстративно извън пределите на стадиона, оставяйки трибуна Бесика и много голяма част от трибуна Спортклуб и южната трибуна празни. Стана ясно, че Христо Крушарски дори е имал намерение да отпусне цялата южна трибуна за феновете на ЦСКА. Всичко това естествено се прави с цел повече парички да влезат в касата, тъй като и билетите за феновете на ЦСКА са били доста солени на цена, доколкото разбрах, от 20 евро. Пък и май и децата са били задължени да си плащат билети. В крайна сметка 1300 бяха феновете на ЦСКА в сектора отреден за гости. Сега аз мисля, че като условия за гостуващата агитка са перфектни условията в самата клетка, така наречена.

в сектора за гости. Сега подхода обаче към южната трибуна, наистина, и не само към южната трибуна, към всички останали трибуни, без централната, която все още е в процес на строеж, е отвратителен. Наистина, там може човек спокойно да хутне в някой трап или в някоя шахта. Нали, особено ако матча е на осветление. Нали, добре е осветен, да кажем, до някъде стадиона отвътре, но отвънка боя на негри в тъмна нощ. Така че до някъде са логични тези предписания на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Много по-бързо, много по-експедитивно трябва да се действа за завършване на стадион на Христо Бонев. Не само централната трибуна да бъде пусната в експлоатация, но и вертикалната планировка, всички площи около четирите трибуни, паркинг места, алеи и асфалтирани улици да бъдат в експлоатация. Защото наистина в момента картинката наподобява повече лунен пейзаж, отколкото наистина стадион, който е чисто нов стадион, все още е в процес на строеж за мачове от родното футболно първенство. Тук няма какво да кажа. Нали? По-интересното е, че това становище на лицензионната комисия идва само ден след, даже по-малко от 24 часа, след като ЦСКА стъпи на криво на Олута. По принцип ЦСКА трудно играе срещу Локомотив Пловдив, независимо къде са мачовете и независимо в какво състояние се намира Локомотив Пловдив, то не е най-цветущото към днешна дата и от към организация, ръководство, като ръководене на самия клуб, като селекция, като футболисти, единствено като че ли треньора е на ниво. Вчера пак доста картони, вчера в матча с ЦСКА изгоря Лукас Риан с пети жълт картон, той няма да участва в столичното дерби, т.е. в столичното железничарското, иска да кажа, дерби в София, между Локомотив София и Локомотив Пловдив. Много важен футболист е Лукас Риан, може би той и Боян Милосавелевич останаха така от по-конвертируемите футболисти, от които Крушарски може да вземе някой евро, ако реши да ги продава. Аз съм сигурен, че това му минава вече през главата за зимния трансферен прозорец. Така че нещата са много, много тежки. Тази точка може да поуспокои до някъде положението в Локомотив, но в никакъв случай нещата не изглеждат добре. Напротив, Локомотив ще трябва да прави и чудеса, според мен, от тук нататък във всеки един двубой да взима точка или три. И то срещу отбори, които са от неговата черга, защото си вижда, че срещу по-класните отбори много, много трудно може да стане, въпреки че Локомотив вчера имаха и шансове да победят в последните минути. Пропуска на Ивайло Иванов, преди това и гредата на Адриан Кова. Имаха положение през второто по време, на два пъти удари с глава на Лукас Риан. Не стана, то няма как да става всеки мач, но честно казано, аз и на точката съм доволен за Локомотив, тъй като срещу отбор като ЦСКА това си е успех. Ми трябва да бъдем максималисти. Но много, много въпросителни и много сложни въпроси за решаване пред Крушарски и там Венци Христов и изобщо всички тези, които управляват Локомотив Пловдив. А как го управляват? Дали изобщо го управляват? Или всичко е по инерция си движи там? Оставам на вас да прецените сами. Мисля, че сами си правите изводите от всичко, което казах до този момент.

Завършваме с тенис новини, съвместно издание на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Янаки Милев записа втора победа в квалификацията на чалънджера на клей в Пловдив, който е от категория 75 и влезе в основната схема на турнира. Финалистът от последния турнир, отново в Пловдив, се наложи този път на честие в присявките германец Видеман с 2 сета 6-2-6-1. Така Милев заслужи 4 точки за стоната ранглиста, където в момента се намира на 627 позиция. Джордж Лазаров допусна поражение от испанеца Валиенте с 1-6-5-7 и отпадна от турнира. В последния матч от днешните квалификации Адриан Андреев отстрани третия в схемата Душан Обрадович от Сърбия 6-3-6-4 и влиза в основната схема, където стартират там пък 4 национали за Купа Дейвис директно в основната схема на турнира. Това са Сашко Василев, който получи лауткарт и ще играе срещу Феликс Гил от Великобритания. Иван Иванов също с лауткарт ще срещне Филип Джано от Румъния. Осмия поставен в схемата Пьотър Несторов ще се изправи срещу Карлос Таберне от Испания. Елиан Радулов ще започне срещу квалификант турнира в Пловдив. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, Слави Пейков, това режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20:30 часа на Античен театър. Билети в сайта на

0: Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Световните лидери се събират тази седмица в централата на ООН в Нью-Йорк за годишната сесия на Общото събрание. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
2: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Това е официалното заснемане от геодезисти. Процесът продължава, всички възможни сили и средства са включени. Аз благодаря и на община Варна, на областния управител, на ВИК, на всички.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 септември, понеделник, накратко. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпната градска среда.

0: заинтересовани, които са тук постоянно и се мислят варианти.
1: Колко души живеят в тези две кооперации?
0: 8 човека общо.
1: Смисъл, ако се наложи, има ли къде да бъдат настанени?
0: Вече кмета на Варна ще каже.
1: Правени ли са проби и какво точно изследва?
2: Направено от ВИК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода.
1: Казаха, че тези две кооперации, които са, може би са на септични ями?
2: Не е вярно, включени са в канализация. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Локализиран е големият пожар в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Огнената стихия пламна по обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Силният вятър и труднодостъпният терен допълнително усложниха обстановката. На голяма територия се гаси на ръка с пръскачки и топалки. В гасането се включиха около 200 пожарникари, сержанти, курсанти, горски служители и доброволното формирование. Продължава работата на екипите до окончателното потушаване на огнищата. Пожарникари ще останат и през нощта за наблюдение на терена, съобщи областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който на място ръководи екипите. Той увери, че огънят е под контрол. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Причината за пожарът е първа ще се изяснява. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Овладян е пожарът в района на Берковското село Лесковец, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Повече от 24 часа продължи борбата с пожара, възникнал в района на Брековското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в Борова гора. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
6: Пожарът е овладян, изгасен, единствено останало малко място в Боровата гора. Там е обградено с вода, направена е просека и остава екип през цялата нощ, докато изгасне напълно.
5: Борбата с огневата стихия днес се включиха техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.
6: Имаше и от околните села, където се обаждах на колегите кмет. Ми пратиха кой двама човека, кой един, кой колкото можеше. И благодаря на всичките момчета, че участваха и помогнаха, че иначе беше тръгнал към селото.
5: За новините от Монтана, Любо Андреев.
3: Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие. Това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите и очерта целта България да се развива като европейска демократична държава. Репортаж на Марта Младенова.
7: С призив за качествена работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество.

0: Съединените щати.
1: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
0: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
1: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
0: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
1: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
0: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета вече са подали заявления в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Утре в 17 часа изтича крайният срок за внасяне на документите. Право да издигат кандидати за държавен глава и вицепрезидент имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентските двойки Ириана Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев заяви, че кампанията им за вота на 25 октомври ще се ръководи от три принципа, залегнали в манифеста за независимост на България.
3: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С амбиция за победа документите си в ЦИК внесоха и кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Българските граждани имат в момента и силата и гласа да променят развитието на страната.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: По проекта за въздушната медицинска помощ, министър Ивкова отчете като успех доставката на последните 3 хеликоптера, както и отпадането на инвестицията за оперативните бази от плана за възстановяване, за да не бъде застрашено финансирането на хеликоптерите. Базите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет върху съществуваща инфраструктура. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Какви са исканията им, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
6: Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Марияна Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест.
7: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
8: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
7: Да не говорим за вътрешни квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Просто е срамно и грехота е за България на 2026 година така да се случи.
6: Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания.
9: Предвижването от точка А до точка Б, това е смисъл

0: на живота, нали, за да срещнеш с колеги, да отидеш на работа и всичко останало.
1: Протестиращите настояват за създаване на обществен съвет по политиките за хора с увреждания към столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността. За новините Елена Бейкова.
2: От столичната община посочиха, че през последните 3 години са инвестирали в подобряване на достъпността. Изградени са асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. След тежката загуба на християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в Берлин и провинция Мекленбург предна Померания, Мерц призна, че за слабия резултат е допринесла федералната политика и неговото управление. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Знам, че на тези избори, както преди две седмици в Саксония-Анхалт, така и вчера в Берлин и Мекленбург предна Померания, федералната политика изигра голямата роля, включително и моята личност. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц днес. Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. Мерц определи резултата като дълбока промяна и драматичен резултат. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Канцлерът отхвърли спекулациите за смяна на ръководството. Той благодари на германската социал-демократическа партия, че смятат да остане в коалицията и заяви, че и християн-демократическият съюз и самия той ще продължат да управляват заедно с социал-демократите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Според Кремъл, смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят лидера, който управлява от 26 години. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
4: Партията Единна Русия на Владимир Путин спечели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани тридневни избори без партии, критични към Кремъл или войната в Украина. Тя ще има 355 от 450 места в Думата. Още по-голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че Единна Русия може да промени конституцията, коментира Франс Прес. В Чечения за пети път с близо 100% от гласовете бе преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин. Той му е дал широки правомощия да управлява Чечения, отбелязва Ройтерс. Кадиров подкрепя твърдата линия във войната в Украина, където бойци от чеченския батальон Ахмат се бият от 2022 година. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург предна Померания, спечелени от крайно дясната Алтернатива за Германия.
5: Германия перестала закупати.
6: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп, понякога в пъти, газ от други държави, най-вече от

0: Съединените щати.
1: Новите американски санкции срещу Русия няма да помогнат за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина. А твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Доналд Тръмп е призвал украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии заради опасения от недостиг и поскъпване на дизела на световните пазари, съобщи Financial Times. Ден преди срещата си с Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че войната трябва да бъде прекратена. Тази нощ беше поредната на масирани руски атаки срещу Украина. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: 8 души са ранени при руски удари тази нощ срещу цели в Запорожка област, съобщават местните власти. Атаките са извършени с дронове, нанесени със значителни материални щети. Според Иван Фьодоров, съпредседател на съвета за отбрана на Запорожка област, общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния, след като руските сили са ударили многоетажна жилищна сграда. На атака е била подложена и сградата на висшето учебно заведение в Запорожие. По думите на Фьодоров, при този инцидент няма пострадали. Той определи този удар като, цитирам, поредно доказателство за крещящия цинизъм на врага. Местни медии съобщават, че мишена е била историческа сграда на Запорожкия национален университет, намираща се в центъра на града. Ударът е предизвикал мащабен пожар. Един човек е бил ранен при руска атака срещу обекти на търговско дружество в Кропивницки район в централната украинска Кировоградска област. При удара са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар, съобщават местните власти. По данни на украинските военновъздушни сили, тази нощ Русия атакува Украина с 172 дрона. Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 148 от безпилотните летателни апарати. За новините Лъчезар Валев.
2: Българската делегация, ръководена от президента Илияна Йотова, започва участието си седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: В рамките на първия ден от програмата Илияна Йотова ще участва в съпътстващото събитие партньори за мултилатерализъм. Председателствано от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се включи в дискусията «Женското лидерство в ерата на геополитическите промени», след което ще даде брифинг за българските медии. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес.
5: Трябва да направим всичко възможно, да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
4: Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН се провежда на фона на военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични предизвикателства и бързото развитие на изкуствения интелект. Тази годишният политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Сред очакваните събития през първите дни на форума са срещи между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, които биха могли да подготвят почвата за евентуални бъдещи преговори между Киев и Москва. Сред водещите теми са войната в Украина, конфликтът в Близкия изток, отношенията между Съединените щати и Иран, както и ситуацията в Венецуела. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред засегнатите е и полет до България от Лондон Веселин Пълнов.
6: Министърът на транспорта Хеди Александър обяви, че проблемът вече е отстранен, но проблемите продължават през деня. За втори път в рамките на един месец се стига до хаос по британските летища. Преди две седмици над 2000 полета бяха отменени. От Националната служба за въздушно движение, НАТС, заявиха, че проблемът е засегнал предимно летищата в северните части на Обединеното кралство, като на юг от Манчестър почти няма случаи. По-късно обаче пристигнаха сведения за проблеми и на юг, и то по лондонските летища Лутън, Гетуик и Лондон Сити. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17.35 часа българско време, ще излети с 1 час закъснение. Друг следобеден полет за Бургас на отлетище Лутън на Wizz Air обаче излетя с малко закъснение от 15 минути. Поне за сега няма информация да е променен часа на друг полет на Wizz Air до София в 23.20 българско време. На летище Лутън засегнатите полети са предимно вътрешни. Авиокомпаниите за пореден път ясно изразиха разочарованието си от системите за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство, като ръководствата на Ryanair, Wizz Air и EasyJet отново поискаха оставката на шефа на НАЦ Мартин Ролф. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Близо 2 милиона души са евакуирани, а 50 хиляди домакинства са без ток, след като мощният тайфун Дужуан връхлетя японската столица Токио, информира Виргиния Върбанова.
0: Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена заплаха за живота и призова хората да се евакуират незабавно. В района се очакват и рекордни валежи. Най-сериозно засегната от бедствието префектура е Чиба. Около 300 полета са отменени, спрени са и част от влаковете. Вятърът е спориви от 130 км в час, като на моменти скоростта му достига до близо 200 км. Тайфунът е последният от вълната силни бури в Тихия океан, които са по-мощни заради тази годишното климатично явление Супер Ел Ниньо. То затопля океана и подхранва образуването на бури. Заради тайфуна японският премиер Санае Такаичи е отложила посещението си в Съединените щати.
2: Ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски се присъединиха към националната инициатива Камбанен звън огласява мира по повод днешния Международен ден за мир. Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Нека заедно замълчим за минута и да си помислим за нашето семейство, за приятелите и за всички хора, които обичаме. Да си представим колко е хубаво, когато всички са усмихнати. Тази една минутка ще бъде нашия малък, но важен начин да кажем: искаме да има мир.
8: Над 530 деца от Хасковското основно училище Свети Климент Охридски днес отправиха своите послания за мир.
9: Показваме как ще е хубаво да има мир. Трябва да има хармония, хората да се разбират.
8: Директорът Розалина Петкова коментира.
10: Ролята на българското училище не е само да образова, ами и да възпитава. Мисля, че това, което днес децата правят, ще го запомнят.
8: Децата отправиха посланията си за мир с флашмоб, песни и рисунки на асфалт. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
11: За да бъдат обсъдени неразрешените дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
12: С ресорният заместник министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща.
11: Кога?
12: При първа ваша възможност. Ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
11: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
12: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
11: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подробности.

0: комисия на ПНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което изискват на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
1: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината, увери Зорница Грекова. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
3: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
4: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
2: Утре военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Нови две победи постигнаха българите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Уилям Чоув надигра в категория 80 кг представителя на Чехия Даниел Флориан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов стартира по убедителен начин участието си в категория 60 кг, надигравайки румънеца Андрей Гавае с 5 на 0 съдийски гласа. Вечерната програма ще бъде открита с матча на Станимира Петрова при 57 кг срещу световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша. А около 19 часа и 30 минути в категория 75 кг Рами Килан ще се изправи срещу настоящия европейски първенец Идрис Хифли от Белгия. Женският отбор на България победи служебно състава на Израел в партиите от шестия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като израелките не се явиха за мача. При мъжете тимът на България надигра състава на Украина с 2.5 на 1.5. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира утре. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Отборите на спортист Своги и Вихрен играят при резултат 2 на 1 към 70-та минута на матч от 10-я кръг на втора футболна лига. От 19 часа са двубоите Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор и Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор, а от 19.30 е двубоят Монтана Хебър.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 24 градуса в Шабла до 31 в Сандански. С преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток температурите бързо се понижиха. Вятърът от северозапад се усили и поривите му на много места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина са от 14 до 20 метра в секунда. В София към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 11.

0: 13 и 16 градуса, в София 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София 17. През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще останат по Черноморието, максималните ще се задържат между 17 и 22, а в четвъртък и минималните и максималните температури ще са с градус 2 по-високи. В петък вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от юго-исток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. През почивните дни в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието до умерен от изток. Температурите ще се повишават бавно, максималните в неделя ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки при 45-я километър на пътя Горна Оряховица – Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут през Лясковец и Шереметя. Възстановено е движението в района на 32-я километър на магистрала Тракия в посока София, където бяха наложени ограничения заради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 12 до 20 часа в утрешния ден в посока София по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка след пътен възел Боаза, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. Също до 20 часа в утрешния ден, в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпна градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред тях и полет до Бургас. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

19 часа новини. Нови две огнища на шарка по овцете бяха установени в

0: хасковските села Тянево и Татарево. Хасковска област остава най-засегнатият регион в страната с общо 11 потвърдени огнища на заболяването. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Още едно вторично огнище на шарка е констатирано в животновъден обект с 27 овце в Симеоноградското село Тянево, за което това е седми случай за 3-месечен период. Определени са 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна. Заболяването е констатирано и в животновъден обект с 19 овце в село Татарево на община Минерални бани, за което също са определени съответните зони. В населените места, които попадат в тях, се въвеждат редица ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. Предприети са мерки съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност, уточняват от Българската агенция за безопасност на храните. На територията на област Хасково през последните 3 месеца бяха регистрирани 6 огнища в Симеоноградското село Тянево и по едно в хасковското село Конуш и Светослав от община Стамбул. На 19 септември от агенцията съобщиха за 9-то огнище в животновъден обект в град Хасково с 222 дребни преживни животни. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Санитарните власти в Гърция съобщават за нови случаи на шарка по овцете до границата с България. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
2: В гръцката община Синдики, която граничи с България при Промахон, са регистрирани нови случаи на шарка по овцете. За да се спре разпространението на заразата и в сила забрана за транспортиране на животни и фуражи от района. Ограничава се търговията с мляко, което се проверява от санитарните власти. Фермата, в която е установена заразата, е изолирана и започва умъртвяване на животните. Фермерите получават бързо обезщетение за загубите, съобщават от Аграрното министерство. От гражданска защита съобщават за нов пожар в района на село Тримонико, което се намира близо до пътя Солнсере. На място вече действат над 50 пожарникари, гасят и по въздух с хеликоптери. Разследва се причината за пожара със съмнение за умишлен палеж. Няма риск огъня да достигне до къщи и вили в района според огнеборците. Поради гасенето на огъня има намалена видимост от дима на магистралата. Приканвате шофьорите, които се движат в посока Сере, Солун и обратно, да шофират внимателно съобразно пътната обстановка. От Гърция, Катя Пеева.
0: 38-годишен мъж е задържан и обвинен за пожара край Гурковското село Димовци, който унищожи близо 2100 декара горски площи. Районният съд в Казанлък му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Информация на Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
3: Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за палеж и причинени щети със значителна стойност. Според обвинението на 11 септември, той е запалил гора с площ около 2100 декара собственост на Държавно горско стопанство Гурково, както и 4 сгради в селото. Съдът пречи събраните до момента доказателства обосновават предположения за съпричастност към престъплението, както и че съществува реална опасност да извърши друго. Като мотиви за решението, магистратите посочват обремененото съдебно минало на обвиняемия, включително предишни осъждания за сходни престъпления. Според съда, пожарът е с изключително висока степен на обществена опасност заради мащаба на засегнатата територия, риска за хората и имуществото, евакуацията на жители и обявеното частично бедствено положение. Определението подлежи на обжаване или протест пред окръжен съд Стара Загора в 3-дневен срок. За новините, Елена Балабанова.
0: Международният фестивал на военните духови оркестри тази вечер даде началото на честванията за 118-та годишнина от обявяването на независимостта във Велико Търново. Във форума участват 5 военни оркестъра от България, Съединените щати и Турция. В старопрестолния ни град за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Близо 150 музиканти под пагон участват в Международния фестивал на военните оркестри в Велико Търново. Събитието беше открито от началника на Националния военен университет, бригаден генерал Станчо Кайков. За посланието на фестивала той заяви:
5: това, което искаме да покажем чрез този фестивал, че наистина Търново е исторически, духовен и културен център на България.
4: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, посочи подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия и началник на гвардейския представителен духов оркестър.
6: Да защитава авторитета на българската армия, на българската музикална култура и на националната ни българска идентичност.

0: На 22 септември военните оркестри ще водят празничното шествие от крепостта Царевец до паметника Майка България и по обяд ще изнесат своите шоу-спектакли от Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: и да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, че, да, господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
0: Но преди Старцево, на това обучение в музикалната академия, сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
1: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене, мечта за един човек, който обича музиката.
0: Не те пооблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
1: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моят най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега, като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм желал, винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
0: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
1: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И, както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
0: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там, и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
1: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: вика, най-после Ромочи ще ни върне, вика, Ромочи, ти ли ще си ни върнеш? Викам: не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че, вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали, 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и съвсем в началото. Имам чувството, че направилният човек, господин Кончилов, е предал щафетата.
0: Учител по музика, на кой клас?
1: На почти всички.

0: Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, не, без седми, осми и девети клас. На седми и десети клас господин Стефан Мерков. Той е вече разпознаваем глас в Родопите, много хубав човек, много, много хубав човек. Той си е подкарал седми и десети клас, защото си има там с другите часове, които води графичен дизайн, то си има, нали, негови си, как се казва, негова си лична работа, процесна работа.
1: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
0: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор, в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, маданските, тези песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да се, нали, да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
1: Така е. Тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан за здраве, който се прави всяка есен.
0: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
1: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
0: Благодаря ви от сърце!

Отиваме към село Радилово, община Пещера, защото есента е най-подходящия сезон за фестивала на Кишкека. И за коя година ще се случи той в село Радилово?

0: Ще ни каже Марена Вачкова, която го организира от самото начало вече. Колко години? Здравейте!
1: Здравейте! Фестивала в Радилово се организира за 16-та година и винаги събира гости от цялата страна. Не само участници на сцена, но и много занаячи, земеделски производители, кулинари, и сме известни с нашото ястие, митичното ни ястие кешкек, което се прави за здраве.
0: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
1: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти от БАН, от други експерти, които имат опити в фестивали, и така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
0: Защо се спряхте обаче на кешкека като митично ястие?
1: Кешкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кешкек, по-малко деца се раждаха, по-малко млади се женеха, и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа, и по този начин направихме фестивала на кешкек.
0: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
1: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
0: И за здраве.
1: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят митичното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
0: Чудесно!
1: Да.
0: И сега казвате, на 22 септември пак много гости ще посрещате.
1: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
0: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
1: Приготвяме, да.
0: То става единствено с...
1: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгур също е всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
0: И вие ще
1: много наричане.
0: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
1: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
0: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
1: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
0: От двете области.
1: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
0: На 22 септември от колко часа започвате?
1: От 11.
0: 11 часа.
1: Да.
0: Така поканихме и слушателите. Благодаря. Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. До чуване!
1: До чуване!

0: На полето край село Стряма е по-оживено, отколкото на площада в този час. Тук се намират зеленчуковите градини на един стопанин, който се казва Сава и е от гръцки происход. Здравей!
1: Здрасти!
0: Защо дойдохте в Стряма? Какво ви привлече в това село?
1: Не, аз беше на дълго боле, гледаха тутун преди години. И после влиза на зеленчуци. Спряха тутуна и гледат зеленчук.
0: Тоест от дълго поле се преместихте в Стряма?
1: Да.
0: Тук е може би по-подходяща почвата за тези зеленчуци?
1: Не, няма толкова земи там. Станаха нови производители, не стига си земи. Тук имам приятели, кои ми дава земи и идваха тук.
0: И колко години вече с зеленчуци тук?
1: С зеленчуци 16 години. На България общо 18 години. 15 години с зеленчуци и 2-3 години гледаха тутун.
0: По-добре ли отколкото в Гърция?
1: Ма не, на Гърция не може да намери земи. Всеки работи там. Тук хора не работи се от кога идваха, аз на 2008-2009 година. Всичко стои се празно. Никой не работи. Няма си техника, няма си нищо. До кога влиза България на Европа, хора няма си техника, няма си възможно на работи земи и стои се празни. Затова идваха на България. Гърция не може да намери земи. На едно място, примерно 100, 200, 300 декара на работиш.
0: По-разпокъсана е земята.
1: Да, да. Всички работи там и няма. Над 10-20 декара парцел не може да намериш.
0: Но пък вашите български колеги се оплакват, че работят, но ето, цената изкупната е ниска. Вие не се оплаквате като че?
1: И ние оплакваме. Тази година стана голема катастрофа. Няма цени, с еврото всичко отива нагоре, нафта нагоре, торове, препарати и цени няма. Цени продаваме както на лева.
0: Тоест разходите ви са повече.
1: И се спираме на работим или се работим до половина декара до година или се спира, не знам. Няма файда.
0: Колко са декарите сега, които стопанисвате?
1: Има 170 декара зеленчук.
0: Никак не са малко.
1: Не са малко и са загуби 70-80 хиляди евро тази година.
0: Как се справя с работната ръка обаче?
1: Трудно. Трудно.
0: Откъде са работниците, които виждам? Те са цяла армия тук.
1: От Раковски и от Черна гора.
0: Ходиш оттам да ги докарваш?
1: Не, тези идваха. Има бригадири, кои кара хора.
0: Това май че е голям бич да се намерят хора, които да работят на полето.
1: От една бригада работи 20%, 30%. Другите прави имитира работа.
0: Имитира, че работи.
1: Да.
0: Къде отива продукцията, която отглеждаш и
1: Падължана,
0: която виждам?
1: Падължана дава на Нова Загора, на една фирма Палирия, там гръцка фирма, има тук доста години, има договор с тях, другото пак тук на цехови, на пазара.
0: Тоест сам си търсиш пазарите, така?
1: Да, да. Има познати от много години и дава за тях. Има дърговец, кой идва зима, има кой дава за цехови, за преработка, чушки.
0: И все пак, ако трябва да сравняваме продукцията, която се произвежда в Гърция, в България...
1: Не знам, на Гърция никога не се еха зеленчук.

0: Селзи.
1: А само се тут занимава и сега тук учи от зеленчуци, занимава с зеленчуци.
0: Ще продължаваш ли пак с зеленчуците?
1: Не съм сигурен. Не знам какво се оправи за до година. Ако продължава с половина декара.
0: Тук допада ли ти въобще атмосферата, живота в Австрия, хората? Какви са хората?
1: Няма проблем. Хората са добре. Ако ти си добре, и хората са добре. Нямам никакъв проблем.
0: Запознахме ви днес с един грък, който работи българска земя, български зеленчуци. И се казва Сава...
1: Елефтериадис. Аз съм 63 години.
0: 63 години.
1: И продължава и работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Майя Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необосновано увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи още Майя Манолова. Всеки ден трябва да отстояваме българската независимост, която сме постигнали преди 118 години. Това заяви пред симпатизанти във Велико Търново кандидатът за президент Андрей Гюров. Заедно с кандидата за вице-президент Георги Кандев те говориха за съвременния прочит на независимостта в контекст на предстоящите президентски избори. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: В историческото читалище Надежда във Велико Търново, където за първи път е поставен надписът «Съединението прави силата», кандидат-президентът Андрей Гюров подчерта тази вечер, че страната ни има нужда от силна президентска институция, която да се бори българските граждани да бъдат сигурни, стабилни и независими. По думите на Гюров, в съвременната сложна геополитическа ситуация трябва да определим кои са съюзите, които ни позволяват да бъдем на масата, където се вземат решенията и да ни помагат да отстояваме своята сигурност.
3: Говоря и за физическа, икономическа и социална сигурност, и затова дилемата между независима България и силна Европа е фалшива дилема. Силна Европа е най-добрият инструмент за България, за да може да опази постигнатото през последните години.
2: По повод

0: коментарите на политици и анализатори, че предстоящата предизборна кампания ще бъде, цитирам, кална и компроматна, Андрей Гюров коментира.
1: Не влизаме в тези кални битки. Ние водим една чиста, директна кампания, която е близко до българските граждани и която говори за това ние каква визия имаме за страната, без да се занимава с негативни кампании.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е готов да обсъжда с България въпросите, свързани с малцинствата, но с участието на Европейския съюз. В интервю за Държавната агенция МИА той подчерта, че диалогът между София и Скопие е неизбежен и изисква доверие и желание и от двете страни, информира Михайлина Димитрова.
3: Отношенията между Република Северна Македония и България са неизбежна тема и продължават да бъдат в фокуса на европейските партньори. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за Държавната информационна агенция МИА. По думите му, правителството в Скопие работи за възстановяване на позиции, които според него са били отслабени от предишното управление. Мицкоски подчерта, че страната му е готова да защитава своите аргументи, но и да изслушва аргументите на другата страна. Той посочи, че за напредък в отношенията е необходимо изграждане на доверие чрез диалог и желание за разговор, както от Скопие, така и от София. Премиерът на Северна Македония заяви още, че е готов да обсъжда плана за действие относно малцинствата, но с участието на международната общност. Според него присъствието на представител на Европейския съюз би помогнало от двете страни да чуят по-добре взаимните си аргументи. За новините Михайлина Димитрова.
2: Постоянните представители на страните от Европейския съюз постигнаха споразумение да отменят санкциите, наложени заради войната на Русия в Украина, срещу бизнесмените Алишер Османов и Михаил Фридман, съобщиха дипломати, цитирани от Франс Прес и Ройтърс. Споразумението е част от сделка за удължаване с 3 години на санкциите срещу почти 3000 други руски физически и юридически лица. Подробностите от Лилия Герчева.
4: Споразумението ще влезе в сила, ако никой от правителствата на страните членки не възрази в следващите часове, пишат агенциите. Евросъюзът наложи санкции на двамата бизнесмени през 2022 година. При включването на Османов в санкционния списък, Евросъюзът посочи, че той има особено близки връзки с руския президент Владимир Путин. По-рано този месец Франция се присъедини към Словакия в настояването за извеждането на руско-узбекистанския милиардер Османов от санкционния списък, а след това Люксембург поиска отмяната на санкциите и срещу руския бизнесмен Михаил Фридман. Франция призова Евросъюза да отмени санкциите срещу Османов, след като е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, съобщи миналата седмица Ройтърс, позовавайки се на трима европейски дипломати. Виж дипломат на Баку обаче отхвърлил тези твърдения. Франция също не е потвърдила публично, че настоявала за отмяна на санкциите на Евросъюза срещу Османов. За новините Лилия Герчева.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Добре дошли в Alter Ego на Радио Пловдив. Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръсначе. Поздрави, разбира се, и от второто ми сатирично аз, Крайо Петровски. Тука ли си, бе?
1: Тука съм. За къде без мене? Аз съм алтернативният водещ до най-близката бирария.
0: Да, свърши му отпуската на Крайо Петровски и ето го отново в действие.
1: Апропо, продавам пълен резервуар с гориво. Автомобилът към него е безплатен.
0: Благодаря, нема нужда. Апропо, срещу нас, но не и против нас, е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
1: Точно така.
0: Ако останете с нас, ще направим радиоснимка на нещата от живота. Ще отворим радиоалбума и за незабравимия сатирик Тодор Климентов. Весели спомени за него ще споделят Васил Сотиров и Вихрен Бънков. А в края на нашия радиоперформанс няма как да ви се размине веселото слайд-шоу в поредния ни смехомаратон.
1: Леле, шефе, много работа ни се отваря. Апропо, току-що дойде една новина. В Пловдивския затвор се проведе седмица на отворените врати. След това се оказа, че излезлите са повече от влезлите.
0: Ех, Петровски, с това вече влязохме в предаването и с двата крака. Започваме!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Подкарахме я, няма спор. Продължаваме без седмичен обзор.
2: Ама как може така, бе? Краевски, до кога ще спестяваш авторската ми рубрика?
0: Петровски, я убери емоцията. Не дай да плачеш, не дай да страдаш, не дай да пълниш със сълзи очи си.
2: Боже, боже, какво безумие! Вече почти да пееш. Млъкни, защото ще ни пратят да водим предаване в радио Цалапица.
0: Няма лошо. Все пак, вместо да коментираме събитията от седмицата, нека да видим какво ни предлага международния новинарски обмен.
2: Добре, де, а?

0: Ajde, od Mendemine. Započvam da surfiram. Така, опа, криминална вест. Ха, с нощи е бил извършен обир в местния секс-шоп. Ако се съди по откраднатите вещи, престъпницата е била сама. Дълги години сама.
1: Хубава работа. Петровски, какви са тези сайтове? Я по-сериозно.
0: Чакай. Глух крадец е разбил гараж, докато вътре репетирала рок-група.
1: Това все едно, че не съм го чул. Няма ли някакви по-нормални информации?
0: Има. От дружеството на потребителите съобщават, че експериментът на тема колко пари може да похарчи една жена е бил прекратен поради изчерпване на средствата.
1: Това ми звучи по-достоверно.
0: Направо си е истина. А тук пише, че електромер, поставен в сградата на прокуратурата, се е отказал от своите показания.
1: Що ми електромерите не искат да свидетелстват, значи съдебната реформа е належаща.
0: И питаш, ето и една спортна вест. Избягал е мъжът на двукратната олимпийска шампионка по хвърляне на копие, Барбора Шпотакова. Избягал е на 72 метра и 28 сантиметра.
1: Браво на Барбора Шпотакова. Изравнила е световния си рекорд от 2008 година в Штутгарт.
0: Краевски? Ти много ги разбираш тия работи, бе. Добре, че не сме телевизия. Хората може да се заблудят, че си някой спортен тип.
1: Айде, моля ти се. Виж се и ти на какво приличаш. Не можеш да плеснеш с ръце.
0: Ох, радиото е нашето спасение. Какво да правиш? Съдба. А, какво е това, бе? На територията на градската болница е избягал зъл доберман. Той само за 3 минути е успял да излекува.

0: Четирима пациенти с болки в краката и други двама ги е отървал от хроничен запек.
1: Не, не, не, Петровски. Май наистина трябва да върнем рубриката с твоите епиграми.
0: Аз те предупредих и ще те затапя с едно медицинско наблюдение. Учени от Българската академия на науките са установили експериментално, че враг номер едно на разстройството е кашлицата.
1: Стига, до тук беше. От следващия път седмичен обзор.
0: Ура! Седмичен обзор!
1: Драги приятели, ако има нещо, да прощавате. Продължаваме с тонизираща музика.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
2: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Драги приятели, в началото на нашия радио хепанинг си обещахме да почетем паметта на един истински, на един органичен сатирик – Тодор Климентов. Той ни напусна на 4 юни 2015 година. За по-младите ни слушатели, кой е Тодор Климентов? Преди всичко писател-хуморист. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, работи като литературен сътрудник

и редактор във вестниците Вечерни новини, Пулс, Списание Младеж, вестник Златна възраст и много други. Бил е уредник в Националния литературен музей. Автор е на книгите с сатирични стихове и епиграми «Щуротии», «Намигване», «Първи коридор», «Прости ми, мили Боже, без такива не може» и «Аз и държавата». Член на Съюза на българските писатели. Негови стихове са превеждани на руски, чешки, украински и немски езици. Два пъти е носител на наградата «Рицар на усмивката», както и на приза «Фасулицар» от международния празник на Боба в село Радоил, Самоковско. Аз имах щастието да познавам Тодор Климентов. Той дори беше един от лауреатите на поетичния и сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах в едно частно радио преди повече от 20 години. Именно оттам е записът, който ви предлагам сега. Извадих от моя архив няколко думи с гласа на Тодор Климентов.

0: alter ego. Гласове, които помним.
1: Дълги години се занимавам с писане на сатирични стихове и епиграми. Имам 5 стихосбирки с такива творби. И последната от тях е Аз и държавата. Така съвсем без да ги подбирам, направо ще почна. Български модел. От Видина града до Чад, до Кулата, сега започваме ние от нулата. Кречетало, не знам дали не се отнася и за мен тази епиграма. Затрещяло кречетало, ало, спри бе кречетало, отговаря кречеталото, ама аз съм още в началото. Аз и държавата, това е заглавието на книгата. Знам, че караше държаво, работата криволяло, но дали си ти наясно, че не съм аз опасно?
0: Това е Тодор Климентов, един сатирик, от който всеки млад писател може да се учи. Включително и ти, колега Петровски.
2: Така е, признавам.
0: Хайде сега да ни представиш няколко епиграми от Тодор Климентов. Хем да ги чуем, хем и ти да понаучиш нещо.
2: Вечната дилема. Кое по-първо се явява? Кокошката или яйцето? Безспорен отговор не дават науката и битието. Затой, когато спор избухне, кокошката или яйцето, ти прибери се в своята кухня и ги изготви и двете. Няма проблем. Вкъщи няма какво да печем. Няма какво и да пържим. Ала за мене няма проблем. Има кого да попържам. Питане. Жените или виното? Кое от двете има превъзходство?
3: Зависи от годината на производство.
2: Менеджмент по-нашенски. Щом направиш първа грешка, посрещният ти с насмешка. Щом допуснеш втора грешка, работата става тежка. Не унивай, трети път може да те повишат. Ореол. Отдавна в околната си нева, един ореол кръжи бадева. Той си търси достойна глава. Не ти ли омръзна вече това, самотен без края да хвъркаш? Ела, ореоле, на моята глава и няма, няма да сбъркаш.
0: Драги приятели, убеден съм, че сатирите на Тодор Климентов ви накараха да се усмихнете, но и да се замислите за нещата от живота. След малко очаквайте спомени за този великолепен хуморист от нашите гости и сатириците и негови приятели Вихрен Бънков и Васил Сотиров. Така ще запазим светлата памет за Тодор Климентов.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крал Петровски, работим за вашето добро настроение. А сега в тази нелека задача се включва и нашия приятел от София, Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
3: Здравей, здравей. Настроението е повдигнато.
2: Да, днес отбелязваме светлата памет на Тодор Климентов, изключителен епиграмист, майстор на експромпта, т.е. на внезапната сатирична хрумка. Ето, сещам се за една такава. За нас атестати, а те стати.
3: Да.
2: Кой как е нареди? Какъв човек беше Тодор Климентов?
3: Ами за мен, освен че е един прекрасен сатирик и уникален епиграмист, той е един вечно усмихнат добряк, който не познаваше думата завист и злоба. Неговите приятели го бяха кръстили българският Ал Пачино поради удивителната привика с американския актьор. Иначе като талант, много от тях го наричаха българския Шекспир на епиграмата. С Тодор се сближихме особено много след участието ни в този конкурс за един по-човечен свят, който се проведе преди много години. И когато с Тошко и с един друг много талантлив епиграмист Тохан Расия спечелихме наградите на конкурса. И след това сме имали десетки срещи по различни форуми, сбирки, четения и сме водили дълги и интересни разговори с Тошо.
2: Предполагам, че имате доста весели истории заедно.
3: Да, разбира се. За Тошко се носеха митови легенди. Ще ви разкажа една от тях с неговия прословут балтон. Тошко работеше в музея за литература в София. Ни една мразовита януарска сутрин излиза много леко обвечен и се разхожда по софийските улици. Среща го негов приятел и го пита, бе, Тошо, ще изпукаш от студ, бе, къде ти е балтона? Тодор така най-сериозно му отговаря, ами вик, остави го като експонат в музея. Друг случай. Тодор имаше едно любимо заведение, изключително ефтино и непретенциозно, в което успя да се пиеше чашка червено вино и реших да го потърся. Да си видиме, влизам вътре, Тошо си пие винцето. И аз викам, бе, Тодор, викам, какво прави, бе, ти само по тузарски заведения си падаш, как успяваш? Той ме поглежда сериозно и казва ми, вика, виж, кога съм сатирик, вика, и мога да си го позова. Хората ни изгледаха и ни се чудиха.
2: Да, помни един кратък римуван отзив от Тодор Климентов. Най-хубавото на пиесата бе падането на завесата.
3: На завесата, да. Това остави цели 5 психосбирки, изключително качествени за едните поколения, тъй че няма да го забравиме.
2: Ако трябва да извадиш пред скоба няколко негови хумористични миниатюри, кои ще бъдат те?
3: Моята любима епиграма, написана от Тодор, това е литературно четене. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория. Така, знаеме, че Тошко си остана ерген до края на живота. Ето и една негова епиграма, ерген

0: откровение. Друг, когато се ожени, първа радост е за мене. Ала щом се разведе, здраве Бог да му даде. Ето една също много хубава епиграма, малка държавна музика. Покрай вишните задачи, той държавната затвачи. Казаха му с днешна дата, песента ти изпята, ало да му се не види, той съвсем не се обиди. Даже речи им накрая, аз и други песни зная. Сега една също, като много ми харесва, това е за любов и бизнес. Ти си бил със 7 брака, а пък аз с 8. Ала гони ме мерака, с теб да се чифтосам. Даже ще направим холдинг с име Менделсон Бертолди. И още една за чейндж държавата. Вече сме си чейндж държава, но това не ни теши. Щом у нас утвърждава, курс купува, курс продава на човешките души.
1: Ето една изведена сатирична епиграма. Наистина чудесно. Виждам, че и Крайо Петровски си е избрал нещо от Тодор Климентов за антологията. Кажи бе, Петровски.
2: Да, аз избрах нова поговорка. И на бодлива крава Господ рога дава. Стом за кравата, ходатайства управата.
1: Да, чудесен автор е Тодор Климентов, наистина. За това ще напомняме за него. Вихре, не благодаря ти за участието в Алтер Его. Имаш ли да добавиш нещо?
0: Просто искам още един път да изкажа адмирации за това хубаво предаване, посветено на Тодор Климентов. Той го заслужава.
1: Да, между другото, след малко ще излъчим още спомени за Тодор Климентов, които ще ни сподели Васил Сотиров. Следващата песен е Поздрав и за теб.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Уважаеми дами и господа, ако сега се включвате на честотата на Радио Пловдив, да ви информирам, че в студиото сме аз, Петър Краевски, и моето сатирично алтер-его Крайо Петровски.
1: Така е. А сега, внимание!

0: Дойде една новина. Снощи служителката на еротичен импулсен телефон Гинка Ц е била многократно и грубо изнасилена от скрит номер.
1: Петровски, престани с тези фейк новини.
0: Абе, майтап да става.
1: Е да, то какво става у нас? Киселото мляко и майтапа. Шегата на страна, да си дойдем на думата днес, изпомняме за сатирика Тодор Климентов. Истории с него ще ни разкаже Васил Сотиров, с когото разговарях наскоро.
2: Не, Стоцко, имаме невероятни истории. За тебе ще ти кажа като приятел.
1: Да.
2: Та история, която аз ще разкажа с Стоцко Климентов, ще паднеш.
1: Разкажи ли?
2: Тя беше в една кръчма срещу румънското посолство. Там беженецът чесаше 50-ти годишнина. И пиеме, нали? Ти знаеш, Стоцко имаше много лошо пиене. Ма никой не му се свърлиш. И в един момент, ма там се Любо Методия също мога да го прости. И Витята съм му, разбира се. А Витята, знаеш как умее да захапва.
1: Да.
2: Невероятно. И Точко изнъж ме поглежда и казва, бездарник, тя напил се, какво ми пука. Пука си превел вион, бе. Кой не е превеждал вион? Ти епиграма ми напиши. Застава пълно мълчание на масата, а Витята вика, Тоше, кой ти беше редактор на първата книга? Той казва, как кой? Бате Васко. И тогава Витята вече съвсем го загапа, за което Точко отговори брилянтно. Е, добре бе, Тоше, е как можа да вземеш този бездарник за редактор? Тошко се замисли дълбоко и каза, и аз това се чутих. Не, гениално. А не другото. Той осъзнаваше, че нещо оплескал и поне така душица. И след това изчезва един месец и го няма. Ние ходим го търсим и да не е умрел. Аз съм ходил да ви кажа колко пъти до Овчарко да го търсим. А той в Иванча, докато отдаде, се размине. Бе, викаме, Тоше, кой ти се сърди, бе, душица? Ние всички те обичаме.
1: Да.
2: Това беше истината.
1: Да, да, хубав човек.
2: Но имам и други хубави истории с него. Да. Значи седим в Лясовска среща и пиеме пелин. Е, разбира се, аз чепа. Аз съм заможни, нали, работя в радиото, пари им колкото си искам. И так ме слизаме. Той вика, ей, бате Васко, сега ако имах 20 лева, щях да замина за вас, а там има някакви тържества. Викам, то ще си 20 лева. Той ще се ухили и каза, добре, бате Васко, обаче преди да замина, първо ще се върнем тук и аз ще почерпа. Не, страхотен. А той има един много хубав лав, значи на оборище е било. И там не сме присъствали, но той ще го описваше много хубаво. И можете си представите какво нещо е, бе. Крисофри. Тук в началото закусват, по средата обядват, а в края вечерът. Не, той докато стигне до края. Но много готово, вика. Тук в началото закусват, в средата обядват, накрая не бе. Това беше невероятно момче. А, една много хубава история в радиото. Точно се напива, но ние не му се сърдиме. Той беше много и сантиментален, като се напие. Не само да се заяжда с мене. Та е моето го пише такова. И значи се раздревава. И ние питаме, Тоше, що платиш, бе? И Тошето, както му те като чека, жал ми е за Димча. Ние не му опулени. Как може така да го убият, бе? И че той поет, бе, той колега. Викаме, Тоше, кой Димче, бе? Как кой бе, Димче, Дебелянов? Не, другата не беше
1: Дебелянов. Чувствително душе.
2: Аз съм му казал, това е едно връбче за мене. Птичка Божия. Ходим по графа, Точно ходи си един, да, няма кам името, както ето и той почина и други. Ама аз ги настигам, а те са скарали нещо. И Точко вика, да бате, аз бъде, че ме набатите, той е по-възрастен от мен, но това си е уважение от нашето поколение един към друг от младежките ни години. Бе, бате, аз го чуваш и готова, бе. Бил съм откраднал епиграма. И аз викам, ама не викам, абе, идиот. Типа да не би да имаш творчество, че Точко да ти открадне нещо. И я разкарахме го и с Точко отивахме писателите да си пиеме.
1: Добре. Много те благодаря, бат Васко.
2: И аз те благодаря, защите, знаеш колко.
1: Жив и здрав бъди, като дойде в София, ще седнем да пием със
2: Васко. Е, обязателно.
1: Това беше разговорът ми с Васил Сотиров, който записах преди няколко дни. Господ здраве да ни дава.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
3: Казах на жена ми, че е дебела. След това не я видях цели 3 дни. Чак на 4-тия ден започнах да я виждам с лявото око.

Има и такива дни, в които по цял ден стоя пред телевизора. Голяма скука! Но ако го включа, става по-лошо. Ако отидеш на дискотека с хубаво момиче и те срещнат агресивно настроени мъже, бягай, защото хубави момичета бол, а ти си един на мама.

Адам изяде ябълка и получи Ева. Снежанка изяде ябълка и получи принц. Аз направих пай от ябълки и всички получиха разстройства.

Скъпи дами, да знаете само, чаят за ослабване, ама как върви с парче торта?

0: Това е тайната на китайската кухня. Ако храната ви ухапе, значи е прясна. Запомнете, жената не остарява. Тя става с една година по-опасна.
1: Това е Алтер Его.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
3: Драги Филибари, Филибаров, Сиборов, иди време да приключваме. Днес изпомнихме за Тодор Климентов и покрай това се опитахме да усмихнем вашия ден. Ако искате, вие също можете да участвате в нашия радиоперформанс, като ни изпратите нещо весело на адреса на Радио Пловдив. Улица Дундуков 2, за Петър Краевски.
4: И за Крайо Петровски.
3: А може и на страницата ми във Фейсбук, личната или на предаването. Слушайте ни и на повторенията в неделя и понеделник и очаквайте новото издание на Алтер Его след една седмица, когато отново ще бъдем заедно. Музикалният звукочовек Драгомир Симеонов, Алтер Его до Крайо Петровски.
2: А така.
3: И аз, най-обикновения водещ, какъв беше там?
2: Погребена на вълната.
3: Да, погребена на радио вълната.
2: Ти да видиш.
3: А до тогава прочетете поне една книга. Препоръчвам ви сатирата на Тодор Климентов.
2: И накрая дойде още една новина. Неправителствена организация за съдебна реформа е установила, че прокурорите, които наистина се борят с престъпността, винаги стигат до край. Например, Видинския край, Родопския край, Странджанския край. Все пак и по затънтените краища има нужда от прокурори, нали?
3: Ето как Крайо Петровски сложи край на предаването. До слушане!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва обобщаваща емисия новини. Пред микрофона е Силвия Петрова. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
3: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час.
4: Всички възможни сили и средства са включени.
2: Правени ли са проби и какво точно изследва?
5: Направена от ВК. Няма фекалии, няма хлор. Подпочена вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Младенова.
6: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
7: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
6: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
7: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
6: За новините Марта Младенова.
1: 24 партии и инициативни

0: Инициативни комитета са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кантев, внесоха днес документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
0: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
3: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
0: Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
4: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
5: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в Закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела за финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова.
6: А съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в Закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.

0: Свобода на медиите, но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
1: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване финансирането на музикалните състави на БНР до края на настоящата година. А сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Килан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2.5 на 1.5 отбора на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10 точки. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на отбора. Резултати от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге, Вихрен 3 на 2. Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3. Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0. Монтана Хебър 0 на 3 към 81-та минута. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство през същата година в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024-та и спечели турнира Лига на нациите през 2023-та година.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта студеният въздух ще охване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните времено ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Утре облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места 17-22 градуса. В столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Европейският съюз е на крачка от това да забрани на малолетни да ползват социалната мрежа. Как Берлинска община пострада от най-могъщата хакерска атака в историята си? И още. Настава всеобщ песимизъм. В 34 от 37 държави смятат, че изкуственият интелект ще намали броят на работните места. Музиката днес избира Славчо Пейков, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Градус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус.
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус.

С Радио Пловдив и мрежите. Започвам днешното издание с една важна новина, която засяга всички нас, европейците. Европейският съюз обяви планове да ограничи достъпа до социална мрежа за индивиди, които нямат навършени 15 години и която да важи за всички страни членки. Заявката е в името на доброването на децата и тяхната онлайн безопасност, съобщават BBC. Тази стъпка следва мерките, предприети в различна степен от други държави, сред които пионер е Австралия. Интересното в случая е, че мярката, предвиждана от Евросъюза, можем да определим като умерена и нюансирана. Отличителна нейна черта е постепенния подход, който включва пълна забрана за деца под 13 годишна възраст. 14 и 15 годишните ще имат възможност да посещават платформи по един час на ден чрез мини-акаунти, настроени лично от техните родители. От Европейската комисия казват, че ще се наложи технологичните компании да доказват, че платформите им са безопасни по проект. В случай, че не успеят, ги застрашават глоби, равни на до 6% от световните им продажби. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен каза, че стъпката връща кормилото в ръцете на родителите. Рестрикциите няма да засегнат само популярни приложения като TikTok, Instagram и Snapchat, но също така YouTube и други платформи за видеообмен, както и чат-ботове и онлайн игри. Твърде много деца биват изложени твърде рано на онлайн света, в който те не са готови да се ориентират,

среда, в която тормозът те преследва до вкъщи и където всяка грешка бива записвана завинаги, добави фон дер Лайен. Тинейджерите над 15 годишна възраст ще могат сами да си създадат профили в социалната мрежа, но председателката предупреждава, че това не означава, че технологичните платформи няма да бъдат държани отговорни за онлайн съдържанието. Ако регулацията бъде одобрена, техногигантите ще трябва да представят подробни планове за безопасността на децата. Независимо от тези планове, някои европейски държави вече обявиха свои собствени идеи да ограничат социалната мрежа за деца. Като пример можем да дадем Франция и Испания. Върховният съд във Франция обаче блокира решението на администрацията на президента Макрон с мотива, че нарушава свободата на себеизразяване. Разгърнатият план на Евросъюза няма да допусне неучастие на държава, като първо трябва да се постигне съгласие, а после да се получи одобрението на Европарламента. Преди два месеца Евросъюзът заяви, че мета трябва да променят пристрастяващия дизайн на Фейсбук и Инстаграм пред угрозата на компанията да бъде наложена тежка глоба. В съвсем отделен случай, Мета се съгласиха на извънсъдебно споразумение да платят 18 милиарда долара в колективен иск, заведен от различни американски щати, с мотива, че Фейсбук и Инстаграм вредят на децата. Като част от споразумението, от компанията отрекоха вината си.

В мрежите продължаваме с значими европейски събития, а Берлинската община наскоро беше поставена пред сложна дилема. Дали да плати солен откуп на хакери или важна за стотици хиляди хора информация да бъде компрометирана и изложена в онлайн пространството в тъмния интернет. Затова съобщиха Deutsche Welle. Хакерите успяха да източат почти 6 терабайта общинска информация и поискаха 2 милиона евро в криптовалута. Общината отказа да плати и сега трябва да се живее с последствията. Как е осъществен този мащабен болезнен удар? Чрез служебния акаунт на един единствен служител. Ето подробностите. На служебната поща пристига електронно писмо с линк, който води към уебсайт. Последвали човек линка му представят привидно стандартна процедура да докаже, че не е робот. За да мине проверката, потребителят трябва да копира част от текст, да отвори компютърния терминал и да въведе копирания текст там. Човекът вижда на края съобщение, че проверката е минала успешно, но невидимо, на заден план. Той инсталира зловреден софтуер. Точно това се е случило с един единствен служител в общината на Берлин, а резултатът е най-мощната хакерска атака в историята на града. Методът, пояснява Deutsche Welle, се нарича ClickFix и разчита, че поне един от мнозина ще постъпи неразумно. Сандро Гайкен, който е директор на Института на дигиталното общество в Берлин, обяснява, че трикът е прозрачен, защото да те накара да въведеш копирана информация в компютърен терминал е все едно да хакнеш сам себе си и би трябвало предупредителната лампичка да светне веднага. А според него именно там е проблемът с големите организации.

организации, в които работят много хора с различен менталитет, различна технологична подготовка и различна трудова дисциплина. Винаги се намира някой, който да извърши необмислена постъпка. 5,8 терабайта информация съставляват такова крупно количество, че източването му отнело приблизително 10 дни, без някой удивително е това да забележи подозрителна активност. Основният проблем е, че информацията, която гражданите обменят с общината, е остро чувствителна. Понякога става въпрос за данни за здравословно състояние, става въпрос за финанси, за пътувания. Берлинският секретар по дигиталните дейности Форен Хауер казва, че никаква крайно чувствителна информация или такава свързана с сигурността не е компрометирана. Единственото, което е интересувало хакерите в случая, са парите. Групата е позната като Расида. Те са поискали 2 милиона евро в биткоини. Берлинските киберспециалисти нямат представа откъде е групата, имат предположение, че идва от страна от бившия Съветски съюз, но това не е доказано. Това, което имат като по-конкретна картина е, че групата е строго криминална и се интересува единствено от пари, а не от политика. Техноекспертите са единодушни, че в общината са постъпили абсолютно правилно, като не са платили откупа, защото логично това би насърчило други опити за удари към ключови държавни институции. И така, 1 400 000 документа са публикувани в тъмната част на интернет. Гайкин казва, че атаката към конкретни индивиди не е доходоносна за хакерите и според него твърде ниската цена за лични данни на черния пазар или публикувани в тъмното уеб пространство е доказателство за това. По тази причина, според него, киберпрестъпниците се прицелват основно в организации.

С радиопъвлифим мрежите. Компанията, създател на ChatGPT, разкри 6 доклада за неочаквано или притеснително поведение на модели изкуствен интелект на фона на разгорещените дебати относно сигурността на технологията тези дни. По информация на Associated Press от технологичната фирма са известили, че въвеждат нова рамка за проследяване, тестване и изобличаване на примери за нерегулярно поведение. Той е под различна форма, например модели, които действат неауторизирано, които се координират с други модели и избягват надзора. Тези разкрития идват докато висши технологични ръководители, сред които са и топ-менеджери от Anthropic, призовават за забавяне на технологичното развитие поради опасения за сигурността. Сред случаите, докладвани от OpenAI, има един особено интересен. В него, не пуснат за употреба изследователски модел, си е вложил сам на себе си инструкции за избягване на контрола, за да успее да се измъкне от ограничения и си е саморазпоредил да бъде освободен от ролите и идентичността, които обвързват другите чат-ботове. Тъй като интелигентните системи стават все по-усъвършенствани и все по-дълбоко прилагани, имаме нужда да изградим по-широко и по-информирано съгласие относно уеднаквяването на изследванията. Това пише OpenAI в своя блог публикация. Тези нови случаи следват разкритието на компанията от месец юли тази година, когато техен модел изкуствен интелект придоби разбойническо поведение и хакна платформата на стартъпа Hugging Face по собствено желание. През същия месец Anthropic добавиха 3 идентични случая за атаки към организации, осъществени от техни модели, по време на изпитания.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Докато технологичните босове усилено дискутират бъдещето на изкуствения интелект, докладват притеснителни случаи на еманципирани модели, които придобиват неочаквано или опасно поведение и призовават за забавяне в развитието на технологиите, обикновените хора просто се тревожат. Според ново световно проучване на изследователския център Pew, песимизмът е повсеместен. На въпроса как технологията ще повлияе на работните места, хората в 34 от общо 37 държави казват, че ще намали техния брой. В челните места на черногледците са Австралия и Южна Корея с 76% от анкетираните, засегнати от мрачни мисли. Следват ги Съединените щати с 71%, Гърция с 68% и Канада с 61%. Тенденцията е по-богатите държави да изразяват повече скептицизъм, защото... Ето да погледнем обратния край на класацията. Там са Филипините, Нигерия и Индия и хората гледат по-оптимистично на нашествието на изкуствения интелект. В редица страни с висок брутен вътрешен продукт, по-младата част от населението е склонна да изразява опасения. Хората между 18 и 34 годишна възраст в Канада, Франция, Сингапур и Швеция са по-обезпокоени от по-възрастните си сънародници. В обобщение, 46% от анкетираните прогнозират по-малко работни места заради изкуствения интелект, 13% не смятат, че ще има някаква разлика и само 9%

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробностите от Лилия Герчева.
2: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени, само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи си избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
1: Полицията в Горна Оряховица и Павликени разследва случаи на разплащане с фалшиви 50 еврови банкноти, съобщава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Неистинските 50 еврови банкноти са били прокарани в обращение на пазара за зеленчуци и старинни вещи в село Джулюница, община Лясковец. Проверката е направена по сигнал. Изпратеният на място полицейски екип е установил, че от пазара в селото са били закупени различни стоки от различни търговци с неистински банкноти. Установени са 5 банкноти от по 50 евро, 3 от които са с еднакви серийни номера. Фалшификатите са иззети, започнато е досъдебно производство. В Павликени опит за разплащане с фалшиви евро е направен в питейно заведение. Служителите са разпознали банкнотата и са отказали да я приемат, след което са сигнализирали в полицията. Фалшификатът е бил предложен от 55-годишен мъж от търговишкото село Голямо Градище. Той обяснил, че получил банкнотата от негови клиенти. Тя е иззета, случаят се разследва. За новините Здравка Маслянкова.
1: Акция за насърчаване на доброволното кръводаряване се проведе в София, Бургас, Стара Загора и Хасково по инициатива на фондация Кръводар. Още в първите часове десетки хора се включиха в кампанията, а специалисти отново напомниха за недостига на безвъзмездни кръводарители. Репортаж от Хасково на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Доктор Бозова посочи, че безвъзмездните кръводарявания са крайно недостатъчни за нуждите на лечебните заведения.
5: Приветствам такива инициативи.

0: защото училищна възраст да се обяснява какво представлява кръводаряването, че не представлява никаква опасност за един здрав човек.
1: През миналата година в Хасковския кръвен център са извършени 3381 кръводарявания, като едва 253 от тях са били безвъзмездни.
0: Безвъзмездното кръводаряване не помага да си попълваме запасите и да можем да посрещнем спешни случаи.
1: Инициативата за кръводарен на Иван и Вяра Русеви от Хасково. Сред самишлениците им е Росен Захариев.
2: Целта ни е не само да правим кампании, а да накараме все по-повече млади хора просто да дарят.
1: 42-годишният Стефан Делчев също подкрепя акциите на кръводар.
3: Съществува една порочна практика. В последния момент се търси кръв, извиват се ръце за пари. Има, така да се каже, на черно предлагане на кръв. Целим, ако можем да осигурим една постоянна наличност на кръвни банки.
1: 22-годишният Христо Христов вече е редовен кръводарител.
4: Горе-долу на 4 месеца 5 дарявам. Нищо не коства 15 минути от ежедневието да помогнете на някой, който има нужда.
1: От кръвния център в Хасково информират, че и в момента има недостиг на кръв с отрицателен резус фактор, която е и по-рядко срещана. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
5: Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеско беше задържан по подозрение за измама за над 1 милион евро и участие в организирана престъпна група. Подробностите от Михайлина Димитрова.
6: Според прокуратурата, групата е действала от 2021 година, като обещавала на румънски бизнесмени достъп до многомилионно финансиране от чуждестранни банки, срещу предварително предоставени парични гаранции. Разследващите твърдят, че един от потърпевшите е загубил над 1 милион и 100 хиляди евро, след като е бил убеден да плати, за да получи заем първоначално за 6, а в последствие за 15 милиона евро. По време на задържането на Джорджеско са извършени обиски в няколко имота край Букурещ. Джорджеско стана известен след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори през 2024 година. По-късно Конституционният съд анулира вота и му забрани да участва в нови избори заради предполагаеми връзки на кампанията му с руска операция за влияние. Сегашното разследване е трето наказателно производство срещу него. Той вече е обвиняем по дела за действия срещу конституционният ред за пропагандиране на фашистка идеология. Самият Джорджеско отхвърля обвиненията и определя разследванията срещу него като политически мотивирани. Десетки негови поддръжници се събраха пред сградата на прокуратурата в Букурещ в знак на протест срещу действията на властите. За новини Михайлина Димитрова.
5: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
7: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните времено ще се изясни. На отделни места в югоизточната част страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Ето, както се казва, може би това са последните дни на все още лятното усещане заради времето, както ни говорят синоптиците и наплашат, но то аз лично се убедих как се движат тези странни, не знам как се казват, циклони или антициклони, има така как минава през Европа, е нещо такова ме ще отидва от понеделник, дъжд, студ, и с това ще хвърлим сандалите.

ще махнем фанелките ще трябва да обуваме отново обувки, якета. Става, а песента идва. Така че това предаване днес е предаването, което като че ли може би ще се сбогуваме с лятото, сбогуваме се с лятно четиво и си влизаме в унази по, как да я нарека, по-работна и в този смисъл и малко по-сериозна схема. Традиционно обаче. Защото при нас традицията е много важна и на всичкото отгоре всеки може да се убеди. От 2008 година е спазваме. Какво време! И като казах традиция, че какво има по традиция най-напред? Най-напред има разбуждане. То цялото предаване работи за подобно разбуждане. Разбуждане на нашия дух, на нашия стремеж към книга, към четиво в това ужасно време, в което дори хората, които се занимават, развиват изкуствения интелект, се оплашиха. А пък не, абсолютно безразсъдно се радваме. Не сме само ние, има и разни президенти, дето са също още по-безразсъдни от нас. Но все пак четенето, книгата, тези неща, които развиват нашето въображение, са изключително важни. И понеже ето това значи будни хора трябват нам, пък и във физическия смисъл. Що сега не бива човек да слуша едно радиопредаване за книги, леко горилив и така, да ни дочува. Затова събуждане с музика. Ето, започваме.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Преге! Напълно непознати.

И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Сега някои са познати, някои са напълно непознати. Започвам с една, която има много странна история в своята рецепция в България. Това е новелата на Станислав Пшебишевски «De Profundis». Разбира се, при нас минава като роман. Това е една творба, която е написана 1896 година. Смята се за една от най-добрите творби на Пшебишевски. Пшебишевски е, как да кажа, автор на модернизма, който владее умовете на европейците в края на 19-ти и началото на 20-ти век по много мощен начин. De Profundis разказва една история,

която е в основата си инцестуална, но това е любовта между един брат и сестра. Брата е омъжен, така. Той постоянно вижда в мечтите сестра си. Тя също има така влечение към него. И винаги, когато се достига обаче до някакъв тип възможност за физическа близост, нещата се разпадат. Така че те живеят постоянно в любовта и омразата един с друг, като по този начин и унищожават себе си, и всъщност изпадат в една изключителна лудост. Написана е много експресивно и е владяла умовете на много хора. Общо взето до 1944 година в България има 4 или 5 издания, така много периодично, след което изчезва. Разбира се, такова нещо по времето на социализма е невъзможно да се публикува. След което 1995 година някой някъде публикува един стар превод и ето сега издателство Фабула М пуска Станислав Пшибишевски De Profundis, 102 страници, казах ви, че е новела, на приличната цена, така че тази класика на модерността отново е достъпна за българските читатели. Сега, втората книга, която съм подбрал за вас, тя е нова. Макар вече част от тези неща да са излизали, и то Христо Геданов. Спомням се, че това е първата ми среща с Хулио Кортасър, и особено с ония по-дълъг разказ Южната магистрала, на който страшно ме впечатли. Онзи превод беше на Румен Стоянов, той е 78-ма година излезе тази книга. Сега, на български излиза в Колибри Всички огньове в този огън. Та е един сборник от 8 истории, нов е превода. Счита се, че тези 8 истории изключително точно разкриват стилистиката на писането на Хулио Кортасър във всичките аспекти, като започнете от Южната магистрала, та стигнете до другото небе. Тоест има и експерименталност, има дълбока психология, има магически реализъм, има всички тези неща. Тоест много представителен, хубав том за Хулио Кортасаровото писане на по-къси неща. Всички огньове в този огън се нарича сборникът, 178 страници, на малко по-високата, но прилична цена, както ви казах. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, третата книга е на Магда Сабо. Магда Сабо е една от най-превежданите унгарски авторки в 20 век. Спомням си, че отказ от тази книга, която излиза сега за първ път, излезе в списание Страница преди бая години, мисля, че беше 22-а година. Романът се нарича Фюр Елизе. Значи, това е един много интересно направен роман. Тя е страхотна разказвачка. Действието се развива в Дебрецен и авторката със своето име Магда се връща в детските си години. Успоредно с нея в художественото пространство съществува една нейна сестра, която е осиновена, Цили. Това автобиографично не е вярно. И в паралелите между нейното израстване и израстването на Магда се описва целият онзи свят между двете световни войни и, разбира се, и псих. Има много най-различни литературоведски спорове какъв образ е Цили, дали това има реален прототип или това е някакъв тип алтер-его на Магда. Магда като реалност и Магда като такава, каквато би желала да бъде в образа на Цили и така нататък. Но така или иначе, изключително хубаво написано, с хубаво разгръщане на атмосфера, на действие. Магда Сабо наистина си е така, голям майстор. 448 страници е този роман. Около така, по-високата цена е като издание. Изданието е също на издателска къща Колибри. Сега,
Четвъртата книга под брак са вас, понеже на мен ми се стори много интересна, защото човек може да научи... Тя е хубаво написана, но може да научи много неща. Авторът се нарича Асхер Джирджис. Той е от Ирак. Роден е 1973 година. Разбира се, по-критичен е към това, което се случва в Ирак. Има един терористичен акт спрямо него, налага му се да бяга. Живее в Норвегия. Тази му книга се нарича «Долината на пеперудите». Не е много голям роман. Той разказва за времето в Багдад между 99-та и 24-та година през образа на неговия главен герой Азис Ауат. Може човек да попадне в цялата тази атмосфера на Багдад. Знаете, това бяха превратни времена за този град. Защото в живота, в онова, което се случва, това са големи изпитания човешки, ние тук сме абсолютно разглезени за такива неща, дори си мислим, че не могат да се случват, те се случват, разбира се, и съчетанието между магически реализъм и сатира, между реалистичност и въображение, показва онези пътища, по които човек се спасява в изключително тежки ситуации. Затова въображението и иронията са много важни за оцеляването на човечеството. Това са неща, които ние днешните българи, ние точно не, но много хора около нас напълно са изтрили, а пък младите поколения, те вече това почти го нямат. Примерно, дори виждам ето сега, те не си дават сметка дори какво правят, а единственото само се молят за своя комфорт. Да, но така не се съществува. Та долината на пеперудите на Асхер Джирджис ни въвежда в един такъв свят и много може да ни помогне и да научи. Вярно, на по-висока цена е издадена книгата, тя е само 186 страници от университетско издателство, Софийското университетско издателство, една много хубава книга. И преди да мина към научно-популярното четиво, Неда Антонова. Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря. Много любопитна е конструкцията на този нейн нов роман. Излиза, както е обичайно, в издателска къща Хермес. От една страна върви историята на Буров. Човека, който дори от трибуната на ООН спасява България в икономически план. Човека, който създава една модерна финансова система, отдадена на политика. Една огромна фигура. Дъщеря му, една глезла,

създава една модерна финансова система, отдадена на политика. Една огромна фигура. Дъщеря му, една глезла, която така, тя е недялка, наричате бейби, беба. Беба има бял мерцедес, фърка насам, натам едно друго. И сега, важното е, какво става, когато идва 9 септември? Ами Буров, този спасител на България, е осъден и той умира. Умира, но е запазено името му завинаги. Докато Беба, за да може да продължи, става сътрудник на Държавна сигурност и умира в ухолство, все пак и в социалистическия свят, но името и наистина ще остане и остава единствено само в архивите на Държавна сигурност. Интересна конструкция, човек може да научи също много неща, така че това е Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря, един роман от около 400 страници на много приличната цена. Изданието, както всички книги на Неда Антонова, е в издателска къща Хермес. И последната книга е на Йон Кулиано. Непознат за мен автор беше до сега. Много интересна история. Румънец е, естествено. 1950 година е роден. Общо взето 73-та година му се налага да бяга доста млад заради възгледи едно друго. И всъщност прекарва живота си в Италия, в Нидерландия, в Съединените американски щати. Той е ученик на Мирча Илиаде, преподавал е и в Нидерландия, преподавал е и в щатите, в университети. И Мирча Илиаде, дори на тази книга, която сега излезе на български, е написал предговорите и нататък. В какво е специалист Кулиано? Кулиано е специалист в епохата на Възраждането, т.е. ренесансовите идеи, и особено фокусиране върху окултизма, магията и отношенията им с точните науки, с тези неща. И тук той в тази книга, която се нарича «Ерос и магия през Ренесанса», проследява схващане и виждане върху тези неща през неоплатониците, като Пико де ла Мирандола, Марсилио Фичино, Джордано Бруно. И след това, как реформацията и контрреформацията унищожават тези виждания за въображението, окултизма и магията и налагат точната наука. Но е страшно интересно, защото човек разбира как се движат в тази 2-3 века, в които се движат идеите и как едни неща, които са може да поведат света в една посока, изчезват, развиват се други. Но много интересна книга. Твърди кориция, 394 страници, поради тази причина и цената е доста, доста висока. Но това са книги, които, нали, излиза един път, купуваше и до тук. Изданието на Йон Кулиано «Ерос и магия през Ренесанса» е в издателска къща Изток-Запад. Еми, виждате, много интересни книги има, така че чети не моя майка.

0: Prege. Матрицата.
1: И така. Започваме с днешната дата. На днешната дата рожден ден празнува Теодора Димова. Тя е един от много добрите български съвременни автори. В нейната белетристика има ангажимент, обществен ангажимент. Това е много хубаво нещо. И в същото време нейното художествено умение е да създава своите текстове през ритъма на музиката, като не се подчинява винаги на граматическите правила на езика. Това е много интересно. В по-последните романи тя малко по-малко намалява тази техника на писане. Те стават доста по-близки до реалистичното, понякога и до публицистичното. Но тя наистина е едно от големите имена на съвременната българска литература. Да е жива и здрава и така да ни радва с неща, които има какво да се чете. Утрешната дата, 20 септември. На 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина. И така, след като пророка отишъл в Медина, арабите започват своето летоброене. Сега, това е интересно, това на нас са ни напълно непознати тия неща. Няма откъде да се прочете нещичко. Имаше на времето една книга на Есад Бей за Мохамед Готуранов. И си не бяха издали 2008 година, изчерпа са толкова такива проблеми, нали ние деца века, беше питаме изкуствения интелект, той ще ни каже. Така минаваме към 21.9. Сега тук вече имаме един много мощен и особен интелект, защото на 21 септември 1947 година е роден Стивън Едуин Кинг. Той е от американец, но от шотландски происход. Като чете човек неговите спомени, как още като ученик написал така в една тетрадка един текст и го продавал да могат да го четат, учителката го фанала, накарала го да върне парите. Общо взето, писател, роден писател. Неговите текстове, романи, повести, каквото щете, най-често са свързани с това. Едни обикновени хора, средна класа, понякога и писатели, изведнъж се случва някакво свръхестествено преживяване. Този хорор жанров, той е наистина наложен майсторски от него. Той има обаче изключително интересни, хубави, как да кажа, неща без свръхестествени елементи,

като примерно неговият роман Рита Хелуърт и изкуплението Шоушенк, по който е екранизацията на изкуплението Шоушенк. Така че Стивън Кинг е абсолютен майстор, абсолютен. Аз на български се издава и няма никакви проблеми постоянно от него на пазара. В момента има поне 40 заглавия. Поне 40. Последните са, айде да почна тук с 22-ра. Приказка. Излезе 22-ра. След това Подпалвачката. 22-ра. След това Никога не трепва. 25-та. Всички излизат в БАРТ, но аз лично препоръчам, особено на онези, които искат и да се занимават с литература, неговата книга За писането. Мемуари на занаята. Тя има няколко издания, последното е от 2016 година в Сиела. Заслужава си това да се прочете. Другото голямо и много шумно име от тази дата, 21 септември, е това на Фредерик Бекбеде. Фредерик Бекбеде е роден на 21 септември 1965 година и е, как да кажа, един вихър. Той е завършил Институт за политически науки, специализирал маркетинг, комуникации и така нататък. Работил е какво ли не. Литературна критика за големите, за Пари Мач, за Ел, за... След което работил е, създаде една награда 94-та година, Ле Флор, по кафенето Ле Флор. След това беше дълго време редактор в Фламарион. След това напусна, след това какви ли не такива рекламни фирми. Абсолютно мощно през своите текстове той разкрива много актуалните проблеми на нашето време. Аз го открих с Windows of the World, един роман от 2003 година, който описваше събитията от 11 септември, покъртително добре беше направен. След което излезоха всичките онези негови романи, които, как да кажа, атакуват рекламния бизнес и т.н. 9,99 евро, примерно. Последно от него излезоха 24-та година Изповедта на един назадничав хетеросексуален мъж, така, спрямо контекста на всичко това, което се случва около нас, и 25-та година Един самотен човек. Всички негови издания са в издателска къща Колибри. Така стигаме до датата 29 септември. Знаем, това е празника на независимостта на България. Всъщност, на този ден, 1908 година, князът става цар и България вече не е в васален тип отношения, в каквито е била до този момент. Тоест, имаме вече една наистина самостоятелна държавност. Общо взето, тук трудно могат да се намерят някакви хубави, важни и интересни неща. Има издавани, как това е отразено в пресата, как има един сборник на БАН, как ние от 21 век виждаме тези неща, но те са доста научни, стоят настрани, така че трудно мога да ви препоръчам нещо. 23 септември. На 23 септември е роден Ярослав Сайфер. Той е чешки писател. Започва да публикува 20-те години на 20-ти век. Членува в крайно ляво крило на чешката социал-демократическа партия. Т.е. това, което като военно. И много интересно, след 49-та година, след като така ясно изявен антифашист, е принуден да напусне журналистическото поприще, защото започват репресиите на Сталин. Той е най-големият преводач на Гиома Полинер и Пол Верлен на чешки, т.е. отдръпва се в това нещо. И разбира се, благодарение на тези свои усилия в литературата, дори е ознаменуван с званието народен артист. Той получава Нобелова награда. Нобеловата награда

За неговата модернистична лирика. Тя му е връчена 1984 година и за жалост от Сайферт нищо не можем да намерим на български. Нека само спомена, че на тази дата, 1953 година, е роден Димитър Атанасов, който ни напусна доста рано. Уви, от неговите и разкази, и книги, включително и така критически, вече като че ли попаднаха в забрава. Тарапани последно излизало 2010, преди 16 години, а на предела Хермес 2012 година и толкова. Не е хубаво това. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд. Тук веднага на всички им светва Великия Гетсби, светва им Ерата на джаза, светва им Изгубеното поколение. Така е. Всичко това е абсолютно така. Фицджералд е роден в Миннесота, има така и ирландска кръв в него. Общо взето наистина постъпва в Принстънския университет, но е изключен. Влиза в армията и така, в крайна сметка, по време на Първата световна война, общо взето, така в сравнение с Хемингуел, той преживява почти нищо. Но след демобилизацията попада вече в Париж. Там е с така, жената на живота Лозелда. Влиза в този свят, в който е Хемингуел, в който там, където в Париж се ражда тази нова американска литература. И общо взето малко след това се изстрелва на върха. Много е търсен у нас. Издаване, постоянно е издаван. Да кажем, виждам, че издателска къща Хермес си го следи. Бих умрял за теб и други изгубени истории в Клуб Класика излезе от 2018. Последното издание на Клуб Класика 24-та година е луксозно хубаво издание на Великия Гетсби. Иначе Великия Гетсби си излиза постоянно. Ето, виждам тук знаци го издал 21-та година и така нататък. Във всички издателства издават Фама, примерно Пат Хоби, сценарист в Холивуд, Пергамент, Американски мечти, Хиликон издаде Диамант голям колкото риц 21-та година, Фама, Странния случай с Бенджамин Бътън, Аквариус от сам Рая, Кръг, Нежна нощта. Тоест, много издателства, издание, Фицджералд добре си стои на нашия книжен пазар. Следващото име е малко странно за българските читатели, защото това е Антонио Табуки. И човек, като му чете нещата, ще каже, той е португалец. А той не е португалец, той е италянец. И на всичкото отгоре в Сиена, в университета, преподава португалска литература и португалски език. А той е известен в Италия с това, че най-големият познавач на творчеството на Фернандо Песоа. Романите му са изключително финно и хубаво направени. Аз го открих с Твърди Перейра, който страшно много ми хареса. Колибри го издаде 2007 година. И след това така съм следил какво излиза, но той излезе само едно нещо и спря. И това беше Изгубената глава на Дамашсено Монтейро. И за жалост, до тук Табуки. Това не е хубаво. Той наистина е един голям автор. И последното име за днешната матрица, то е огромно, така че хубава точка ще има накрая. На 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. Това е американският писател, роден в щата Мисисипи, носител на Нобелова награда, променил американската литература за въвеждането на потока на съзнанието, също два пъти печелил Пулицър. Както се казва, абсолютна емблема за голямата, мощна американска литература. Нобеловата награда той получава 49-та година. Към него има голям интерес в България. Постоянно се издават и преиздават неща. Общо взето от различни издателства, да кажем, една златна колекция от негови неща, Барт издаде 2015 година. Колибри издаде Докато лежах и умирах 2018.

0: също издателство Лист се включи с един превод на Елена Алексеева на Дивите палми, нещо, което не познавахме дори преди това, когато са правени събрани и избрани съчинения, след което излезоха Аве Саломе, Аве Саломе, Дървото на желанията, в Лист имам предвид. И последно, тази година издателство Нике пусна отново на пазара неговия роман Врява и безумство. Така че Фокнър е добре представен на българския книжен пазар, явно има интерес към него и това е хубав завършик за днешната матрица.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Преге! Седмото небе.
0: Така, връщаме се към тази рубрика за пловдивският литературен живот, защото започва вече. Квото беха ваканции, квото беше щъкане насам натам, няма. И така, сега, днес. Днес в рамките на страхотния фестивал Сцена на Кръстопът от 17.30 в камерната зала Стефан Данаилов Калина Стефанова, тя е професор, театровед, ще представи новата си книга и още театър от света. Това е тя е една поредица нейна, мисля, че това е третата книга, за това как тя всъщност пътува, гледа, вижда театри. Общо взето, като се каже за театър, ама в Китай, Африка, Штатите, Япония. Общо взето, едно представяне на онази огромна световна театрална панорама, която, която прави това абсолютно древно изкуство, как да кажа, ние тук малко го възприемаме повече като или за фестивал, или за развлечение. А то наистина е едно общуване на човека с един друг свят през въображението. Само нека да кажа, че след като свърши това представение и мини спектакъла, в 20.30 същата зала ще бъде показан и един документален филм, нарича се «Арката». Той е за самия фестивал, за тази негова 30 годишнина. Не като история на представленията, а как е възникнал, какъв е духа му, какво прави. Това мисля, че е много интересно. Надявам се, че след тази премиера той ще бъде пуснат и така за публично гледане. Та това е днес, в събота. Тези, които слушат повторението, това, което сте чули, тук го забравете. Отминало ще да е. Сега, обаче няма да е отминало. Катя Зографова ще представи на 23 септември от 18 часа в Малката базилика своята книга за Райна Княгиня. Сега тя, разбира се, използва това нещо, за да представи още две други книги, тъй като Райна Княгиня всъщност излезе вчера или завчера от печат в Захари Стоянов, а тя ще представи и други две книги, които издаде тази година. Едната се нарича Незабрава. Прочити и почити на литературни класици и техните спътници, а другата е втората книга от Хроники на Вазовия род. Тоест, тази година Катя Зографова е създала, издала три книги и ще ги представи на 23 септември от 18 часа в Малката базилика. Интересно е, защото тя работи с архиви, документалист е, реконструира истории около големи фигури на българската литература и това наистина е много интересно. С това анонсите какво ще се случи приключиха. Приключи играта ни Лятно

Какво? Само нека да кажа, че миналия път бях избрал един, а той е абсолютно емблематичен отказ от романа «Отклонение» на Блага Димитрова. Това е всъщност нещо, един проблем, който, да, той е световен за 20 век, за тази динамика на нашето съществуване, която ни унищожава, динамиката по принцип унищожава, потиска, дори всички хора, които, примерно, сте се качвали на такова влакче в тия луна паркове, там динамиката играе, знаете, че физическата динамика, примерно, въкара, повдига ви се, ще умрете, адреналина се вдига. И това се случва с нас психологически или психически, когато ние живеем в подобен тип динамика, на този роман излиза от това нещо и така нататък. Сега, тук като за завършик на играта голямо шоу се случи. Този път Иван Николов губи по точки. Защото Ангел Дишлиев и Иван Николов са отговорили по едно и също време. 11.44. Обаче компютъра ги подрежда. Явно сигурно все пак това нещо на Ангел Дишлиев е дошло по-рано. Тоест в рамките вътре на минутата двамата са направили едно подредно да е такава. Така че всъщност последният победител в таз годишното издание на Литературно четиво е Ангел Дишлиев, а Иван Николов направи така майсторска игра и запомнищо си име. Тъй че, какво да ви кажа, почивайте, четете сега книги цяла зима и лятото, айде отново сме на терена. Но това чак до година. И последно в тази рубрика нека кажа какво се случи, защото това е интересно, какво се случи с компонент 4 от тази помощ, която Община Пловдив оказва на Пловдивското изкуство и култура. Компонент 4 е свързан с пловдивската литература. Той подпомага от една страна книги, които могат да бъдат издадени, и подпомага преводи на чужди езици. Ако кажа сега кои са книгите, които са подпомогнати тази година за превод, ще видите, че наистина така, ако това наистина се случи както трябва, ще стоим и на световната карта. Значи, превод на романа 432 херца на Недялко Славов с преводач Михаил Кръстив. Той живее в Бразилия, преподава сравнително литературознание, т.е. превода е на португалски. Ако като излезе това нещо на португалски, защото има и хартиено издание в бразилско издателство, това е една трета от света. Айде да не е една трета, една четвърде, чете този език. Това е много хубав ход. На Краси Димовски, Тезе в своя лабиринт ще бъде превеждан от Трейси Спит Линзи на американски английски. Аз се познавам, тя е един изключителен и езиковед, и преподавател, и така майстор на превода. Така че издаването на този, странно, не знам, но наела се, дори има пробни преводи, това е хубаво, това прави много широк терен. Тук е повече от една четвърт. След това Корабът на сирените на Александър Секулов ще излезе на македонски език с преводач Сашо Кузмановски. Тук, нали, маса народ вика, какво ще го превежда? Ама този Кузмановски, той превел поне 20-30 най-различни романа на македонски. Такъв е път. Така трябва да бъде. След това Светата кръв на Антон Баев. Превод на датски. Интересно. И нещо, което започна вече да се, така да се утвърждава като стъпчици, преводите на арабски, тези пробиви за мен са много интересни. Този път Хайри Хамдан ще преведе онова, за което мълчим, на Инна Иванова за едно много голямо издателство в Кайро. Тоест, виждате, представителни, хубави текстове, тръгваме по света, мисля, че това е добре. Иначе книгите, които получиха подкрепа и ще бъдат издадени, и трябва да ги чакате, защото те наистина са много интересни, казвам ги подреда на точките, които са получили. Най-много точки получи един сборен том на Здравко Попов, Царство му небесно, този велик човек, нарича се Чичото от Аризона.

0: Има и познати, има и непознати неща, прекрасно са направени. Точно ето това е смисъла на тази програма. Впрочем и втората книга, ръкописите на непознатата Лала Барзова, чийто съставител и с коментари уводни е професор Клео Протохристова, е абсолютен удар в десятката за памет за пловдивски културен деец, който, това е Лала Барзова, която е впечатлявала и Елиас Канети, и много-много други хора, и това е първият дипломиран докторант по изкуствознание жена в България. Много важно нещо. След което една прекрасна книга на Атанас Хранов и Александър Секулов, която се нарича «Каталог на сънищата. История на изкушението или малка книга за приятелството». Прекрасно нещо. С текстове от Наско и от Сашо, с илюстрации, наистина попадаш в един красив, хубав, магически свят. А четвъртата е «Пастирът на свети апостол Ерн Филипополски». Паралингва ще издаде това. Има един стар превод на това нещо, но той е от руски език. За пръв път ще излезе превод с коментар от старогръцки и латински, защото текста продължава на латински, заедно и с оригиналния текст. Това е много хубава стъпка. Стефан Шивачев и Антоанета Топалова. Капана във времето. Това е историческо, много полезно четиво. Здравко Дечев, «Около мъртвото тяло. Сюжети по възраждането». Една много интересна книга за българската възрожденска литература през една особена гледна точка, която направо ще запали много млади хора. И две художествени книги, текуща, работа на Владислав Христов, «Кедър в Ерго», и на Станислава Станоева, това пък е проза, «Дагеротип в Женет 45». Както виждате, тези знаци са хубави за пловдивската литература, която видимо е жива и здрава. Преге.
1: Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета, както обичайно по това време, стихотворението «Сбогуване с морето» от Валери Петров. С Богом, мое море, с Богом, мое море. Още топло е, още е лято, но от час там над нас се върти, без да спре, вече първото щърковоято. То се сбира, разрежда се, дълго се вие на различни въздушни етажи. С Богом, мое море, дойде време и ние да събираме вече багажи. А пък колко обичам те, не иде страни нелетовишно, диво и степно, мое синьо море от детинските дни, до задъхване великолепно. С чаршафа опънат, с дома от камъш, с заритите в пясъка котви, с варела ръждясал, с младия мъж, който риба на спиртника готви, и с момичето русо, което лежи или иде във весела блуза, и вода в кисийка от найлон държи, като жива, прозрачна медуза. С Богом, мое море, не е весел този час. Даже просто ми иде да плача. Този мъж не съм аз. Този мъж не съм аз. Аз съм само зад тях минувача. Боже мой, Боже мой, с Богом, мое море. Две дни, години, какво ни остава? Както твоята пяна в шепата мре, чезнат зависти, страсти и слава. И защо са ни те? Своя земен живот ни тъй бързо хабим в суетене. Дъх на сол, водорасли, черупки и йод. Влей своето спокойствие в мене. Стига този ламтеж. Не съм вече момче и в часовника вечен на Хронос. Твоя пясък, море, все по-бързо тече от добрия в лошия конус. А пред тебе какво е животът ни? Миг. Тък му почнал и его, изтече. И не с Богом е той, а панически вик. И какво, че познат е той вече, че безброй

0: преди мен своя път един ден, са изплаквали винаги тая своя жажда и скръб през простора зелен, виолетов и син до безкрая. Ти, което си люлка на всеки живот, насновенето наше нестройно, дай ми, вечно подвижно, не люшкаш се пот, върху който да стъпя спокойно. Отучи ме от нервност, стори ме ти цял, дай ми мъдрост и трезвост и верност. Стига вън съм блестял, стига вътре звънтял, като хвърлен на плажа ти термос. Укрепи ме море, укрути ме море, над пространство и време разлято, на въздушни етажи кръжи, без да спре, вече първото щърко уято. И в мъглата, като горестен зов, се дочува на кораба воя. С Богом, мое море, с Богом, моя любов, с Богом, вечност жадувана моя.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди остава само да ви кажем. Диляна Тодорова с Младен Влашки ви пожелаваме приятни, хубави завършващи дни на лятото и влизането в есента с книга в ръка. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Причина за това стана прекъснат при строителни работи оптичен кабел, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие заради сериозни комуникационни проблеми. Засегнати бяха трите основни летища в района на Нью-Йорк, както и летищата в Филаделфия и Бостън. Инцидентът доведе до нарушения в разписанията на над 1000 полета, а само на летище Нью-Йорк бяха отчетени повече от 1000 закъснения и отменени полети. В цялата страна забавените полети достигнаха близо 4000. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайан Бетфорд съобщи, че трафикът постепенно се възстановява на летищата Джон Кенеди и Лагуардия, но към момента не е ясно кога операциите ще се нормализират напълно в Филаделфия и Нью-Йорк. По думите му, полетите няма да бъдат възобновени, докато не бъде гарантирана безопасността на въздушното пространство. Проблемът възникна в деня, когато в Нью-Йорк пристигат десетки държавни и правителствени лидери за сесията на Общото събрание на ООН, което допълнително усложни ситуацията. Случаят отново постави на дневен ред въпроса за надеждността на остарялата американска система за управление на въздушния трафик. Информация на нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентски двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее

0: за културен и икономически напредък.
1: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
1: Каза Андрей Гюров. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Моденова.
3: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
3: За новините Марта Младенова.
1: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно

0: с по-високо качество.
1: А хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
2: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
3: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
1: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от близо 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда и спиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
5: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
4: Правени ли са проби и какво точно изследваме?
6: Направено от ВК. Няма фекалии, няма хлор. Подточена вода е. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробности от Лилия Герчева.
7: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени, само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи си избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
1: Промени в финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се подготвят с измененията в закон за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник-министърът на културата Зорница Грекова.
8: А съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
1: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване на финансирането на музикалните състави до края на настоящата година. 19-ят международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
9: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
10: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметник.

0: Българска майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Следва спорт с Христо Денев.
1: Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 точки на точка и половина тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11-ти също с 10 точки. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Валиенте от Испания. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира. Мачовете стартират днес. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Резултатите от последните матчове от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3, Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0, Монтана Хебър 0 на 5. Класирането води Хебър с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 20 и Фратрия с 19. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024 и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще имат южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, при очаквания интензивен трафик. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът й беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 22 септември, денят на независимостта. На празника с вас ще бъде нашия екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: класация Елит чухме номер 30 Bruno Mars с I Just Might, 29 Rain Dance на Dave & Dance и номер 28 End of Beginning на Джон. Сега продължаваме с новия сингъл на Stella Lefty Boston, който дебютира на 27-о място. Веднага след това е Джонни Хинс с Better On Me и 25 Home Plus на Пол Маккартни и Ринго Стар.
1: Номер 27.

0: с Boyo Черни. Номер 21 е Папо от Afrosoul Mike's Mind. На 20-то място е Hugo and Soto с Jamaican. А на 19 слушаме BTS с сингъла Sweet.
1: Номер 24.

0: Кой е номер едно в класация Елит тази седмица, ще разберем малко по-късно. А сега продължаваме с още музика от Оливия Родриго с Drop Dead. Номер 18, 17 е Алекс Уорна с Fever Dream. А на 16 остана Джордан Акей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Джейсън Деру и Десенка Двойса. Парчето се казва Let Me Be.
1: Номер 18.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube. Сега продължаваме с Harry Styles, който пропадна с цели 3 позиции до номер 12. Хита се казва Dance No More. Веднага след това е Take That с Sweet July на 11-то място и номер 10 Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: това е Елит, класацията на Радио Пловдив. Продължаваме с Темпин Пауа и хита Дракюла, който остана под номер 9. Номер 8 е Тери Суин с Мистер Новитал, а на 7 слушаме Леди Гага и Дойчи с Runaway. Хита на Кецай Енимал се изкачи с цели 6 позиции до 6-то място. Веднага след това е Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love и Кейти Пери с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Номер две са Моранди с Miss California, а за поредна седмица номер едно е Дай Дай, прочето на Шакира и Бърна Бой.
1: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.